0: I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer etter at Paris Saint-Germain gikk av med seieren i mesterligafinalen. 219 personer ble skadet, 8 av dem alvorlig. Politiet brukte tåregass mot horden av fans, noen av dem maskerte, som kastet gjenstander og brukte fyrverkeri i gatene rundt triumfbuen i Paris. 57 politifolk ble også skadet, og til sammen 780 personer pågrepet, opplyser innenriksministeren. Også i dag fortsatte opptøyene med fyrverkeri og tumulter.
1: Så reporter Lisbeth Schei og NRK Nyheter, det var ved Harald Berre.

0: være her henne kan nye til klokka tre. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep søndag. 3 kvinner blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Frankrike ber om krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon mandag, etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner i Libanon.
1: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus i Tyr i Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra Korsvarborgen fra 1100-tallet I dag. Militæret filmet at de på plass. Israel inntok også borgen i 1982, og brukte den deretter som en base under en omlag 18 år lange okkupasjonen av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn I landet. Frankrike blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte I FNs sikkerhetsråd.
0: Og det sa Anja Strønen. I den russisk okkontrollerte delen av Kherson et barn drept I et droneangrep ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd I angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Og I ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram I en ny rapport fra Amnesty International. Både I Russland og de russisk okkuperte områdene I Ukraina fyller skolen med propaganda som rettferdiggjort krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. Etter at rundt halvparten av stemmene I Colombias presidentvalg talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre I neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% I den første runden, møtes kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Nå tennis. Casper Ruud slått ut av Roland Garros-mesterskapet I Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren Joan Fonseca vant 3-1 I set. Kampen varte I nesten 4 timer. Runden slo Fonseca selveste Novak Djokovic ut av turneringen. I studio, Aud Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. I den russiske kontrollerende delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichtek ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte delen av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet, og Russland blir framstilt som en beleiret festning. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til ny valgomgang den 21. juni. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits i går, etter at Norge slo Canada og sikret norsk VM-bronse. Refset norske landslagsspilleren Noah Steen det sveitsiske ishockeypublikummet som etter bronsefinalen buet på den norske landslagssjefen.
1: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
2: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronsen, og den buer på oss der.
3: Du stakk frem hodet ditt her i går, skapte litt rabalder, der fikk du høre igjen her i dag.
4: Det er deilig det, da skulle jeg stå med bransjemedaljen her, det gjør ikke noe. At jeg ikke er populær, det er ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, som jeg er leder for.
0: Og det sa landslagssjef Petter Thoresen til Hans Solbakken, og reporter Olav Tråhn hadde laget innslaget NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen, da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fylte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer nå er manipulert. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på telegrammen, sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet der. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. USAs president Donald Trump krevde i helga endringer i Irans utkast til avtale. Han har sendt utkastet tilbake til iranerne. Trump var ikke fornøyd med formuleringene om Irans atomenergiprogrammer eller garantier for at Hormuz-stredet skal holdes åpent. Partene er fortsatt uenige om innholdet i avtalen. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte om strengere krav fra USA i Iran-forhandlingene. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93,16, en økning på 2,5% fra fredag. I dag skal Norge møte Sverige i fotball før VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord. Han skal ikke spille mot svenskene, men får hvile etter en hard sesong i England, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: I og med at han har spilt veldig mye kamper, og han har ikke hatt noen skadeperiode eller noen ting, og vært veldig hardt matchet av City, så det har vi jo begynt med allerede, og gitt den fri denne uka her. Så han kommer til kampen i nå, så sitter han jo på det flyet sammen med oss den 2. juni. Og derfra og inn så tenker jeg at han kanskje stort sett skal følge det opplegget laget følger, for nå har han fått den pusten i bakken som jeg tror han trenger.
0: Så står det Solbakken, og heller ikke landslagskaptein Martin Ødegaard spiller mot Sverige etter å ha spilt mesterligafinalen for Arsenal lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Alle sakte, syng Bertine Settlitz aller først her I tidlig morgen, hvor vi nå faktisk våkner opp til den første junidagen I år. Det kan bli en fin dag, og Nils Hågen Onstad på plass her I tidlig morgens studio og si morgen.

0: Happy Tears.
1: 12:05 er klokka. Victoria Nadine var det som sang Happy Tears, og før det var det Naughty Boy og Sam Smith som sang La La La. Ja da. Og dagens bursdagsbarn, hun startet tidlig, for hun var allerede som barn programleder for barneteve hjemme i Kanada. Men nå hun jo mest kjent som popstjerne, og det blir mer om denne damen om litt.

Herrene Vidar Jonsen og Peter Nordberg var ute på vift. I dag det altså 1. juni, og samme dato i 1974 så ble en jente født i Kanada, som nå altså da har blitt 52 år, og jeg snakker om Alanis Morissette. Og som jeg nevnte, hun stakk seg fra tidlig av litt fram og var programleder en stund i barneteve hjemme i Kanada. Men det jo som ganske så rocka dame vi kjenner henne. Og det jo albumet Jagged Little Pill fra 1995, som den store plata hennes. Ja, den ble faktisk til en prisbelønnet musikal også, denne plata. Ja. Så da feirer vi Alanis Morissette litt med singelen derifra. Her Ironic.

0: Kiss!
1: Ja, Tom Jones tok en Prince der. Kiss fikk du her I tidlig morgen. Hvor det nummer fire nå som I gang og får synge frem til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fulgte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer er manipulert. En 26 år gammel palestinsk mann ble i går skutt og drept av israelske soldater da han forsøkte å klatre over grensemuren mellom den okkuperte Vestbredden og Jerusalem. Ifølge det palestinske helsedepartementet ble mannen skutt i låret i byen Al-Aram da han ble erklært død da han kom til sykehuset i Ramallah. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Hennitschesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Oljeprisen økte da markedene åpnet mandag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. På finn.no er det nå 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo for høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
1: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalpjass.
0: Mer om dette på NRK.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo helt utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival fra 24. til 27. juni. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

0: vi må jo si selveste Johnny Cash åpna tidlig morgen etter nyheten halv seks. Den aller første junidagen I år. Personal Jesus sang han, og Nils Hågen Åstad I studio. Morgen, morgen.
1: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner.

Show Sole sang staut, og det får vi jo virkelig tro at vi får se, siden det 1. juni I dag. Og så hørte vi Elle Maja før det. Og for aller første gang så skal årets kvinnelige melkebonde kåres. Det skjer I dag, og det må jeg jo nesten si var på tide. Det opplysningskontoret for melk som står bak denne kåringa, og dette skjer fordi 2026 FNs internasjonale år for kvinnelige bønder. Og hvem som får æren av å bli årets kvinnelige melkebonde blir altså avslørt I dag, så det gjelder å følge med.

vet ikke hvem som fikk størst ære ut av dette, om det var Elton John som syntes det var stas å samarbeide med Dua Lipa, eller om det var helt motsatt. Men uansett, de sang Cold Heart sammen her i tidlig morgen. Vår Nils Åge Nostad skal takke pent for laget nå, og overlate de siste minutterne her til Major Lazer, DJ Snake og Mø. Og så blir det nyheter klokka seks, og morgensending fra distriktskontoret ditt. Etter det, ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Over hele Kuwait uler luftvernsirenene, dette melder det statlige nyhetsbyrået Kuna. Eventuelle eksplosjoner som høres skyldes at fientlige droner eller raketter blir skutt ned, forklarer luftforsvaret på en X-konto ifølge NTB. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer er manipulert, da de fleste stemmene var talt opp, ledet den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fikk 41,1%. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I skolene lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og i de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. Obligatoriske historiebøker nekter rett til ukrainsk identitet eller statsdannelse. På finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietagere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. Det sier jurist Thea Gabrielsen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Tom Risa i Leieboerforeningen.
1: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og vi deler bad, deler kjøkken, tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre føler seg trygge på inn i turen. Det kan være lov.
2: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
0: Tom Risa, det er mer om dette på nrk.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. til 27. juni. Responsen har vært overveldende, sier markedsjef Håvard Nesbø i Tons of Rock til NTB. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God morgen! Ikke bare ny uke, nye muligheter, men ny måned, nye muligheter. Vi hilser deg i juni. Vet ikke helt hva du bringer, men vi håper at du blir fin. Har vi hatt en god start på juni, Ida?
4: Ja, nå har vi ikke så mange timer inn i. Det er litt sånn dårlig søvn kanskje, men møter dagen med et smil.
3: Ja, men så bra. Det gjør vi også, Stein.
5: Gjør det, selv om det er meldt en grå, regntung start på juni.
3: Det er det. Vi starter lokalnyheten med litt håndballglede i dag.
4: Ja, for Storhamar de ble sluttspillmestere i kvinnehåndball etter å ha slått Sola 28-23 borte i den avgjørende finalen. Laget sikret seg samtidig plass i Champions League neste sesong. Trener Kenneth Gabrielsen han sier laget slo tilbake etter en tung kamp på torsdag.
6: Veldig glede inni meg, for det utgangspunktet vi hadde etter torsdagen, det var ikke så bra. For da var vi i kjelleren, og synes vi har jobbet konstruktivt og fornuftig etter kampen der, og kommer her med en helsikkes rå energi og vinner. Kampen er ikke noe, det er ikke noe fantastisk håndballkamp, men vi vinner på den harde jobben og den syke attituden du må ha for å stå imot og vinne de enkle tingene. Og der synes jeg vi var helt rå i dag.
4: Og Sanderstølen hytteutvikling i Nord-Aurdal i innlandet er konkurs, det melder avisa Valdres. Selskapet har tidligere bygget 170 hytter i området ved Sanderstølen, men melder nå oppbud på grunn av dårlig salg. Det var ingen ansatte på tidspunktet for oppbud, og det er litt over 600 000 kroner i gjeld i selskapet. Og det var tre tyskere som omkom I trafikkulykken I Tynset på lørdag. De tre satt I en personbil som kolliderte med en semitrailer på Riksvei 3 ved Kvikne. Politiet har nå lykkes å få kontakt med de pårørende. Totalt fem personer var involvert I ulykken. I semitraileren var sjåføren og en passasjer uskadd. Hunderfossen kraftverk I Lillehammer skal gjennomføre flere tester de neste dagene, og det innebærer at de seks lukene kommer til å bli åpnet og lukket flere ganger. Testingen skjer fra og med I dag og til og med fredag. Selskapet opplyser at dette for å teste nødåpning av luker I en situasjon der den ordinære lukemanøvreringen eventuelt ikke virker.
7: God morgen. Dette morgen I Innlandet. På NRK PN. NRK
8: PN. Du hører NRK PN med Bjørnar Pedersen og Stein

0: ulikt den følelsen mange hadde da hockeykampen var ferdig I går, for de, som, de av dere som så den. Herre min hatt.
1: Ja, det var artig å høre på, altså.
0: Ja.
1: Jeg trodde at nå går det veien når det var 2-0-ledelse, bare få minutter før slutt. Men disse kommentatorene på NRK Sport var jo slett ikke sikre.
0: Nei.
1: Og så gikk det som det gikk I rundekampen mot Kanada da. Kanada utlignet.
0: Ja, ja. Boom, boom. Så var det 2-2. Og da ble det spill for lenge, da tenker jeg nå
1: ryker det.
0: Ja. Jeg tenker på Kanada med all sin rutine og den kvaliteten de har på spillerne sine og så videre og så videre. Men nei da.
1: Bronse, historisk ja. I hockey-VM for Norge.
0: Vi har fått et nytt bronselag.
1: Ja, det kan vi. Nå kan vi kanskje slutte å snakke så mye om 1936.
0: Ja, rett og slett. Men Stein, som du antyda før Justin Timberlake satt I gang, det jo meldt en temmelig grå dag I innlandet I dag. Skya eller delvis skya, lokal tåke, regn og regnbyger kan hende lokalt kraftige byger, og til og med et og annet tordenskrell. Litt lettere vær I kveld da, og så det sønnavind, ikke fælt mye an I lavlandet, frisk bris utsatte steder I fjellet.
1: Det var ganske godt og varmt I går kveld, kjente jeg.
0: Mm,
1: nå det fortsatt tosiffra mange stand I innlandet. Både Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Gran har 13 grader. Kongsvinger har 11. Elverum 12. Trysil og Tynset, der det 9 og 8 grader. Men på Otta det 12. Fagernes har 10 og Fokstuge har også 10 grader der oppe 900 meter og vær så det over havet.
0: Ja, du varm. Så bra. Ikke noe tull og tøys I trafikken, så vi vet.
1: Nei, det går greit.
0: Ja, hvis du som hører på vet noe annet, så må du tipse oss via en melding I NRK Radio-appen. Vi skal snart en liten tur til Raufoss og høre at Nammo, de ønsker å kjøpe opp nabotomter, og hvorfor vil de det? Det skal du selvfølgelig få vite rett på andre siden av Dina Misum.

0: Der vil nå Nammo kjøpe landbrukseiendommer i nærheten for å hindre innsyn. Årsaken at Nammo frykter spionasje.
1: Men Vestre Toten kommune mener at det aller beste at landbruksområder eies av aktive bønder i bygda. Tom Røseth ved Forsvarets høyskole, han mener det forståelig at Nammo ønsker kontroll på hvem som i nærheten.
2: Vi ser at fremmed etterretning anvender også direkte observasjoner.
3: Nammo har helt siden i fjor vært i dialog med kommunen for å kjøpe en av eiendommene i nærheten, og har også sagt at det kan være aktuelt med flere andre eiendommer også. Bedriften sier at de trenger kontroll på hvem som oppholder seg på naboeiendommene, nettopp for å hindre spionasje.
2: Det å ha en direkte linje mot den installasjonen eller produksjonsfasiliteten vil være veldig nyttig, da, fordi du får informasjon som du ellers ikke ville fått.
3: Men Vestre Toten kommune mener det ikke uten videre gitt at Nammo kan overta landbrukseiendommer. Kommunedirektør Bjørn Faukald sier at de forstår behovet for skjerming, men at det beste at det aktive bønder som eiere.
4: De vilkårene vi har pekt på, det kan jo være det som går på videre salg av eiendommen til noen som driver aktivt landbruk.
1: Så det altså Landbruksdirektoratet som skal ta en endelig avgjørelse i denne saken, reporter Dag Kessel. Oh,

0: Og mens dere har lyttet andektig til Radka Tonjes versjon av The Moon's a Harsh Mistress, så har vi fått inn en utfordrer til juni.
1: August.
2: Ja.
1: Det Gro, det. Jeg tror det Gro på Lesjaskog. I så fall så kan jeg godt skjønne at august favorittmånen, for jeg jo selv fra oppe i Dalføra, og det var jo først i august at sommeren ofte kom.
0: Det noe med det.
1: Ja.
0: Og når det gjelder juni, så har jo Elisabeth et altså, innspill her. Juni Arnekleiv, selvfølgelig, er jo til og med ja, lokal. Ja,
1: skiskytteren.
0: Jeg har navnedag i dag.
1: Gratulerer.
0: Reggae på norsk, frem til nyhetene klokka 6:30. Dette Nico Di.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål. De mener trua skipstrafikken i Hormuzstredet og Persiabukta. Og oljeprisen øker igjen. Et fat nordsjøolje med levering i august koster mer enn $93 per fat. Flere amerikanske medier har meldt at USA vil stille strengere krav i forhandlingene med Iran, og det skaper usikkerhet om handelen med olje fra Midtøsten. Før USA og Israel angrep Iran 28. februar var oljeprisen rundt $70 fatet. I den russisk kontrollerte delen av Ukraina et barn drept i et droneangrep, det sier guvernøren som Russland har oppnemt i Kherson-fylket, ifølge Reuters. Ytterligere 11 mennesker ble skadd da en boligblokk i byen Henichesk ved Azovhavet ble truffet, skriver guvernøren på Telegram. I den delen av Kherson som Ukraina fortsatt kontrollerer, mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep. Og i natt også en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv i Ukraina, truffet av russiske droner. Krigen mot Ukraina føres også i russiske klasserom, sier Amnesty. Der lærer skolebarn i Russland å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Menneskerettighetsorganisasjonen. Både i Russland og i de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen, skriver Amnesty. På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme seg unna. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
1: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalpass.
0: Det mer om dette på NRK.no. Og så ble Casper Ruud slått ut av det åpne franske mesterskapet i tennis. Sent i går kveld ble det 1-3 i set mot den 19 år gamle brasilianen Joao Fonseca, som også slo tidligere verdensenere Novak Djokovic tidligere i turneringen. NRK Nyheter, Jon Brandes.
2: Apropos tennis, jeg ble sittende og se på en dokumentar på Netflix om Rafael Nadal her i helgen. Den var fin. En mini-serie.
3: Ja, litt av en karriere.
2: Ja, gjør meg altså. Og det tar jo utgangspunkt i at han forsøkte å gjøre et comeback i løpet av 2024.
3: Nettopp.
2: Ja, det gikk jo ikke så bra.
3: Nei, jeg har ikke sett den, men kanskje jeg skal se på det.
2: Jeg anbefaler. Bra gikk det jo definitivt for Storhamars håndballkvinner i går, Ida.
4: Ja, Storhamar, de tok sluttspillgull i kvinnehåndball etter å ha slått Sola i den avgjørende finalen. For flere av spillerne var dette avslutningen i Storhamar-drakta. Blant dem er Anniken Obaidli. Hun var svært fornøyd med måten laget slo tilbake på.
5: Helt fantastisk. Altså, vi kom ut på her, vi var så revansjesugne etter forrige kamp, og jeg synes at vi svarer opp på alt det vi hadde snakket om på forhånd, og vi var klare over at det kommer til å bli en tøff kamp, og jeg synes at vi kommer inn her med masse energi, og det er fantastisk å stå her.
4: Et uthus på Kletten hyttefelt i Stor-Elvdal brant i går kveld helt ned til grunnen. Flammene spredte seg videre ut i terrenget, og det var en periode fare for spredning mot hytter. På grunn av lang reisevei tok det nærmere 3 kvarter før brannvesenet var på plass, men de fikk raskt slukket brann. Ingen personer kom til skade i hendelsen. Og det var 3 tyskere som omkom i trafikkulykken i Tynset på lørdag. De 3 satt i en personbil som kolliderte med en semitrailer på Riksvei 3 ved Kvikne. Politiet har nå lykkes å få kontakt med de pårørende, og det var totalt 5 personer involvert i ulykken. I semitraileren var både sjåføren og en passasjer uskadd. Nordlys Management i Hamar har begjert oppbud og melder at selskapet har en samlet gjeld på 33 millioner kroner. Selskapet skriver i meldingen til tingretten at virksomheten er avsluttet og at det er ingen ansatte. Bedriften her har jobbet med utvikling og salg av byggeprosjekter.
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Bruno Mars og David Guetta sammen om Versace on the floor. Vi må tilbake og suge litt på denne karamellen.
1: Oi. Nå det to mot to som står og slåss inne ved vantet. Og så kommer
2: to
1: Norge.
2: To mot en, andre veien.
1: Sten! Dette muligheten som Norge må ta og spille.
2: Ja!
1: Og vi skyter! Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
2: Det ikke mulig!
1: Det helt fantastisk! Og nå de norske gutta, de samler seg ved vantet og gjør noe helt utrolig. Vi slår Kanada, og vi tror at alt håpet ute. Norge klarte det, Anders Blegen. Hadde du trodd det?
2: Aldri trodd. Der kan jeg dø i fred. Dette er det største man kan oppleve. Altså, norsk ishockey. For oss som har vært med på det her, jeg fortsatt en ung kar, men jeg har vært med siden 70-tallet.
0: Ikke sant, det lov å si faktisk at man er fortsatt en ung kar, selv om man har vært med siden 70-tallet. Anders Blegeberg, tidligere hockeyspiller og trener. Mm. Høyt oppe.
3: Det var stort. Han var veldig høyt oppe, ja.
0: Det får du si. Nei, men det var jo som vi sa, Stein. Vi har fått et nytt bronselag.
3: Jeg har gjort det.
0: Og hvem hadde trodd, altså?
3: Nei, ishockey, det liksom Kanada, Sverige og Finland og disse der, som har vært langt foran Norge.
0: Jeg tror det må være veldig tungt for Sverige.
3: Antageligvis.
0: Det en del av de norske spillerne som spiller i Sverige, så de har vel sagt at nå skal de gosse seg litt når de kommer tilbake til klubbene sine.
3: Vi i Innlandet koser oss litt over dette ekstra, vi også, for vi har jo en del spillere på det norske landslaget som er fra Innlandet, spiller på Storhamar, er fra Lillehammer.
0: Ja, ja, men...
3: Kan den ene flenge Sander Hurød, Jakob Berglund, Andreas Martinsen, han er fra Lillehammer, Martin Rønnil. Mm. Og så har vi jo Patrick Thoresen, sportssjefen, han er jo fra Hamar. Mm. Så jeg har fått sving på laget, altså.
0: Vi har jo
3: apropos, den... Apropos Sverige.
0: Ja.
3: Norge skal spille mot Sverige i dag, i fotball.
0: Ja, det skal de.
3: Før VM. Mm. En av to treningskamper.
0: Det gjorde vi også før fotball-VM i 94-steinen, og det husker jeg veldig godt, for da hadde vi jo slått alt som var. Altså, vi hadde liksom valsa rundt med Nederland og Italia og England. Og... Så jeg hadde vel fått en sånn, vi er vel nesten best i verden, ja. Følelse, så skulle vi bare ha en sånn privatlandskamp mot Sverige før VM. Det gikk ikke noe bra. Da fikk vi ordentlig hjem på trynet, og jeg husker jeg fikk en litt sånn dårlig følelse. Ja. Den skal jeg ikke ta med meg nå, for å si det sånn.
3: Nei, ikke gjør det.
0: Det 1. juni i dag, og vi spør i NRK Radio-appen, er det den aller fineste måneden? Og der er meningen delte, men et flertall på over 50% mener at den i hvert fall er på pallen, og det gjelder jo uansett vær. Akkurat nå så opplever vi et... Ja, så juni er jo en sommermånd, så må vi kalle det litt sånn sommerregn da, mange steder i Innlandet akkurat nå. Sommertåke, sommerskyer, sommerbyger, sommertordenskrell er også meldt, og så er det, skal det bli lettere vær i løpet av kvelden, og så er det sønnavind. Ikke mye i lavlandet, men en frisk bris utsatte steder. Og hvordan er sommertemperaturene?
3: Badetemperaturen. Ja. Det er 13 grader mange stand rundt Mjøsa akkurat nå. Rundt Mjøsa altså, ikke i vattnet. Hamar, Lillehammer, Gjøvik. Også Gran har 13 grader. Kongsvinger har 11, Elverum 12, Trysil 9, Tynset 8, Otta 12, Fagernes og Fokstugu. Begge 10 grader, og det var temperaturer målt klokka 5 i dag tidlig. Så det ble jo høyere utover dagen.
0: Vi skal jo snart ha en liten runde i lokalavisene som du har vært igjennom. Er det et stikkord du vil trekke fram?
3: Ja, hermetisert mat.
0: Ja, det er ganske gammelt da, eller?
3: Ja, det får du si.
0: Dette etter, noen av dere husker henne kanskje fra The Voice, det er Rebecca Bangfield og hennes Untangling.

0: Norske Rebecca Bankfield og Untangling bringer oss frem til din gjennomgang av noen utvalgte artikler fra Innlandsavisene, Stein.
1: Ja, det var jo du som tipset meg om en sak jeg tenkte å starte med I dag. For de fleste av oss har jo funnet noe gammelt bakerst I kjøleskapet noen ganger. Men I en kjellerbod på Vinstra, der står det altså et glass med en kalvestek som var hermetisert av morra til Arne Solberg. Hold deg fast. 1938?
0: Ja. Ja. Det lenge siden. Det lenge siden.
1: Steka har vært med altså, gjennom 2. verdenskrig, og ja, hele 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, flere flyttinger. 88 år altså, har det stått på hylla, men fortsatt uåpnet dette hermetiserte glasset med kalvestek. Og da Arne fylte 90 år denne uka som var nå, så mente jo mange at den store dagen endelig var kommet. Nå skulle glasset sprettes, men steka står fortsatt på plass. Nå spør både slektinger og kokker om den historiske middagen noen gang skal serveres. Det kan du lese mer om I GD I dag.

0: det var kalvestek det skulle vært da, i den teksten.
1: Ja, ja.
0: Vi tok et feil klipp, men vi håper at en gang blir sprettet dette glasset med hermetisert kalvestek fra 1938, altså.
1: Ja, jeg kunne tenke meg å være til stede da, kanskje på betryggende avstand, men lell.
0: Ja. Hamar Arbeiderblad, hva skal til for å lykkes når du ønsker å endre livsstil? Det avisa som har snakket med lederen for Frisklivssentralen i Hamar om dette her, og hun mener mange sett lista for høyt fra start, da. Og at nøkkelen det små realistiske mål, og få litt mestringsfølelse, og tåle da, at livet ikke alltid går etter planen. Og mer om de rådene kan vi lese i Hamar Arbeiderblad i dag. Og hvis du har en millionidé på lur, så, eller kanskje en oppfinnelse som familien er lei av å høre om, da kan du ta en tur på pub i Kongsvinger denne uka på torsdag. Da inviteres både drømmere og gründerspirer og andre til å komme på gründerpub. Der lokale bedriftsetablerere skal dele historier om både tabber og oppturer på vei fra idé til en suksessrik bedrift. Da. Og kanskje du da vil få et tips eller to, og kanskje gå hjem med mer enn bare noe å drikke på. Mer om det kan du lese i Glåmdalen i dag. Og så er det jo nå snart fotball-VM.
1: Ja, det går kjempefort.
0: Ja, det få dager, det under to uker. På Gjøvik så blir det lagt opp til folkefest i sentrum. På Kaufelds plass skal 52 kamper vises på storskjerm gjennom hele mesterskapet. Så der blir det både fotball og servering, tribune og plass til hundrevis av supportere. Arrangørene håper på fulle benker, god stemning, og varaordføreren sier målet å skape mer liv og røre i Gjøvik by. Og det kan vi lese om i Gjøvik, altså i Oppland Arbeiderblad i dag.
1: Denne våren det 14 år siden aller første sesong av programmet Hver gang vi møtes. Det øyeblikket som mange kanskje husker best da Vinnie gjorde sin versjon av Halvdan Sivertsens Sommerfugl i Vinterland.

0: Minnis tolkning fikk Halvdan Sivertsen til å grine litt, tror jeg. Eller han var den første som begynte å grine i den aller første sesongen av Hver gang vi møttes, og det skulle jo bli mye mer grining etter hvert. Så det. Mange av dere har meninger om hvorvidt juni er årets aller fineste måned. Vi spør om det i NRK Radio-appen i dag, med svaralternativene ja, eller den er på pallen i hvert fall, eller nei, jeg liker best høsten, eller nei, jeg liker best vinteren. Mm. Alle fire alternativer har fått sine stemmer, mens 54% mener at den i hvert fall er på pallen, 23% mener den er finest, og så er det ganske dødt løp mellom høsten og vinter.
1: Harry velger seg i april, som Bjørnson skrev, både fordi han selv har bursdag i april, og kona hans har bursdag, så er det ikke mygg heller.
0: Nei, det er det ikke noe særlig av foreløpig...
1: Nei, ikke enda.
0: Nei.
1: Det kan fort bli det hvis det blir varmt.
0: Det kan du si, men nei, for jeg har merket meg at vepsen definitivt er våken. Jeg har... loset opp til flere veps ut. Jeg har etter hvert fått en sånn veldig sånn fin teknikk. Jeg har et sånt rømmebeger. Og sånt, så får dem ut da.
1: Ja, det er bra. Du skal ikke ta livet av dem.
0: Nei, jeg har ikke noe ønske om
1: nei,
0: å ta livet av dem.
1: Losen ut. Jeg har jo barnebarn, så jeg har lært at det skal han ikke gjøre. Nei, det er dårlig forbilde.
0: Nei, jeg tror jeg var mer grusom og hjerteløs mot veps før.
1: Ja, fint. Anne-Grete er også sommermenneske, står der da. Altså juni, juli og august er like velkomne hvert år.
0: Ja.
1: Og i morges så forresten at den hvite syrinen blomstrer hos hodet. Og så denne mandagen og denne uka starter med godt humør og en solid porsjon optimisme. Og ikke nok med det, snart er det ferie.
0: Ja.
1: Og selv om hun virkelig liker jobben sin, så liker hun ferie enda litt bedre.
0: Det er fint.
1: God juni til alle, skriver Anne-Grete.
0: Likemåne, vi skal ha litt vasselina, så skal vi ha konkurranse. I dag er det politibetjent Nora Wang som er på nye eventyr.

0: skal passe seg litt for det trommeslaget der.
1: Ja, ellers kan det bli slått I huet.
0: Ja. På fredag så var det som vanlig noen klipp fra en nyhetssak, og da skulle vi til nøkkelen til Skjåk kirke, som da kom til rette etter 50 år, etter en snartur I Tyskland.
1: Ja, litt av en historie.
0: Ja, det var det.
1: Tre minutter før klokka syv får du litt av kriminalnovelle ja. Her. Her politibetjent Nora Wang.
0: Følg nøye med. Det sies at publikum ofte den mest effektive etterforskeren I saker der politiet står fast. Politibetjent Nora Wang hadde erfart at dette kunne være sant. Men noen ganger kom publikum med tipsene sine helt uoppfordret. Nora Wang hadde nettopp hatt en samtale med en godt voksen kvinne som mente å ha sikre bevis for at Wenche Myhre aldri hadde vært populær I Tyskland. At det var en gedigen bløff, et utspekulert markedsføringsstunt iscenesatt av plateselskapet hennes på 1960-tallet. Kvinnen hevdet at Wenche Myhre aldri hadde vært I Tyskland, og at artisten heller ikke hadde tysk som valgfag på skolen, men spansk. Da kvinnen til slutt betrodde Nora Wang at det var hun som var vokalist på singling «Hey, kent I John Meinen Teta», som ble utgitt under Wenche Myhres navn I 1964, takket Nora pent for samtalen og ønsket kvinnen en god dag. «Spør hvem som helst I hele Tyskland», sa hun til slutt. «Ingen der har hørt om Wenche Myhre». Nora Wang vurderte et øyeblikk å ta en telefon til den tyske ambassaden. Men bare et øyeblikk.
1: Ja, hvilket språk hadde Wenche Die Myhre, eller Die Wenche, som hun var kalt, som valgfag ifølge tipseren?
0: Mm.
1: Dette her var jo bare oppspinn, men...
0: Jeg får tro det.
1: Ja.
0: Det hørte sånn ut I hvert fall.
1: Du kan vinne handlenett ja. Uansett, hvis du vet svaret. Gå inn I appen NRK Radio, skriv svar og legge alt navn og adresse. Kanskje du blir trukket ut som dagens vinner, litt etter klokka 8.
0: Lykke til.

0: to morgen fra NRK Nyheter klokka 7. I dag starter rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først sikta også for terror, men i retten igjen bare tiltalt for drap, sier aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller.
1: Han er ikke tiltalt for terror fordi påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
0: I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål. De mener trua skipstrafikken i Hormuzstredet og Persiabukta. 30 000 ukrainere bør få permanent opphold i Norge, mener Miljøpartiet De Grønne. De viser til at flere ukrainske flyktninger vil nå maksgrensa for midlertidig opphold i Norge neste år. Ingen vet hva som vil skje i 2027, og det på tide at regjeringen fjerner usikkerheten, sier MDG-leder Arild Hermstad til Nettavisen, og ber om at ukrainerne det gjelder får bli i Norge. Flere ishockeyhaller lander rundt. Det håpet til ishockeypresidenten etter bragden i VM for menn. Norge slo giganten Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen og Norges ishockeyforbund håper suksessen fører til at det bygges flere haller.
2: Jeg håper den oppmerksomheten vi har sett spesielt den siste uka, ishockey har ligget på topp på alle nettaviser og flater her hjemme. Alle seertall har eksplodert. Engasjementet er der. Vi skal på Ullevål i kveld og feires. Så det klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo vår største knappefaktor for å få flere til å spille ishockey. Vi har 54 ishaller i Norge som stort sett i aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag. Omtrent like mange som i Stockholm storbyer, men samtidig så setter det også denne bragden i går i et perspektiv.
0: Og Italia tilbyr bilister som havner i trafikkork å få tilbake bompenger. Fra i dag kan nemlig bilister kreve refusjon om de havner i kø på en italiensk autostrada. Å sitte fast i 2 timer kan gi deg som bilist rett til å få igjen halvparten av bompengene. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: God mandag, god juni, folkens. Her morgenen i Innlandet med Stein, med Bjørnar og med Ida. Lett akkompanert av sommerregn utenfor vinduet vårt. Jeg må bare bryte sammen og tilstå aller først at jeg ante ikke at det fantes en linje på videregående som heter salg, service og reiseliv.
4: Ikke?
3: Nei, fantes ikke da jeg var liten.
4: Nei,
3: eller da jeg gikk
4: det er jo 100 år siden.
3: Nå det noen som vil fjerne den, Ida. 100? Det ikke 100. 90 kanskje.
5: Ja. Ja, det i hvert fall Innlandet Unge Høyre som da ønsker å fjerne utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv fra de videregående skolene i fylket. De mener det for liten etterspørsel etter disse fagene i næringslivet og vil heller erstatte disse med industri- og helsefag, det melder Oppland Arbeiderblad. AUF Gjøvik er midlertidig sterkt uenig i forslaget og mener at linja et godt yrkesfaglig alternativ. Og det var 3 tyskere som omkom i trafikkulykken i Tynset på lørdag. De 3 satt i en personbil som kolliderte med en semitrailer på Riksvei 3 ved Kvikne. Politiet har nå lykkes å få kontakt med de pårørende. Totalt 5 var involvert i ulykken, og i semitraileren var sjåføren og en passasjer uskadd. Og en tungtbilsjåfør ble stanset med hele 3,3 tonn farlig gods fraktet ulovlig da Statens vegvesen holdt kontroll på Ånestad i Løten i helga. Sjåføren var en av flere som ble anmeldt etter helgas storkontroll. Også 2 andre førere endte opp med politianmeldelse for å ha brutt reglene for kjøre- og hviletid. I tillegg fikk 5 vogntog kjøreforbud fordi det rant fiskevann fra lasten deres, mens en varebil måtte bli stående igjen på grunn av for dårlig sikring av varene. Storhamar ble jo sluttspillmestere i kvinnehåndball etter å ha slått Sola 28-23 borte i den avgjørende finalen. Laget sikret seg samtidig plass i Champions League neste sesong. Trener Kenneth Gabrielsen sier laget slo tilbake etter en tung kamp på torsdag.
6: En veldig glede inni meg, for det utgangspunktet vi hadde etter torsdagen, det var ikke så bra. For da var vi i kjelleren, og synes vi har jobbet konstruktivt og fornuftig etter kampen der, og kommer her med en helsikkes rå energi og vinner. Kampen er ikke noe fantastisk håndballkamp, men vi vinner på den harde jobben og den syke attituden du må ha for å stå imot og vinne de enkle tingene. Og der synes jeg vi var helt rå i dag.
7: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: mannen som kaller seg Teddy Swims. Han heter ikke det, han heter noe litt langt og rart nå. Jeg skal ikke prøve meg på det nå. Han ser ut som en koselig kar med stort og flott skjegg og...
1: Swims?
0: Ja, og mye tatoveringer i fjesen.
1: Ja, det bringer meg over på badetemperaturer. Ja. Vi fleipet jo med at vi burde hatt det ettersom det så første sommermåneden i dag. Ja. Nå har vi fått det fra Kristin. Første badetemperaturen fra Horgen Spa, 9 grader i klubben der i dag, skriver hun. Kanskje hun har tatt seg et bad?
0: Det har hun garantert. Hun har badet i lavere temperaturer enn det der, vet jeg. Hun er et råskinn. Det er en dag for litt sånn sommerregn og sommertåke. Byger lokalt kraftige til og med innimellom, ledsaget av torden, og så letter det opp i løpet av kvelden. Så er det litt sønnavind, frisk bris, utsatte steder i fjellet, ikke så mye vind å snakke om i lavland.
1: Det er fint om det regner litt, synes graveren Andreas.
0: Ja.
1: Han har brukt helgen til å rake ut matjord på 300 kvadrat, sånn plen, så nå kan det gjerne komme en periode med dyskregn.
0: Ja.
1: Det blir kanskje litt mer enn det da, men
0: det er fint det for plenen, altså. Jeg driver og fikser litt plen selv også, med eksperimenterer med litt sånn toppdressing.
1: Du har fortsatt en sånn feinsmekker.
0: Jeg har ikke det, men jeg har antagelig Nord-Europas styggeste plen, så jeg skal prøve å gjøre noe med det.
1: Temperaturen ellers i fylket vårt nå, nå er Hamar oppe i 14 grader, Lillehammer og Gjøvik har 13, Gran har 13, Kongsvinger er oppe i 12, Elverum har 12, Trysil 10, Tynset 8, Otta 12, Fagernes og Fokstugu 10 grader forløpig.
0: Hvorfor Nammo på Raufoss ønsker å kjøpe opp naboeiendommer, skal du få vite rett på andre siden av Oliver Mathisen. Han fatter seg i korthet som vanlig, så det er om snaue 2 minutter.

0: for sent å snu, signert Hammarsingen Oliver Mathisen. Vi skal til Raufoss.
1: Ja, for Nammo frykter spionasje.
0: Ja, rett og slett.
1: Nå ønsker de da å kjøpe opp naboeiendommer, også landbrukseiendommer I nærheten for å hindre innsyn.
0: Nå det sånn at Vestre Toten kommune mener at det beste at landbruksområder eies av aktive bønder I bygda, mens Tom Røseth ved Forsvarets høyskole, han mener det forståelig at nå må ønske kontroll på hvem som I nærheten.
2: Vi ser at fremmed etterretning anvender også direkte observasjoner.
3: Nammo har helt siden I fjor vært I dialog med kommunen for å kjøpe en av eiendommene I nærheten, og har også sagt at det kan være aktuelt med flere andre eiendommer også. Bedriften sier at de trenger kontroll på hvem som oppholder seg på naboeiendommene, nettopp for å hindre spionasje.
2: Det å ha en direkte linje mot den installasjonen eller produksjonsfasiliteten vil være veldig så nyttig, da, fordi du får informasjon som du ellers ikke ville fått via satellittinformasjon. Det kan være produksjonsstøy, det kan være personer som går inn og ut, eller det kan være annen nyttig informasjon. Da.
3: Men viser ikke moderne satellitter ganske mye uansett?
2: Jo, det gjør det, men vi ser likevel at statlige aktører foretrekker å ha direkte observasjoner av fysiske personer som tar bilder, eller som kanskje har mulighet for teknisk innhenting, altså at man har sensorer lokalt på plass.
3: Men Vestre Toten kommune mener det ikke uten videre gitt at Nammo kan overta landbrukseiendommer. Kommunedirektør Bjørn Faukal sier at de forstår behovet for skjerming, men at det beste at det aktive bønder som eiere.
4: De vilkårene vi har pekt på, det kan jo være det som går på videresalg av eiendommen til noen som driver aktivt landbruk.
3: Og hvorfor?

0: Det du har da, enn hvis du leier det. Du har på en måte kanskje en større langsiktighet knytta til investeringer og sånn, når du eier, enn hvis du bare leier.
1: Og det er Landbruksdirektoratet som skal ta en endelig avgjørelse i denne saken, reporter Dag Kessel.

0: Fra Timberland og One Republic til håndballjubel I går.
1: Veldig stor jubel da Storhamars håndballkvinner slo tilbake etter en veldig tung kamp på torsdag, vant da den tredje sluttspillfinalen mot Sola I går kveld.
0: Storhamar dermed sluttspillmestre og klare for Champions League kommende sesong, og vi møtte en lykkelig trener, Kenneth Gabrielsen, etter kampen.
2: Nei, det faktisk en veldig glede inni meg, for det utgangspunktet vi hadde etter torsdagen, det var ikke så bra. For da var vi I kjelleren, og synes vi har jobbet konstruktivt og fornuftig etter kampen der, og kommer her med en helsikest rå energi og vinner. Kampen ikke noe fantastisk håndballkamp, men vi vinner på den harde jobben og den syke attituden du må ha for å stå imot og vinne de enkle tingene. Og der synes jeg vi var helt rå I dag.
3: Hvor avgjørende var det at dere gikk ut sånn som dere gjorde I starten?
2: Det alltid vanskelig å si, men det ikke dumt å lede med 8-mål. Det jo en fordel.
0: Aldri dumt å lede med 8-mål.
1: Nei, det var Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen, reporter Thomas Ystrøm.
0: Så det jo litt vemodig kanskje, at for flere av spillerne så var jo dette avslutningen deres I Storhamar-drakta. Annike Nobeidli skal hjem til Molde, men hun var lykkelig og svært fornøyd med måten Storhamar slo tilbake på.
4: Helt fantastisk. Altså, vi kom ut på her, vi var så revansjesugne etter forrige kamp, og jeg synes at vi svarer opp på alt det vi hadde snakket om på forhånd, og vi var klare over at det kommer til å bli en tøff kamp, og jeg synes at vi kommer inn her med masse energi, og det fantastisk å stå her.
3: Hva tenker du om de første 10 minuttene?
4: Da var vi en veldig påskrudd gjeng. Du tenker første omgang, ikke sant?
3: Første omgang, ja.
4: Ja, ja. Da var vi en veldig påskrudd gjeng, og vi merket

0: merket liksom at vi ville veldig ha kampen inn I vårt eget spor, så vi jobbet veldig for det. Så det var deilig at vi klaffet.
1: Da fikk du ikke litt ro etterpå, eller? Det så litt sånn ut.
0: Ja, det lett at det blir litt ro etterpå, men jeg synes fortsatt at det går jo litt opp og ned I så håndballkampene, men jeg synes at de mindre gode periodene får vi på en måte kuttet ned, sånn at vi kommer oss inn I kampen igjen, så jeg synes at vi gjør det bra.
1: Så nå kan dere løfte pokalen. Hvordan har sesongen vært da?
0: Den har vært lang, intens, morsom og veldig spennende.
1: Det blir en god sommer.
0: Hæ?
1: Det blir en bra sommer.
0: Det blir en veldig bra sommer. Det blir det. Jeg gleder meg til sommer også. Gjør det altså.
2: Anniken Obeidli intervjuet av vår god kollega fra NRK Rogaland, Thomas Ystrøm. Skal Kristin tolke Erik og Chris frem til en prat med dagens vakthavende meteorolog?

0: Erik og Chris hadde originalen til Dra tilbake, her tolka av Kristin. God morgen, statsmeteorolog Espen Biseth Granan.
1: God morgen, ja.
0: Hva har innlandet i vente denne aller første junidagen?
1: Ja, det jo litt nedbør da. Det en nedbør som har kommet sørfra og igjen vatten og har nådd opp til cirka ja, Trysil, Ringebu og støkurs videre nordover. Så forløpig det jo forresten litt sol og fint på Tynset og Drevsjø, ser jeg, men også der vil jo komme etter hvert skyer og litt regnbyger de neste ja, timene.
0: Ja, riktig. Så alle får litt vått.
1: Ja, gjør nok det. Hvis vi leder for litt torden og faktisk, og da det særlig grensetraktene som utsatt.
0: Ja, men da må du ha en fin mandag 1. juni, Espen.
1: Ikke så.
0: Vi spør jo i NRK Radio-appen i dag, juni det den aller fineste måneden, og jeg har ligget ganske jevnt på litt over halvparten som mener at den i hvert fall på pallen. Og så det nå en liten oppgang for de som mener at den aller fineste. Der vi oppe i 30% nå.
2: Morten syns august den fineste måneden. Ja. Har sendt oss melding om det i appen. Kjem for øvrig med et lite gjødseltips til deg og plena di. Mm-hmm. Litt kalksalpeter og fullgjødsel, så har du jo nok å drive med utover sommeren. Du driver jo...
0: Ja, jeg har jo noen sånne flekker som jeg driver og prøver å reparere.
2: Ja, reparere litt, ja. Mm. Ja, ja. Ja, men det fint.
0: Jeg er ikke noen ekspert for å si det sånn.
2: Elisabeth og Sokrates syns mai definitivt den aller beste måneden i året. Det ikke for varmt, ikke for kaldt, perfekt for lange turer med hund. Det også min fødselsmåned, skriver mai, som syns at... Nei, Elisabeth, som syns at det synd at mai over. Men allikevel, god juni til alle.
0: Ja, det er sånn, sånn skal det være. Vi tar med oss Eurythmics, eller Eurythmics tar med oss oss, frem til Dagsnytt klokka 7:30.

0: radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Å lytte til elevene skal få ned fraværet i skolen, sier nye retningslinjer. Tamima ble drept på jobb for barnevernet. I dag starter rettssaken. Og mannlige studenter møter fordommer når de skal leie bolig.
2: Med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalplass.
1: God morgen. Vi skal begynne med nye retningslinjer, eller forslag til det, mot fravær i skolen. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag, står det der. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn i skolen. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker blir lyttet for dårlig til.
3: Det som har skjedd er gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
4: I forslagene som legges frem for å få ned fraværet, står det at elever som sliter med fravær skal få velge seg en egen kontaktperson på skolen. Det er skolens oppgave å sørge for at det er tillit mellom foreldre, skole og elever. Hvis eleven og foresatte ønsker det, kan skolen tilby hjemmebesøk. Og eleven bør selv få lov til å være med og planlegge og legge opp møter som handler om eget fravær.
5: Det er veldig mange elever med veldig ulike behov på norske skoler, og dersom elevene selv skal få lov til å bestemme mer, blir det ikke kaos da?
2: Nei, vi tenker jo nettopp at elevstemmen er viktig å få frem, og så er det skolen og alle de som jobber rundt skolen som er de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva er det vi nå trenger å gjøre videre.
6: Jeg tror nok at det er veldig viktig at man har en god elevmedvirkning, men samtidig så er det sånn at det løser ikke problemene alene.
4: Det sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
6: Det er fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, så man settes godt i stand til å følge opp de unger som har et bekymringsfullt høyt fravær.
2: Ja, da drar du opp en større bemanningsdebatt, det vi har vurdert her.
1: Sa utdanningsdirektør Morten Rosenqvist til reporter Marianne Ytreide. USA skal ha hjulpet flere titall skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Og dette skjer samtidig som USA og Iran fortsetter å angripe hverandre. Reporter Håkon Benjaminsen, hva er siste nytt fra Persiabukta?
7: Det virker som dette først og fremst er snakk om at amerikanske styrker hjelper skip passere Hormuz-stredet langs en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis ganske tett på nabolandet Oman. Så dette er altså ikke en ren militær eskorte, men heller bistand i form av informasjon og sannsynligvis etterretning.
1: Er det blitt tryggere å passere Hormuz-stredet med dette?
7: Nei, Hormuz er i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran.
1: Hva skjer med oljeprisen da, Håkon?
7: Sannsynligvis ikke veldig mye. Det skal være snakk om omkring 70 skip som har passert Hormuz-stredet ved hjelp av USA de siste tre ukene. Det er en dråpe i havet sammenlignet med det vi så før krigen. Nå kanskje vi har 2-3 skip om dagen. Før krigen så snakket vi omkring 100 skip, cirka. Så fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persiabukta.
1: Oljeprisen har steget til over 93 dollar nå. Vi kan jo minne om at den var 70 dollar før USA og Israel angrep Iran 28. februar. Takk skal du ha, Håkon Benjaminsen. Vi skal hjem igjen, for på Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, så finnes det måter å snike seg unna det på.
0: Vi tre rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en juss.
8: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleger, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
0: Virksomheten nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalplass.
8: For det nemlig flere utleger som bare vil legge ut til jenter.
9: Etter likestilling og diskrimineringsloven så det forbudt å diskriminere blant annet på grunn av kjønn.
8: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna lover på.
9: Hvis det etablert jentekollektiv, eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på, så vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre for å trygge på inn i kulturen. Det kan være lov.
8: Det advokat Tom Risa i Leieboerforeningen uenig i.
10: Det ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad, så låser man døren.
8: Men det hjelper ikke med diskrimineringslov når utleggerne ikke svarer. Så Alfred Bø må bare brette opp ærma når han først får svar.
0: Jeg var faktisk på visning for 2 dager siden, men da tok jeg tog på dagen. Bare for å dra på den visningen. For det liksom så sjeldent da, så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
1: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen i Oslo i fjor. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. Georgia Wilms ble først siktet også for terror, men i retten han bare tiltalt for drap. Aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller forklarer hvorfor.
11: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
12: Under et fengslingsmøte i april i år erkjente den tiltalte for første gang straffskyld for drapet. Et sentralt bevis i saken den tiltaltes egen forklaring. Flere ting blir viktig å få belyst under rettssaken, forteller Sløsser Møller.
11: Først og fremst bakgrunnen for drapet. Tiltalte erkjenner å ha begått drapet, men for oss blir det viktig å belyse hvorvidt drapet var planlagt, hva slags motiv han hadde og så videre.
12: I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.
11: Forvaring er jo en ubestemt straff som idømmes de farligste forbryterne. Vi vil vurdere om vilkårene for forvaring foreligger når alle bevisene ført.
13: Hva skal til for at du som statsadvokat vil legge ned påstand om forvaring i denne saken?
11: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
1: Det satt av 9 dager til rettssaken i Oslo tingrett, og reporter her var Jens Christian Sundby. Hele Norge gleder seg til fotball-VM, sies det, og Norsk Tipping forventer spillrekorder på oddsen. Organisasjoner som jobber mot avhengighet frykter at mange kan gå på smeller i sene nattetimer mens det spilles fotball i Nord-Amerika. Blant dem Spillavhengighet Norge og Magnus Pedersen.
14: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpne. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hei, det her faktisk ikke bra.
15: Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM. Og denne kombinasjonen ikke heldig, mener Pedersen.
14: For at de to farlige i seg selv, men når du kombinerer dem så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller konsum på natta mens VM pågår. Det må også gå an til å nyte kampene uten at de her to tingene skal være gå hand i hand.
15: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør i tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
16: Det stor spillelyst i samfunnet, og vi ønsker å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
1: Reporter Hans Christian Rangnes, NRK Dagsnytt var ved Arild Svalbjørg og i studio Jon Brandes.
17: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: sett høyttalerne i vinduet, og så det bare å blæste løs med gammel Motown, oppfordringen fra Rod Stewart. Vi kan jo kanskje legge til at det kan være lurt å ta en prat med naboen først.
1: Spørs hvor nære du bor i naboen, da?
0: Jo, ja, men. Det mange nabokrangler som har oppstått på grunn av høy musikk.
1: Så det.
0: Stein, Bjørnar og Ida trekløvere i radioen din denne aller første junidagen. Litt om hva som preger nyhetsbildet. Storkontroll i Løten i helgen.
2: Ja, flere ble anmeldt, blant annet en tungtbilsjåfør som ble stoppet med hele 3,3 tonn ulovlig og farlig gods på Vegvesenets kontroll på Ånestad i helgen. Og Unge Høyre i Innlandet vil skrote salg- og servicelinja på fylkets videregående skoler til fordel for andre industri- og helsefag, noe som møter sterk motbør fra AUF. Og det butter imot i byggebransjen, hvor både Nordlys Management på Hamar og Sanderstøren hytteutvikling i Nord-Aurdal har nå meldt oppbud. Til slutt, Storhamar kvinne sluttspillmestre i håndball etter at de feide sola av banen med en solid 28-23-seier borte i den avgjørende finalen i går kveld.
0: Takk skal du ha, Ida. Juni 2026 litt våt i håret og har til og med litt torden i blikket. Nå skal hun tørke seg i løpet av kvelden, og det klarner opp etter hvert da. Og så har hun litt sønnavind i håret. Sånn det i dag. Litt sånn, litt fuktig.
1: Juni i gang.
0: Ja.
1: Og vi spør jo i dag om det favorittmånden til deg som hører på, eller om det høsten, eller vinteren, eller hva det måtte være. Det mange som sender oss meldinger om dette her, så det tydelig at det engasjerer. Asger synes at juni måneden.
0: Ja.
1: Grønn og mild og skjønn, mørke netter, de lyser nå opp. Grønne enger og hvite strender, humler som suser, blod som bruser. Juni så fin, du månen min.
0: Åh, så vakkert.
1: Skriv Asger. Nina synes juli den beste måneden.
0: Ja.
1: Ganske deilig med juni også da. Nå har alle høytider gjennomført med konfirmasjoner som ble behørig feiret i går, og nå det bryllupssesong. Så det avløser Asbjørn som velger seg i juni, som likeste måneden. Han har bursdag nå.
0: Ja.
1: Blir 50 år i juni.
0: Og rundbursdag, ja.
1: Ja, ja, ja. Så det Arne da, som synes at nei, juni ikke den beste måneden. Tenk bare på at da snur sola. Det er ulempen med juni.
0: Dette må vi ikke tenke på, at det om par-tre uker begynner å gå mot mørkere tider. Vi skal bare tenke på alt det vakre som Hans Børli skrev om denne måneden, her tolket av vår egen Toril Beate Nilsen. Dette junikveld.

0: Lena Wisborg med Idas sommer.
1: Ja, den så fin.
0: Ja, teksten og det det nydelig.
1: Det skikkelig sommerminner for meg også, for da ungene var små, så dro vi til Astrid Lindgrens verden.
0: Ja.
1: Det jo dette her. Vi hørte på kassett I bilen, tror jeg, tur et tur, med blant annet denne sangen her da, Idas sommervise.
0: Strålen. Vi fremme ved konkurransen. På fredag så hadde vi som vanlig noen små klipp fra en ganske fersk nyhetssak. Da skulle vi frem til at nøkkelen til Skjåk kirke kom til rette etter 50 år.
1: I dag så det politibetjent Nora Wang, og følg godt med her, det kommer et spørsmål etterpå.
0: Det sies at publikum ofte den mest effektive etterforskeren I saker der politiet står fast. Politibetjent Nora Wang hadde erfart at dette kunne være sant. Men noen ganger kom publikum med tipsene sine helt uoppfordret. Nora Wang hadde nettopp hatt en samtale med en godt voksen kvinne som mente å ha sikre bevis for at Wenche Myhre aldri hadde vært populær I Tyskland. At det var en gedigen bløff, et utspekulert markedsføringsstunt iscenesatt av plateselskapet hennes på 1960-tallet. Kvinnen hevdet at Wenche Myhre aldri hadde vært I Tyskland, og at artisten heller ikke hadde tysk som valgfag på skolen, men spansk. Da kvinnen til slutt betrodde Nora Wang at det var hun som var vokalist på singling «Hey, kent I John Meinen Teta», som ble utgitt under Wenche Myhres navn I 1964, takket Nora pent for samtalen og ønsket kvinnen en god dag. «Spør hvem som helst I hele Tyskland», sa hun til slutt. «Ingen der har hørt om Wenche Myhre». Nora Wang vurderte et øyeblikk å ta en telefon til den tyske ambassaden. Men bare et øyeblikk.
1: Ja, bare et øyeblikk. Men spørsmålet altså, hvilket språk hadde Wenche Myhre som valgfag ifølge denne tipseren da, I denne historien her? Altså, hvilket språk hadde Wenche Myhre som valgfag? Hvis du vet svaret på det, gå inn I appen NRK Radio, skriv det inn og skriv også navn og adresse og send det til oss, så skal vi trekke ut en vinner om 20 minutter.
0: Blir det jammer med mer svensk musikk I radioen din frem til nyhetene klokka 8.
1: Ja, skal vi møte Sverige I kveld da, I fotball?
0: Ja da, så det ikke tilfeldig dette helt sikkert ikke. Dette Eskil Stunas store sønne Kent med sin kjærleken Ventar.

0: Skolegården fra NRK Nyheter, klokka 8. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festninga, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringa i dag. Og i Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Tjuvfiskere kan ødelegge laksestammen i Driva i Sunndal og Oppdal, sier de som har fiskerettigheter. Vassdraget et av to i Norge som enda ikke friskmeldt fra gyroparasitten. Det brukt minst 200 millioner kroner i over 10 år på et prosjekt for å utslette den, men ulovlig fiske kan ødelegge alt sammen, frykter Erik Forbregd Henriksen i Driva Elveeierlag.
1: Det er vanskelig for oss i fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
2: De fleste utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
1: Nei, det blant annet trailersjåfører, og så har de tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
2: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef i Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
3: Så det jo da avhengig av at de blir kjent igjen, og at vi har navn på dem før at de kan bli eventuelt straffet for forlukt.
0: Reporter Marius André Stenberg. Den franske marinen bora en oljetanker fra den såkalte skyggeflåten i går, sier Frankrikes president. Skipet frakta olje fra Russland i strid med internasjonale økonomiske sanksjoner mot landet på grunn av krigen i Ukraina. President Emmanuel Macron sier boringa skjedde i Atlanterhavet med bistand fra blant andre Storbritannia og var i tråd med internasjonal havrett og folkerett. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Og her de lokale nyhetene. Nammo på Raufoss frykter spionasje og ønsker å kjøpe opp landbrukseiendommer i nærheten for å hindre innsyn. Men Vestre Toten kommune mener det beste at landbruksområder eies av aktive bønder i bygda. Samtidig uttrykker de forståelse for de spesielle behovene som en våpenprodusent har. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole Tom Røseth sier at det naturlig for Nammo å begrense tilgangen til nærområdene.
5: Vi ser at fremmed etterretning anvender også direkte observasjoner. Det å ha en direkte linje mot den installasjonen eller produksjonsfasiliteten vil være veldig nyttig, da, fordi du får informasjon som du ellers ikke ville fått via satellittinformasjon.
4: Og det Landbruksdirektoratet som skal ta en endelig avgjørelse i denne saken. Den kjente dokumentarskaperen Louis Theroux en av trekkplastrene når ytringsfrihetskonferansen Vexpo går av stabelen på Lillehammer i dag. Der skal briten snakke om verdien av å lytte til og forstå mennesker man uenig med. Også statsminister Jonas Gahr Støre og fredsprisvinner Maria Ressa står på gjestelisten for å diskutere ytringsfrihetens vilkår i en verden i endring. Og Charlotte Frogner ansatt som regissør for Kristinspelet på Jørundsgard i Sel i 2027, det melder arrangørene. Frogner hadde selv hovedrollen som Kristin under forestillingene i 2006, og nå hun altså tilbake på samme sted som regissør. Frogner har de siste årene hatt en rekke regijobber, både ved Oslo Nye Teater, Kristiansand Dyrepark og Det Norske Teatret. Det var de lokale nyhetene, de fikk du av Ida Lillebo. NRK P1.
6: Dette Morgon i Innlandet på NRK P1.

0: Han er alltid blid, Michael Bublé. Jeg leste en intervju med ham for en tid tilbake, og han fortalte at da hans jevnaldrende venner på college hadde bilder av Ramones og litt sånne andre rockegutter på veggen, så hadde han bilder av Frank Sinatra
1: og
0: Dean Martin. Det kanskje ikke så
1: han jo en crooner.
0: Ja, veldig godt.
1: Fin stemme, altså.
0: Absolutt. Det 1. juni, og den ledsages ikke først og fremst av strålende sol. Her statsmeteorolog Espen Biseth Granan.
2: Ja, det jo litt nedbør da. Det nedbør som har kommet sørfra nå gjennom natten, og har nådd opp til cirka Trysil, Ringebu og Støkurs videre nordover. Så forløpig det jo forholdsvis litt sol og fint på Tynset og Drevsjø, ser jeg, men også der vil jo komme etter hvert skyer og litt regnbyger de neste timene. Hvis vi lett for litt torden og faktisk, og da det særlig grensetraktene som utsatt.
0: Sånn det.
1: Sånn det. Ute på veien så går det greit denne morgenen. Vi har ikke fått noen rapporter om noe uheld av noe slag, så folk kjører forsiktig og viser hensyn til alle som arbeider på veien. Det fint. Og så det 22 grader i vannet hos Erlend.
0: Hvor Erlend?
1: Han ikke innlandet, han i utlandet. Han i Aten.
0: Ja, nettopp.
1: Så der det mer grader i vattnet enn det i lufta her. Klokka 6 i dag så hadde Hamar 14 grader, ellers så var det 13 på Lillehammer, Gjøvik, Gran og Kongsvinger. Elverum hadde 12 på det tidspunktet. Trysil 10, Tynset 8, Otta 12, Fagernes 10, Fokstuge 10. Det vil vel stige litt selv om det regner litt.
0: Vi skal bruke ordet celebert, fordi det passer så godt sammen med besøk. Celebert besøk. Ja. Vi skal i hvert fall prate med Anne-Mette Hordnes fra Moelv, som driver eget plattselskap. Har vunnet flere spillemannpriser, spiller i to band, Sweetheart og Lady Friend. Nå har sistnevnt bandet nettopp sluppet et nytt album. Det tredje, så vidt jeg kan telle. Og jeg tror jeg kan telle. First One Out heter albumet. Vi skal høre på The Opposite Way før vi sier hei og hå til Anne-Mette.

0: Lady Friend med Opposite Way fra et ganske sprellende ferskt album som heter First One Out. Vi har med oss, ikke her i dette rommet, men fra et annet rom i en annen by, Norges hovedstad faktisk, Anne-Mette Hordnes, fra, opprinnelig fra Moelv, med oss fra Marienlyst. Hei!
1: Hei, god morgen!
0: God morgen, god morgen! Du, nå kunne vi ha brukt litt tid på å spørre hvorfor kaller dere tredje albumet deres for First One Out, men det sikkert grunner til det.
1: Det, ja, altså hva skal man si, platten skal jo hete et eller annet da. Den låta der jo egentlig ganske sånn depressiv da, for den handler om hvem av meg og mannen min som dør først, og hvem, og hvordan den som sitter igjen da vil oppleve det. Så det en forferdelig trist tekst egentlig.
0: Ja. Har dere laget testament og sånn, og fått sendt det til tingretten og sånn?
1: Det er ikke så veldig sånn juridisk basert tekst. Nei, altså. Så, okay. Men jeg synes titteren da, det klinger litt sånn fint, så det passer som bra som et albumtitel.
0: Ja. Vi må også snakke om en annen sang som vi heller ikke skal spille, fordi du har laget en sang som, hvor du gjør det veldig klinkende klart at du ikke vil bli kalt for Anne.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. For, men når jeg sier Anne-Mette

0: du jo egentlig si. Så mamma, her har du fått en beskjed på radio.
1: Vi liker jo å heimfeste deg til Moelv, Mette. Men det ikke så lett å høre modøren I deg når du prater.
0: Nei, men det kommer sånn innimellom, altså. For at jeg holder kurset innimellom og sånt, og da får jeg høre det at du ikke fra Oslo, altså. Altså det kommer fram.
1: Det gjør det. Vi introduserte deg jo som et menneske som driver eget plattselskap, har vunnet flere Spellemannpriser, spiller I to band, og så slår det meg at, men holdt jeg på å si, opprinnelig I bånd, så du vel advokat?
0: Ja, det stemmer.
1: Får du tid til å praktisere noe?
0: ja, men det litt sånn hektisk da, sånn som nå, I disse dager, så blir det jo litt sånn stressende. Men det går seg til det, altså. Nå har jo dere vært flinke til å dra meg opp på morgenen, ja. Sånn at nå jo jeg I full fart på vei til jobb etterpå, så dette går fint.
1: Mm. Kan du veldig kort skissere veien fra Moelv og til denne dype kjærligheten for musikk som mange forbinder med kanskje litt sånn Laurel Canyon I California og sånn. Hvor var det dette dukket opp I livet ditt?
0: Altså, jeg har alltid vært opptatt av musikk, og det liksom startet med klassisk musikk, hvor jeg lærte å spille piano av mormor, og så har jeg bare utforsket masse type ulike musikkstiler og arter og så videre. Men så det bare et eller annet som jeg kommer tilbake til da, til akkurat den tida der, 60-70-tallet, vestkystrocken fra California, som bare appellerer sånn veldig til meg da. Jeg tror det handler bare, altså det harmoniene, det gitarlyden, ofte liksom mye piano også, sånn at det bare treffer meg rett og slett.
1: Jeg må komme en umiddelbar assosiasjon til den låta vi skal spille når vi etter hvert sier ha det bra, den Perfume on a Bus. Ja. Tenkte jeg, hun vår egen Carole King nå?
0: Og det så koselig at du spør om det, fordi dette faktisk min personlige hommage til Carole King, akkurat den låta der. Piano jo veldig inspirert av henne, så det var liksom mitt lille nick til Carole, rett og slett.
1: Ja, for jeg ble merket at jeg med en gang begynte å sitte og, I feel the earth move.
0: Ja, og det jo det på en måte som den rytmen I piano I bunnen der, jo veldig inspirert. Inspirert av den låta, som jeg synes det var fint å hylle henne litt da, med den.
1: Får innlandet noen mulighet til å oppleve Lady Friend I løpet av denne sommeren?
0: Ikke på sommeren, men 26. september, ja. Da skal vi spille på Sebs Hotel, så det gleder vi oss veldig til. Mm.
1: Mette, du må få det samme spørsmålet som alle lytterne får I dag. Juni, det kanskje egentlig årets fineste måned?
0: Jeg synes det en helt nydelig måned. Ja, det
1: Vi har svaralternativer her. Det enten ja, eller den på pallen I hvert fall. Eller nei, jeg liker best høsten, eller nei, jeg liker best vinteren.
0: Da det ja.
1: Det ja, ja. Ikke bare på pallen, men øverst.
0: Ja. Jeg tror jeg må gå for ja,
1: ja. Ja, fantastisk. Da ønsker jeg deg god tur videre på jobben, for da skal du på kontoret, da skal du drive plateselskap.
0: Det liksom begge deler, ja. Ja. Det to skjermer, to selskap, på en måte. Ja.
1: Nei, men Mette, som vi kaller deg I dagligtallet, ha en strålende dag.
0: Tusen takk, I like måte.
1: Her din hommage til Carole King, Perfume on a Bus. Jeg har ikke hørt så veldig nøye på teksten, men det litt sånn, irriterer du deg av og til at folk bruker fryktelig mye parfyme når du sitter med...
0: Og jeg noe så innmari også.
1: Ok, ja, det var det jeg tenkte. Ja, da hører vi på den. Ha det bra!
0: Ha det bra!

0: The Weeknd med de flotte 80-tallssyntene sine I låta Blinding Lights. Du hører på morgenen I innlandet med Stein og Bjørnar. Det 1. juni. Vi kan gratulere alt fra Siv Jensen til Alanis Morissette med dagen I dag. Og så den norske polfareren Liv Arnesen har bursdag 1. juni. Det har også gitaristen Ron Wood, som betrakter seg som den ferske I Rolling Stones, selv om han vel nå har vært med I cirka 1000 år. Nå, 3 minutter nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Elevene må lyttes til I langt større grad enn I dag. Det står I forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær I skolen. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet I dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever I mange alvorlige saker blir lyttet for dårlig til.
2: Så når vi går for eksempel I de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet ja, til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det nettopp det vi ønsker at det skal bli bedre.
1: USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Men det betyr ikke at det tryggere å passere nå, sier reporter Håkon Benjaminsen.
3: Hormuz I stor grad stengt, slik det har vært I ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder I regionen. Senest I natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base I landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran. Fremdeles det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne I Persia-bukta.
1: På Finn.no det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og I flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere skeptiske.
4: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet I februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt I visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og
5: helt kanalpass.
1: Og dette det mer om på NRK.no. Festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo utsolgt. Titusener har kjøpt billett, og det fortsatt 4 uker til Iron Maiden og de andre bandene går på scenen. Og på plakaten 24.-27. Juni står også blant andre Alice Cooper, Wasp og Dum Dum Boys. Tons of Rock har de siste årene vært Norges største rockfestival. NRK Nyheter, Jon Brannes.
0: Nå det veldig massiv lykke hos alle Iron Maiden-fans I noen veldig få sekunder, for det er ikke mye de får av favorittmusikken sin på radio, for å si det sånn. Det veldig lite Maiden, altså. Som går, Can I Play With Madness, som vi har hørt noen få sekunder av her, jo liksom sånn MTV-hitten deres, den jo fin, den, altså. Kanskje vi rett og slett skulle by på hele Can I Play With Madness etterpå. Jeg tror faktisk vi skal, ja. Hva tror du, Ida? Synes du det? Det på tide med noe Maiden?
6: Jeg tenker kjør.
0: Du tenker kjør, ja. Så bra. Du, vi har jo hørt I dag at våpenprodusenten Nammo, de litt redde for spioner.
6: Ja, de ønsker nå å kjøpe naboeiendommer for å hindre spionasje, men Vestre Toten kommune mener på sin side at det I utgangspunktet best at det aktive bønder som eiere. Dosent ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Einar Bergsholm, mener at debatten viktig, og han sier at det kan gjøres unntak, men at hovedregelen klar.
7: Det vel fremhevet at et eierskap ofte gjør at du tar litt mer vare på de ting på det du har da enn hvis du leier det du har på en måte kanskje en større langsiktighet knyttet til investeringer og sånn, når du eier enn hvis du bare leier.
6: Og det Landbruksdirektoratet som skal ta en endelig avgjørelse i denne saken. Den anerkjente dokumentarfilmskaperen Louis Theroux en av trekkplastrene når ytringsfrihetskonferansen Vexpo i dag går av stabelen på Lillehammer. Årets tema friheten til å være uenig. Briten han spesielt kjent for sine dypdykk i kontroversielle miljøer og og skal fra scenen snakke om verdien av å lytte til og forsøke å forstå mennesker man i utgangspunktet uenig med. Theroux for tiden aktuell med en ny dokumentar på Netflix om maskulinitet og nettprofiler. Og han for øvrig ikke det eneste storfine besøket på Lillehammer i dag. Også statsminister Jonas Gahr Støre og fredsprisvinner Maria Ressa står på gjestelisten for å diskutere ytringsfrihetens vilkår i en verden i endring. Og Charlotte Frogner ansatt som regissør for Kristinspelet på Jørungard i Sel i 2027, det melder arrangørene. Frogner hadde selv hovedrollen som Kristin under forestillingene i 2006. Nå hun altså tilbake på samme sted, men som regissør. Frogner har de siste årene hatt en rekke regijobber, både ved Oslo Nye Teater, Kristiansand Dyrepark og Det Norske Teatret.
0: For de som ikke klarer å se henne for seg, så spiller hun en veldig morsom rolle i serien Side om Side, hvor hun spiller kona til Jon Almos sin karakter. Fordi hun har en bitteliten hund.
6: Mm, stemmer det.
0: Du husker det, Stein?
5: Kona til Jon Almos?
0: Nei.
5: Det Pernille Sørensen?
0: Jeg mener ikke Pernille... Jo, jeg mener Jon Almos. Nei, det er nei.
5: Bergensøren tenker du på?
0: Nei, jeg tenker ikke på det. Det jo Tore Sagen som spiller mannen til Pernille Sørensen.
5: Ja.
0: Og så det Charlotte Frogner som spiller Charlotte mannen Frogner. Til Jon Almos.
5: Det jeg som roter. Jeg legger meg helt flott.
0: Ja, så nå blir det Maiden snart.
8: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK PN.

0: Der var det altså Iron Maiden, som også spiller på Tons of Rock, som nå utsolgt, som vi hørte på slutten av nyhetene til Jon Brannes. Så det, Espen Biseth Granan, statsmeteorolog, han greier ut om vær og vind og regn.
1: Ja, det jo litt nedbør da. Det en nedbør som har kommet sørfra nå gjennom natten og har nådd opp til cirka ja, Trysil, Ringebu og støkurs videre nordover. Så forløpig det jo faktisk litt sol og fint på Tynset og Drevsjø, ser jeg, men også der vil jo komme etter hvert skyer og litt regnbyger da de neste ja, timene. Hvis mulighet for litt torden og faktisk, og da det særlig grensetraktene som utsatt.
0: Og du kom med en brandfakkel på temperaturlista di, for temperaturen har nemlig gått ned.
2: Ja, en hel grad faktisk, ja. Fra klokka 6 til 8. Mm. Det litt overraskende.
0: Kanskje er det regnet da?
2: Ja, det kan være det. Det blir fort litt kjøligere da. 13 grader det på Hamar nå. Lillehammer har 12, Gjøvik har 13, Gran, der har temperaturen steget litt, der det 14, Kongsvinger har 14, Elverum 13, Trysil 11, Tynset og Otta har 13, Fagernes har 12, og Fokstug har også 12 grader. Så der det 2 grader varmere enn det var klokka 6 i dag. Og ute på veien så kan vi ta med at Bjørneby bru i Åsnes stengt. Der kan nødetater passere, omkjøring skilta. Det veien over Glomma der, det litt nord for Flisa. Den veien åpner i kveld da, klokka 21, Bjørneby bru altså. Mm-hmm. Ellers gå inn i appen NRK Radio og tips oss om trafikken hvis du ser noe som andre kan ha nytte av.
0: Norges bidrag til årets Eurovision var Jonas Love med sin Ja, ja, ja. Jeg har glemt hvilken plass han kom på.
2: Var det 13 eller 14?
0: Ja, ja, det var 13 var det jeg tenkte på først også. Hadde vel litt problemer med stemmen også, Jonas. Det har han overhovedet ikke her på denne plateinnspillingen. Ja!

0: Frost ble nummer 10 i den internasjonale finalen i 2017 med Grab the Moment.
1: Fin den?
0: Ja da, den er det.
1: Jeg fikk en melding tidlig i morges fra Anders og Maja, som hadde stått opp veldig tidlig og var på trilla i Valdres på sykkeltrening. Trøtt flokk, men blid stemning og ny kopp kaffe stod det da. Det var vel i 6-draget dette her, og ønsket oss god sending. Og jeg har ikke fått lest den opp før nå, men jeg tipper de fikk en fin start på dagen. For det er jo ingenting som tida rett etter at du har trent.
0: Nei, det er sant det.
1: Etter at du har trent, da er det deilig. Selv om det er litt tungt på forhånd å komme i gang og så videre.
0: Ja, altså enten om det er holdt jeg på å si, trening eller annen sånn fysisk, litt sånn hardt arbeid, så det er en veldig god følelse.
1: Mm.
0: Godt å høre. Nora Wang pratet, jeg holdt på å si, med en gal dame, men i hvert fall en tipser.
1: Ja, det ikke alle tipsere som like pålitelige.
0: Nei.
1: Det fikk vi høre i konkurransen i dag.
0: Det sies at publikum ofte den mest effektive etterforskeren i saker der politiet står fast. Politibetjent Nora Wang hadde erfart at dette kunne være sant. Men noen ganger kom publikum med tipsene sine helt uoppfordret. Nora Wang hadde nettopp hatt en samtale med en godt voksen kvinne som mente å ha sikre bevis for at Wenche Myhre aldri hadde vært populær i Tyskland. At det var en gedigen bløff, et utspekulert markedsføringsstunt iscenesatt av plateselskapet hennes på 1960-tallet. Kvinnen hevdet at Wenche Myhre aldri hadde vært i Tyskland, og at artisten heller ikke hadde tysk som valgfag på skolen, men spansk. Da kvinnen til slutt betrodde Nora Wang at det var hun som var vokalist på singling «Hey, kent i John Meinen Teta», som ble utgitt under Wenche Myhres navn i 1964, takket Nora pent for samtalen og ønsket kvinnen en god dag. «Spør hvem som helst i hele Tyskland», sa hun til slutt. «Ingen der har hørt om Wenche Myhre». Nora Wang vurderte et øyeblikk å ta en telefon til den tyske ambassaden. Men bare et øyeblikk.
1: Det var mange som var på ballen her. Ja, vi spurte hvilket språk hadde Wenche Myhre som valgfag ifølge tipseren da, som Nora Wang hadde snakket med. Og det veldig mange som var på ballen, ja. Og det var spansk.
0: Ja.
1: Wenche Myhre hadde spansk på ungdomsskolen, det visste Eldrid Bjørnstad Kolden fra Lom, blant annet.
0: Ja.
1: Og hun sier her at de Wenche var forresten godt kjent blant mine medstudenter i Tyskland midt på 90-tallet.
0: Ja, for det vel mye som tyder på at denne tipseren som Nora Wang pratet med, ikke hadde fakta helt på sin side, for det aller meste tyder vel på at Wenche Myhre er nok fremdeles i 2026, i hvert fall blant en litt eldre guide, fremdeles ganske populær.
1: Veldig populær i Tyskland.
0: Ja, og har jo spilt inn mye musikk på tysk. Du har jo funnet fram en liten god bit fra arkivet.
1: Ja, fra 1968.
0: Ja, ikke sant? Die Liebe in
1: Allgemein.
0: In Allgemein, naja.
1: Her de Wenche med Die Liebe. Ja.

0: Die Wenke altså, med Die Liebe im Allgemeinen.
1: Veldig tysk kompo.
0: Ja da.
1: Ja, hun vant for øvrig den prestigetunge Bravo-statuetten I Tyskland som mest populære artisten I Vest-Tyskland I 1966 og 67. Fantastisk. Wenke Myhre.
0: Ja. Vi skal hjem igjen, Ida, til Raufoss.
2: Ja, der det våpenprodusenten Nammo som vil kjøpe nabogårder eller naboeiendommer da, for å forhindre spionasje, men Vestre Toten kommune de ser heller at jorda selges til aktive lokale bønder. Det I hvert fall landbruksdirektoratet sin endelige avgjørelse. Og stjernedokumentarskaper Louis Theroux, statsminister Jonas Gahr Støre og fredsprisvinner Maria Ressa inntar alle Lillehammer I dag. Da går den store ytringsfredskonferansen Vexpo av stabel. Og skuespiller Charlotte Frogner, hun vender tilbake til Jørund Gahr som regissør for Kristin-spelet I selv neste år. Hun spilte jo da selv hovedrollen som Kristin I 2006, og var altså Celine Kopperud I side om side.
0: Mm. Det var det hun var.
2: Ja, takk. Det var kanskje det vi landet på.
0: Jeg tror vi landet på det. Ja. Hva skjer I 9-timen I dag?
1: Silje Årsson får besøk av forfatter Helene Flod, som jo skriver veldig spennende bøker. Hun ute med en ny thriller nå, som heter Nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Så den det høres så spennende ut.
0: Veldig spennende. En ørliten kikk på dagens spørrings til slutt. Hvordan endte dette spørsmålet? Ja. Juni, det den aller fineste måneden?
1: Blant de fineste. Mm. Den på pallen. 55% stemte det. 30% mener at det den fineste måneden. Så det 8% som mener at vinteren best. Mm. Eller, skal vi se, var det høsten? Ja. Jeg liker best vintrene, 7%, og så det høsten 8%.
0: Riktig. Ja. Så det oss I da. Det noen som liker han best også. Absolutt. Man tar oss med frem til nyhetene klokka 9.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. I dag starter rettssaken mot Jorde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men i retten er han kun tiltalt for drap. Det skal veldig mye til for å bli terrortiltalt, forklarer krimjournalist Dennis Ravndal.
1: Det er vanskelig å både tiltales og dømmes for det, og det er jo fordi at grunnlaget for den tiltalen er at man skal ha til hensikt å skape frykt, alvorlig frykt i deler av befolkningen. Og da må man jo inn i hodet på den det gjelder. Det er jo det det handler om, altså det hensikt, det handler om hva man har tenkt selv, og det kan være krevende å bevise rett og slett, og skal være det, for dette er jo en av de bestemmelsene som faktisk kan gi inntil 30 år i fengsel i stedet for 21.
0: Skolene må høre mer på elever som er mye borte fra undervisningen. Det er et av forslagene fra Utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt lang tid før skolene har snakket med elever og familien deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Blant andre tiltak som kan være aktuelle er hjemmebesøk og en egen kontaktperson for elever som sliter med å komme seg på skolen. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon er ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hizbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festningen, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringen i dag. I dag startet laksefiske mange steder her i landet. Også i år er det strenge restriksjoner på fiske, etter at fangsten i fjor var den nest laveste, bare 2024 var lavere. Vi skal til Osfossen i Osen ved utløpet til Gaulavassdraget i Vestland. Der var Kim André Herstad og flere andre spente fiskere tidlig oppe.
2: Vi var i gang rundt midnatt. Jeg hadde lite økt da, og så var det noen morgenfugler, og så var det kvart på fire var det vel vi var i gang for fullt da. Har fått en fin laks på land.
3: Hvordan er spenningen for dere som er laksefiskere nå denne første dagen egentlig?
2: Julafta, nyttårsafta, 17. mai, alt er nå egentlig inn på en dag da.
0: Reporter her var Håvard Heggen. Jean-Henrik Mathieson og Silje Nordnes er neste par ut her i NRK P1, og hvor hiver dere fiskesnør ut i dag?
4: Jeg lurer på om det blir i kjøledisken på butikkene. Eller skal du i Akerselva, Sean?
5: Nei, jeg tror jeg skal på fiskebutikken, få masse noen fiskekaker hjem til middag i dag, Tone.

0: er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Kjenner du også på den indre uroen, den som får deg til å se over skulderen når du henter posten?
2: I dag skal vi snakke om akkurat den frykten med thrillerforfatter Helene Flod og hennes nye bok Nærmeste nabo.
1: Men glem all frykt for et øyeblikk, for vi har også kanskje med tanke på det å fiske fått tak i noen av bransjegutta som knuste Kanada i går.
2: Ja, i dag er det både spenning og seiersglede i studio. Velkommen til Nitimen!

0: selveste, må vi kunne si der, Silje. Crazy in love med Beyoncé. Det hun som selveste.
1: Vi Sean og Henrik Matheson og Silje Nordnes. Vi programledere i 9-timen i dag. Ja. Og du som hører på kan sende oss melding i appen NRK Radio. Der har Torbjørn allerede, han allerede på ballen, og så sier han, ikke le av Akerselva, der er det laksefiske. Og det var jo ikke, jeg sa ikke det som en vits, da jeg foreslo at du kunne dra i Akerselva og feske, Sean. Men det er jo ikke sikkert at alle utenom hovedstaden vet at det faktisk går an å fiske i Akerselva.
0: Men for det er lov å fiske der? Det er,
1: ja. Innimellom, sikkert noen sånne datoer, og så må du ha fiskekort sikkert. Og, altså, ja, ikke begynne å spørre meg om fisking, Sean, for jeg tenker at det, folk tror kanskje at det vet jeg.
0: Det selvfølgelig,
1: men jeg gjør ikke det.
0: Det overrasker meg veldig, for du er jo nordlending tross alt, så jeg trodde at du hadde stålkontroll på alt som har med fisk å gjøre, eller fisk, som jo du
1: ikke
0: sier.
1: Ikke med æ, fisk med e. Til alle fisk, ja, det er aldri æ.
0: Ja, er du sikker?
1: Ja.
0: Ok, greit.
1: Jeg er helt sikker.
0: Men det minner meg om, det er ikke mer enn et par, tre år siden kanskje, jeg og min nydelige familie tusla rundt Akerselva, der vi var på bytur, som jo er spennende for unga som vanligvis bor ut på landet, i Bærum. Og da så vi altså noen fisk som var så svære. Jeg vet ikke om de kan ha vært en 30-40, de centimeter store, kan det være mulig, tror du? De var kjempestore i hvert fall.
1: Så altså, må du spørre meg, det var jo du som så det.
0: Ja, jeg er riktig, men de var overraskende store da.
1: Ja.
0: Jeg sier en 30-40 centimeter. Jeg går dit, kanskje til og med 50 centimeter.
1: Wow!
0: Ja, og de sto der sånn i motstrøms, og bare
1: vaka der,
0: rett og slett. Det var fantastisk flott å
1: se. Så da fikk du dere en naturopplevelse i tillegg til det urbane.
0: Ja, det var helt,
1: helt nydelig.
0: Det var en crazy dag.
1: Men crazy dag, hva med crazy helg? Det har vært en sportshelg av andre dimensjoner, og så tok jo da Norge bronse i hockey-VM i går, slo rett og slett Kanada.
0: Ja.
1: Mesterliga-finale på lørdag, veldig mange ting som har foregått. Giro d'Italia ble avsluttet i går. Har du fått med deg noe av det her, Sean?
0: Ikke noe særlig, nei.
1: Nei.
0: Vi er på flyttefot, skal ta over vårt nye fantastiske hus i dag faktisk, så jeg kjenner at det kiler i magen, men nei, så jeg har ikke fått med meg noen ting, bortsett fra de siste 5 minuttene av kampen i går, altså bronsefinalen, og ja, jeg sier det som der, nasjonen Norge kan takke meg for at det ble bronse i går, fordi hva gjør jeg? Altså, de spilte jo kjempebra, men alltid når jeg skal se på sport, for eksempel, jeg har beste eksempel jeg snakket om det før her, er Kasper Ruud, jeg liker å se på tennis, men også leser jeg avisen at han vinner den ene kampen etter den andre, nærmer seg semi, og kan han gå til finalen og sånn, og når jeg skal se på, da taper han alltid. Det er så typisk.
1: Mm.
0: Så i går, da Kanada gikk opp til 2-2, så skrudde jeg av, for da visste jeg at da når jeg ikke hører på, da skjer ofte fine ting.
1: Og så skjedde det veldig fine ting.
0: Og så skjedde det selvfølgelig. Så jeg skrudde helt av, og fikk ikke med meg hva som hadde skjedd for lenge etter i avisene.
1: Men altså, broren min har det samme med Bodø/Glimt. Fordi for noen år siden, så, for han var sånn, hvis hver gang jeg ser, så vinner de ikke.
0: Nei.
1: Så for et par år siden, så sluttet å se på Bodø/Glimt, og se hva som har skjedd.
0: Ja, det jeg mener. Så det er jo helt opplagt sannheten.
1: Ja.
0: Så vær så god, Norge.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
0: Glede å gi dere og meg selv en bronse i VM. Det blir jo spennende om vi får tak i noen av gutta i dag. Vi har en slags semi-avtale, men det er klart...
1: Ja, de var ute i går og meldte ganske hardt at det skulle festes, ja, og feires, og det er mer rett, altså. Men få se om noen er våken før 10 på en mandagsmorgen.
0: Ja, vi satser på at det går greit. Men vi skal også inn i spenningens verden. Vi skal inn i den psykologiske thrilleren. Helene Flo der ute med en ny bok som har fått strålende kritikker, Nærmeste nabo.
1: Og hun er våken for å sette utenfor studio her og venter på å komme inn.
0: Hun,
1: så det er garantert at det blir.
0: Hun kan vi stole på.

0: låst inn der med Dasha her inn I timen. Og du, hvor godt kjenner du naboen din sånn egentlig? Virker som hyggelig folk, tenker du? Ja, det I høyst sannsynlig, men kanskje ikke. Vi har fått besøk av psykolog og traumeforsker og forfatter Helene Flod. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Du har skrevet både faglitteratur og fiksjon da I krimsjangeren ut med boka Nærmeste nabo, som har fått strålende kritikker I Dagbladet blant annet. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Det må da være stort. Altså, de kaller deg også Norges nye krimdronning.
1: Ja, de gjør det.
0: Hvordan føles det?
1: Jeg liksom venter på at jeg skal få den tiaraen. Ja. Den har ikke kommet enda.
2: Ja, for hvordan ser den ut, den krimdronning-krona?
1: Nei, jeg tenker at det må være en tiara, men kanskje en kniv på toppen eller noe sånt.
2: Ah, jeg liker tanken. Men du, altså, Helene, vi må jo snakke om denne boka etter hvert, men du har altså da også doktorgrad I noe som vi alle kan gå rundt og kjenne på, altså skyld og skam. Så vi må snakke om det, altså skyld og skam etter traumatiske hendelser da skal sies. Og hvis vi begynner, altså det kanskje et opplagt spørsmål, men et traume, hva det for noe?
1: Et traume en hendelse som kjempe enten truende eller på en måte invaderende, som for eksempel et seksuelt overgrep, en bilulykke,

0: bare mer og mer i, altså at det har blitt en sånn, vet ikke, altså at det har blitt en sånn, jeg vet ikke om det er en slags motord, eller at man kan si sånn der, jeg kom for sent til bussen i dag, og måtte spreng til jobben, og jeg er traumatisert.
1: Altså, det er ikke traume, da.
0: Nei, ikke sant? Så da er spørsmålet mitt, er vi litt lemfeldig? Bruker vi det litt for lett, det ordet, i daglig tale?
1: Ja, det gjør vi nok. Og jeg vet ikke om det gjør så mye sånn på den måten, men vi er liksom opptatt av at det er et litt avgrenset, eller altså det er noe som er ganske alvorlig, som kan ha en del helsekonsekvenser som er på en måte litt spesifikke for traumene, sånn at veldig mye vondt og vanskelig som vi opplever er ikke traumatisk, og så kan det være vondt allikevel.
2: Mm. Men det at vi blir utsatt for et ekte traume da, og så føler vi skyld og skam, hva er det du har funnet, hvorfor gjør vi det, hva er det du har funnet ut av der, Helene?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet, ikke sant? Ja. Hvorfor er det sånn at vi gjør det, og det er antagelig ikke bare ett svar på det, men en av tingene vi har vært veldig opptatt av i min forskningsgruppe er den sosiale responsen, på, særlig på vold og overgrep, da, som vi har studert. Altså, hvordan er det å si til noen at dette har jeg opplevd? Hva gjør det med hvordan de ser på deg? Og så liker vi å tenke at ikke sant, vi ser jo ikke ned på folk som er utsatt for vold og overgrep, men kanskje er det likevel noe med den offerposisjonen som gjør at man ser på folk på en annen måte.
2: Å, stakkars deg, liksom, du klarte ikke å forsvare deg eller et eller annet sånt.
1: Ja, nå må du være syk, og nå må du være ødelagt og skadet og sånne ting. Og så er det jo dessverre fortsatt sånn at en del type voldshendelser kan gjøre at man kan si, ja, ok, men hvor full var du, og hvorfor var du egentlig på det narspillet i det hele tatt?
2: Og, hvorfor hadde du på de klærne og sånn? Ja, sånne type ting, ja.
0: Hva er det beste man kan gjøre hvis man har sånne tanker, metoder for å bli kvitt det? Eller hvis man skal hjelpe andre som har sånne følelser?
1: Altså jeg tenker at skam er en veldig sosial følelse, sånn at den oppstår i relasjonen, og da er det på en måte der den skal løses også. Og det er jo noe av det vanskelig, liksom, for hvis du snakker om disse tingene, så risikerer du jo å bli avvist, men hvis du lar være å gjøre det, så går du kanskje også glipp av støtte som kunne vært der. Så det handler om, tenker jeg, å kunne snakke om det, ikke kanskje dele på Facebook eller snakke i radioen eller sånn, men å kunne dele det med noen som kan ta deg imot på en ok måte og møte deg og støtte deg da, og tro på deg.
2: Mm. Dette er jo da, unnskyld, jeg holdt på å si den ordentlige jobben din.
0: Dagjobben.
2: Skjønner hva jeg mener, Helene. Men hvor mye av dette her, og den vanvittige kunnskapen du har rundt dette her, og din utdannelse, en psykolog og alt det greien der, hvor mye av det bruker du når du da skriver disse fantastiske krimbøkene dine?
1: Jeg tror ganske mye. Ja. I begynnelsen kommer krimbøker, så var jeg litt opptatt av å si at nei, det er en annen meg, liksom. Det er noe helt annet, men det er det jo ikke, selvfølgelig. Altså, jeg bruker jo det jeg er opptatt av. Jeg tror du vil finne ganske mye skam i nærmeste nabo, og sikkert i alle bøkene mine, for jeg er veldig opptatt av dette som skjer mellom oss. Ikke sant? Du sier en ting til meg, og så plutselig så blir jeg liksom, likte han ikke det, hva skal jeg si, hvordan skal jeg gjenopprette? Ikke sant? De der småtingene der synes jeg er utrolig fascinerende. Ja. Elsker å grave i det, og det er jo også litt det jeg gjør i nærmeste nabo, tenker jeg. Altså, et naboskap er jo et sånt mikrokosmos, der vi har det så hyggelig hos oss, ikke sant? Alle er gode venner og er et sånt ekstra hyggelig naboskap, og så ligger det ting og murrer, og hvem er det vi hører på, hvem er det vi ikke hører på, hvem er det som vi er villige til å offre da, hvis det skulle komme til det.
0: Ja. Altså, det er jo en psykologisk thriller, ser jeg at det også blir kalt. Hva er forskjellen på det og krim? Eller en vanlig thriller. Når blir en thriller psykologisk thriller?
1: Ja, ikke sant? Når en psykolog skriver den. Det som ofte kjennetegner den psykologiske thrilleren er den der litt sånn at mye av det skumle eller spennende kommer fra nettopp det relasjonelle, det psykologiske. Kan jeg stole på deg? Kan du stole på meg? Kan jeg som leser stole på fortelleren? Når jeg skjønner at den som forteller meg historien også har noen sånn mørke felt som man kanskje ikke ser, og mye av spenningen ligger i det, da er vi innenfor den psykologiske thrilleren.
2: Ja, så har jeg også skjønt at du ikke er så glad i blod og gør, og synes at det er vanskelig å lese selv i krimbøker.
1: Ja, det synes jeg, og så synes jeg det er mer spennende egentlig med disse andre tingene. Det er jo litt lettere å pøse på med blod, men det

0: Sjefens kommer. Kløver der. Bit av meg her i nitimen, og hvis du akkurat skrudde på radioen, så har vi Helene Flod på besøk, psykolog med doktorgrad på skyld og skam, etter traumatiske hendelser, men også da ikke minst en av Norges store krimforfattere blitt de siste årene, Helene. Nå, ute med boka Nærmeste nabo, om tre 13-åringer som finner et lik i den lokale 100-meterskogen, Aldriskogen som den heter, der får barn ikke lov til å være egentlig, og like etter så blir de da vitne til en stor tragedie som preger dem i årene som følger, og mange år senere dør en av dem i en ulykke, og da åpnes tragedien opp på nytt, og ja, da blir det farlig for alt som var i skogen den dagen, som det står her. Har du først gått inn, er ikke sikkert at du slipper ut igjen, det står det på, jeg vet det.
1: Jeg får frysninger.
0: Det er kjempeskummelt, og det står det på, bak på boka di, Helene, og jeg sier igjen, fått strålende kritikker i Dagblad og andre steder, og det har de andre bøkene dine fått også. Ja, og det er da tre barn som vokser opp i et byggefelt av rekkehus, og alle virker da helt vanlige i innledningen av boka stort sett, men sånn er det da ikke. Hvorfor valgte du å gå løs på naboen, Helene, da du skrev denne nye boka di?
2: Jeg synes naboskap er kjempefascinerende, fordi det er mennesker vi bor så tett på. Vi vet jo ofte en del ting om naboene våre, og de vet en del ting om oss, som kanskje mange andre ikke vet, ikke sant? Du hører dem også når de ikke vet at du hører dem. Og så var jeg opptatt av dette miljøet som dannes, ikke sant? Hvor barna kjenner hverandre, går på skolen sammen, vokser opp sammen. Man har en sånn 100-meterskog, eller aldri i skogen som det heter her, hvor man kjenner, ikke sant, geografien, og alle har lekt hjemsel, ikke sant, i det området, og kjenner det så godt, og så blir man kanskje sånn 12, 13, 14, og så skjønner man at det trygge, eller det barndomsmiljøet, det er ikke så trygt allikevel. Her lurer det saker bak dørene da.
1: Ja, for hva skjer med oss når det trygge blir en trussel?
2: Nei, det er jo da ting begynner å bli farlig. Jeg tenker at det er særlig, altså når vi er voksne så er vi litt vant til at det også kan være sånn, men det øyeblikket når man som barn skjønner at kanskje de voksne lyver, for eksempel. Kanskje det skjer ting her som man ikke snakker om, og kanskje folk vet om det og ikke sier noe, ikke sant? Det er en del sånne veldig sånn ekle ting med det, og sånn er jo verden litt.
1: Når du skal skrive denne boka, så jeg har begynt å lese, jeg skjønner jo at her er det veldig mye jeg som leser ikke vet i starten. At det kommer til å komme noen sånne, ja, sånne oppdagelser. Åh, var det sånn det hang sammen? Når du begynner å skrive, er det løsninger du begynner med? Eller begynner du med nabolaget og de her tre 13-åringene? Altså, skjønner du?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg, for min del, trenger en slags nøkkelscene eller en åpning, og for meg var det de tre 13-åringene. Jeg visste at det skulle være tre stykker som ikke kjente hverandre, og som til dels ikke likte hverandre, som møttes helt tilfeldig og ble vitne til noe som skulle prege dem resten av livet. Det var litt sånn utgangsideen min. Så hadde jeg den for lenge siden, så har den liksom kvernet i hodet, og jeg har ikke helt funnet en inngang. Og så plutselig fant jeg den, og da gikk det ganske sånn kjapt å skrive, for da visste jeg hvor jeg ville med det. Og så vet jeg noe om hvor jeg skal, men jeg liker at det skal være ting å oppdage underveis også for meg. Jeg begynner på begynnelsen å skrive meg gjennom sånn som man leser den.
1: Ja.
0: Men,
1: og da er det veldig mange veier det kan gå da.
2: Det kan det.
1: Uendelig.
2: Ja.
0: Så gikk det tilfeldigvis den veien her da, med den runden her i dag. Men hvordan er det sånn der et aha-øyeblikk da, som du får at, ja, det er jo det jeg kan gjøre, og så setter du deg ned og skriver?
2: Ja, så noen ganger vet jeg jo litt om hvor det skal, men jeg har veldig tro på at når jeg først skriver, da er planen på en måte irrelevant, eller da går jeg dit hvor teksten tar. Jeg skjønner at dette høres litt magisk ut, og det er kanskje et hint av det, men det er også en sånn følelse plutselig av at så kan man komme til et punkt hvor jeg er sånn, oi søren, kanskje det er det som har skjedd. Det er det, hvor det føles ut som at det lå der hele tiden, men jeg var ikke klar over det, da er det gøy.
0: Det må jo være helt fantastisk.
2: Ja, det er kjempemorsomt.
0: Men du, hvor vanlig er det at naboene våre er klin kokosgærne?
2: Altså, hvor mange av oss er klin kokos gærne da?
0: Ja, hvor mange er det da? Det du som grei på de greiene her.
2: Jeg tror, jeg ikke så kjempeglad i galskap i krimbøker, for jeg synes det litt enkelt, liksom. Ja. Så for meg tenker jeg at det handler om hva er det som hva er det vi villige til å dø for, eller drepe for, eller hva er det som gjør at jeg tenker at okay, hvis du truer meg på akkurat det, da liksom all bets off. Ja. Nå kan hva som helst skje.
0: Ja, når jeg sier klin gærne, så mener jeg den forstand du sier nå, altså det jo galskap, ikke den der psykologiske varianten, men det der hva som driver oss, ja. bare så vi tydelige på det.
2: Ja, ja, ja, ja. Det var bra presisering.
0: Ja, ja, men det er jo viktig, ja. en viktig presisering.
1: Men jeg bare lurer på, nå setter vi her, vi blir sånn gira, vi framme i stolen, ja. Vi snakker jo om noe som ganske mørkt, og den her sjangen, krim, psykologisk thriller, true crime, er jo enorme sjanger, og veldig, veldig mange setter seg ned og lar seg underholde. Om det er bøker, podcast eller film eller TV. Hva er det som gjør, Helene, at vi trekkes, vi mennesker, mot sånne mørke historier?
2: Ja, det er jo nesten litt forunderlig at når vi har lyst til å slappe av og kose oss, så tar vi ikke sant, en kopp te og setter oss i godstolen, og så leser vi om dette. Og noe av appellen til krimbøker, tenker jeg, handler sikkert om den gåten, ikke sant? At vi liker en gåte, og vi liker å
1: bryne oss på det. Selv,
2: ja. Ja, ikke sant? Men også, tenker jeg, så handler det om å nærme seg temaer som relevant for oss. Det har stor betydning, ikke sant? Vi, selv her i trygge Norge så skjer jo sånne ting, og kanskje skjer det nærmere enn vi liker å tro. Så der tenker jeg også en måte å nærme seg noe helt sånn eksistensielt og vesentlig. Men kanskje på en trygg måte da.
1: Ja, at man nesten kan, jeg vet ikke, ikke øve seg på, men være i hodet et sted der man kan se for seg at sånt skjer, og da kanskje man trener litt på den ekte situasjonen, eller?
2: Ja, nesten litt sånn, tenker ja. Jeg. Og så tror jeg at vi genuint også lurer på hvorfor sånne ting skjer. Hva er det som gjør at den hyggelige naboen eller en person som virker helt ok, også er i stand til å gjøre fryktelige ting? Og er jeg i stand til å gjøre fryktelige ting?
1: Ja, det er et godt spørsmål.
0: Det er et meget godt spørsmål. Ok, det nærmer seg sommerferie. Det er krimtid. Vi her i Nittimen anbefaler Nærmeste nabo som en av de bøkene du skal ligge på solsenga og kose deg med. Helene Flod, takk for besøket.
2: Takk for meg.

Hey Soul Sister, det Train er bandet, og ja, i går, som jeg jo sa, Silje, en nasjon kan takke meg for at Norge vant bronsen, ettersom jeg da skrudde av, slik at jeg ikke fikk med meg noe som helst, men en som fikk med seg alt, det denne mannen her, et lite øyeblikk bare.

0: Velkommen inn, Nytimens senior ice hockey correspondent Øystein Haglund. Du var her i forrige uke.
1: Tusen takk.
0: Da var det vel, da hadde vi akkurat kommet til kvartfinalen. Ja. Du la jo ut et løp der, Øystein, for hvordan du så for deg det skulle gå.
1: Ja, det gikk ikke akkurat sånn, men det gikk jo, jeg hadde ikke trua selv heller, men nå er vi der. Vi har tatt bronsemedalje i ishockey. Ja. Før vi går videre skal vi gratulere Finland med gullet.
2: Gratulerer så mye. Mm.
1: Men det kommer i andre rekke for 90 år etter at det originale bronselaget, altså de som tok bronse i fotball i OL i Berlin 1936, og ble liksom bronselaget TM, så har vi fått et nytt bronselag. Og det er hockeygutta. Ja. Det er altså så fantastisk. Mirakel i Zürich. Vi slo Kanada i bronsfinalen. Kanada, hockeyens fødeland. Kanada med 600 000 registrerte hockeyspillere. Norge har ca. 15 000. Kanada med 2800 ishaller. Norge har 54. Det er så stort.
2: Ja, det er
1: så stort. Og jeg liker jo når Norge gjør det bra, og Sverige ikke så bra, så går jeg, så liker jeg å gå til Sverige. Og kommentatoren i den store avisa Expressen i Sverige, Sanny Lindström, han skrev vakkert i går i en kommentar. Jeg bare leser litt her nå.
0: Jeg får høre.
1: Med hjerta, stolthet, passionen og en tro som har vekt seg sterkere for varje dag som gått under VM, har de skjermat oss mer enn något annat lag. De har spelat en intensiv, modig og fullstendig respektløs hockey. De brydde seg ikke om hvilka som stod på andra sidan. De spelade med fart, hjärta och en tro som växte för varje match. I en tid där allt oftare handlar om pengar, stjärnglans och resurser fick vi se något annat. Vi fick se vad som händer när ett lag spelar för varandra, när varje byte faktiskt betyder något och när hjärta och motivation väger tyngre än meritlistor.
2: Alltså jag går sur över hele kroppen, og tårer i øynene.
1: Det er så vakkert, og det er dette som dette laget har gjort. Det er hockeyfeber, fordi vi står sammen. Altså, det er et hjerte og passion. Hvis dere ikke skjønte svensk, så...
0: Det var nydelig.
2: Vi må skryte av svensken din.
1: Men nok om det også. Ja. Som en god ice hockey senior correspondent, så har jeg prøvd å få tak i en av gutta.
2: Ja, du har kontakter i miljøet.
1: Jeg har kontakter i miljøet. En kjernekar som heter Adrian Saksrud Danielsen. Adrian, er du der?
3: Jeg er der, vet du.
2: Hey! God morgen! Gratulerer så mye!
3: Tusen takk. Her sitter jeg på hotelsenga med medaljen rundt halsen og koser meg, altså. Jeg har mistet stemmen og er litt sliten i dag, så...
2: Hvordan ble feiringen i går?
3: Så er det en helt fantastisk følelse. Nei, den ble ganske så vild, altså, jeg må si det. Og vi var jo innstillt på at vi skulle ta et sent fly hjem i dag, men så viste det seg at det var noen snille gutter fra Norge med navn Stordalen som stepper opp og ordner et fly til oss, så vi kommer oss hjem litt tidligere til familiene våre, så det setter vi enormt pris på. Så her venter det sånn... Ikke vannkanon, men sånn vannportal på Gardermoen når vi kommer hjem, og det er helt sinnssyk stemning her nå.
0: Ja, fy faen, men dere flyr private hjem, er det du sier, Adrian?
3: Det blir private, ja. Det er et sånn class, det er en sånn charterfly som egentlig skal ut til Gran Canaria som vi skal få låne nå, da.
1: Ja, det er jo vanvittig. Men du vet at dere skal hylles på Ullevål stadion i pausa i fotballkampen mellom Norge og Sverige i dag også?
3: Vi skal gjøre det også, ja. Ja, da har jeg fått med meg det.
1: Ja, men det blir ikke så tidlig hjem til familien allikevel.
3: Da må jeg sende en melding hjem til kona og si at jeg blir litt rann hos deg, for da har jeg bare vært borte i 8 uker her, så det blir sikkert jævlig fornøyd med det.
2: Men Adrian, kan du må fortelle litt om hvordan det her mesterskapet har vært for deg og dere guttene?
3: Nei, altså det har jo vært helt sinnssykt, altså som Øystein nevnte her, vi har jo spilt med hjerte og passion fra dag 1 i mesterskapet. Dette er sånn typisk Petter Thoresen-hockey, vil jeg si da, hvor vi har kalde huer og store hjerter, og hvert eneste bytt faktisk betyr noe når du er ute der. Og ja, vi har vært et lag som... Ja, som spiller for hverandre, og ja, vi hadde jo aldri i verden trodde at vi skulle få en bronsemedalje i verdensmesterskapet.
0: Ja, men det var jo ingen andre som trodde heller, Adrian. Nei, unnskyld, nå avbryter
3: jeg deg. Vi har kanskje drømt om å slå Sverige, men når vi da slår liksom Tsjekkia, Sverige, vi slår Kanada, vi har holdt på å slå Kanada 2 ganger. det jo helt vilde tilstander liksom. Så dette her helt rått.
1: Det var jo I går, det ikke ofte jeg har vært så langt nede som 8 sekunder før slutt der, og Kanada utligner. Hvordan var det for dere da I boksen? Tenkte dere at nå det kjørt? Nå taper vi dette her da?
3: Nei, det var jo akkurat det samme som skjedde den første kampen mot Kanada. Så jeg satt der med mine sånne her innøvde pusteøvelser.
2: Og fortell om det.
3: Og lukket øya og holdt på, og så hørte jeg han radioen bak her med han Petter Thoresen da, treneren vår. Han var jo helt I fistel. Men vi har noen sterke huer som kan å score mål, og ja, vi har noen vinnerskaller som virkelig leverte I overtid der, så det var jo helt vilt å være med på. Det var en berg-og-dalbane av følelser.
0: Men gjennom mesterskapet, Adrian, så først så skrev vi jo ikke, vi snakket om det vi, Øystein, ja. Det med at presten var jo ikke på ballen I det hele tatt, eller på pøkken, som vi må si. Men så klart, når det begynte å vinne og vinne, så blir det jo skrevet masse om Adrian. Men var det en følelse I laget at nå, her har vi noe spesielt? Kan man kjenne på det på noen måte?
3: Ja, det kan man kjenne på. Man merker det. Det en sånn, ja, det en følelse som vanskelig å beskrive, men fra egentlig første trening for, ja, for over 2 måneder siden, så kjente I hvert fall jeg og de som var der da, det var jo fortsatt en del spillere som var I playoff og spilte med sine lag, da merket vi at det var et eller annet her. Ja. Det var en eller annen ny greie som lå I bunnen her, og det var denne harde jobben og denne stoltheten for å spille for Norge, rett og slett. Mm. Og utover I turneringen her også, altså vi har jo bare vært en kameratgjeng på tur, liksom. Og når du da får det I tillegg, så da vi vanskelig å slå, altså. Så vi har jo koset oss borti Friburg her på det hotellet som hadde et flott lite badeland tilknyttet til hotellet der, så der var det konkurranse I vannsklia, og det var, ja, for Øystein, du husker sikkert blekkeren I Ankerskogen.
1: Absolutt, på Hamar, ja.
3: Det jo, så det var jo litt kniving da, vet du. Det var en sånn oppblåsbar blekksprut som lå ute
2: I Mjøsa.
1: Nei, Ankerskogen.
3: Nei, ikke Mjøsa, ute I svømmehallen, ja. Som hvis vi kastet hverandre nedfra og sånn. Så det var litt sånn stemning da, hvor ja, vi var rett og slett en kameratgjeng på tur, og det var... Vi spurte de badevaktene som var der, er det noen av de andre landa som driver og koser seg vanskelig og sånn, eller? No.
2: Det hemmeligheten, kanskje.
1: Det det.
2: Ja.
3: Ja, det det.
0: Ok, da må det norske hockeylandslaget for evig alltid ha vannlek på rideren når de skal ut og reise.
1: Suksessoppskrift.
0: Adrian, tusen takk for at du tok deg tid til å være med 9-timen I dag. Og så det om å gjøre da, bevare denne magiske følelsen. Jeg håper dere gjør det på en måte, Adrian.
3: Jo, det skal vi absolutt gjøre. Det jo mandag allerede, så det ja, uka meget ung, så den skal vi kose oss med hele uka.
2: Og så det en sang som har vært veldig viktig for dere har skjønt under mesterskapet, det Jahn Teigen sin optimist. Altså, vannleken får en viss prosent av oppskriften. Hvor mye optimist, hvor mye fortjenes det, ligger det der?
3: Altså, det handler om å ta vare på godfølelsen, ikke sant, når du vinner, og så kommer optimist på høytaleren. Altså, du har lyst til å vinne igjen da. Du har lyst til å høre den sangen en gang til, så det har helt klart holdt oss gående.
0: Ja, men da får hun enda en gang, Adrian. Tusen takk skal du ha.
3: Tusen takk.
1: Takk skal du ha. God tur hjem. Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: fantastiske Dire Straits der med Walk of Life.
1: Nå har klokka blitt 10, og nyhetene startet i Bergen, Tone Nordahl.
2: Der tre personer nå siktet etter at en blåruss ble slått ned på 17. mai. De tre altså siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på nasjonaldagen, det opplyser politiadvokat til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss altså ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Og så tar vi med deg nytt oppkommet til melding om at en 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket og 3 drapsforsøk. Han også dømt for forsøk på menneskehandel ved å ha rekruttert mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Denne dommen den har falt i Rogaland, og vi tar med at den enda ikke rettskraftig. Skoleelever må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes ut på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for lite til.
3: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
1: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykmeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer, men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Og i dag startet kronprins Haakon et besøk til Japan. Han der sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Målet å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan, og reporter Kristi Marie Skrede følger besøket i Tokyo.
4: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, og på denne reisen som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler. Keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i Keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
1: Flere kongefamilien på jobb i dag, det nitimen også, men noe middag med noen keisere blir det kanskje ikke på dere, Sjone Silje.
0: Nei, men det burde bli det når du sier det, Tone. Jeg har ikke tenkt på det før, egentlig. Men,
5: nei, du får et frø her hos oss nå, og nå forventer vi
1: en invitasjon.
0: Ja, helt opplagt. Fan, det må vi prøve å få til.
5: Hvem skal invitere oss?
0: En eller annen keiser bare, så jeg fornøyd.
5: Ok. Ja.

0: Det var altså Mark Amber Belong Together her I Nitimen, hvor vi sammen. Jean-Henrik Mathesson med Silje Nordnes og du som hører på. Og vi har jo da også en måte vi kan ha kontakt med hverandre på, eller du kan skrive til oss I appen NRK, NRK Radio. Og der har altså da, hvem var det som skrev her? Bjørn, ja. Nei, det var ikke Bjørn. Det var en som skrev så utrolig hyggelig melding. Erling som skriver, sitter med en kopp kaffe og ser ut over et svart stille vann. Regnet I ferd med å gi seg på radioen spiller de optimist, cheerio og walk of life. Blikket bedre. Og nå også da Mark Amber med Belong Together. Altså, det god stemning. Men så det jo det med caser da, at vi hadde så utrolig lyst til å bli invitert av en caser. Det viser seg sånn at det jo da bare en mulighet til det.
1: Det bare en mulighet til trodde vel at det skulle være flere keisere rundt omkring på kloden, men det bare en, og det jo den japanske keiseren faktisk, og det jo da Naruhito, som nå sitter på tronen. Ja. Vi må jo da få tak I han på en eller annen måte. Jeg har jo bodd I Japan I 5 år, da jeg var en liten guttepjokk. Husker en av utfluktene våre var jo til Keiserparken, husker ikke helt om det var det den het, men hvor da dette gamle keiserpalasset sto I en vakker stor park midt I Tokyo by.
0: Men sånn sett så stiller jo den her duoen litt sterkere enn mange andre, da sier du har en vei inn på et vis. Ja. Vegard skriver til oss, håper at keiseren I Japan ikke stiller I keiserens nye klær, som I eventyret da. Jeg var inne på Wikipedia, fordi at vi satt her og søkte hver for oss, og sier du, det finnes bare en for, hæ? Og så nå jeg inne her, og her står det også keiser, altså ordet I Europa det høyeste titulatur for en monark. Ordet keiser avledet av tysk kaiser, som igjen avledet av Cæsar, som på klassisk latin ble uttalt omtrent som Kaiser. Og da den slaviske titelen, det tsar. Og nå det da I vår tid, moderne tid, så det kun monarken I Japan man bruker keiser om.
1: Men den da, keiser rangert over konge? Jeg synes jeg fikk inntrykk av da du leste
0: ja,
1: den teksten.
0: Ja, det høres jo litt sånn ut, men det høres ut som at vi har bestemt oss for å gå en annen... Ja, altså, ja.
1: Vi har ikke det, men jeg bare tenkte at ok, men da tar vi det, vi tok det litt ned her I Norge.
0: Vi gjorde det.
1: Vi trenger ikke den keiseren, men den konge.
0: Europa det har vi, ha. Vi har tatt det litt ned I Europa, rett og slett. Og det kanskje handler om at kongen blir I sitt land på et vis, ikke vil samle på en måte noe større rike til å bli en keiser. Ikke sant, for det kan være litt skummelt igjen.
1: Det kan være veldig skummelt, sier jeg.
0: Men kronprins Håkon, han jo litt trendy nå da, på sin Japan-tur, for jeg har inntrykk at det veldig mange som vil til Japan, og på NRK.no så ser jeg her at det bildet av han og Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister på bar.
1: Ja.
0: Tradisjonell bar I Tokyo.
1: Det ikke en norsk bar I, tror du de går dit?
0: Kaffebar. Fuglen.
1: Fuglen, ja, kaffebar, ja. Tror du de går, jeg håper ikke det så
0: Hvis
1: kjedelig.
0: Hvis de riktig trendy, så går de dit.
1: Ja, men ikke det litt kjedelig? Jeg reiser ikke helt til Japan for å gå på en norsk bar I Tokyo.
0: Jeg håper det litt artig.
1: Ja, litt artig det det, men det artig nok? Og det en bra måte å bruke tida si på?
0: Jeg vil anta at vi vil få ganske detaljerte rapporter fra kronprins Håkon sin tur I Japan utover her nå.
1: Ja, vi skal straks få en rapport fra Øyvind Bekkevold også. Han ute I gatene.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: trappen. Men å gå nedover Karl Johan her på, det synes jeg kjempeskummelt. Ja. Da holder jeg på veska og sånn.
1: Jeg gjør
0: det? Ja.
2: Savner ikke folk da
0: der ute? Nei, ikke helt tatt.
2: Nei.
0: Nei, ikke det. Jeg synes det er nede og besøker barn og barnebarn. Ja. Og der kanskje opp til en uke noen ganger. Og da er jeg helt fornøyd for mange måneder egentlig.
2: Og hva jobbet du med før i tida?
0: Barnehage.
2: Ja, med de spesielle, de som trengte ekstra.
0: Ja, utfordrende barna.
2: Ja. Og så plutselig, pang, var det slutt, og så var man midt inne i...
0: Ja, så var jeg gjennom en skade, og så har jeg alltid gått mye på Finnskogen, og så ramlet det en sånn skolestue opp i huet på meg, egentlig.
2: Og hvordan, bare du kjente at jeg skal ha en skolestue?
0: Ja, jeg hadde alltid ønsket meg en liten rød stue inn i skogen, og så dukket den opp, og så greiene hele første vinteren, for jeg angret jo med en gang, for at gulvene ramlet sammen, og det var 5 meter slø, og alt det der, da. Jeg måtte liksom bo meg inn. Men nå vil jeg aldri flytte, nå blir jeg til jeg dør.
2: Men Vigdis, hva har du lært om stillhet? Altså det der med...
0: Det er det at... Det er jo helt svart da, selvfølgelig. Når jeg bare skruer av lys på kvelden, så er det jo ikke noe gatelys og sånn. Så det er veldig vakkert med, tenkte jeg, den stjernehimmelen og sånn. Og så er det helt stille når jeg sover om natta. Og når jeg skal sove da i Oslo-området hos barna mine og sånn, så er det jo aldri stille. Og så kommer bo, bo, og så er det lyder og...
2: Så nå, gleder du deg voldsomt til stillheten igjen?
0: Ja, når jeg sier ha det til deg nå, Øyvind, så skal jeg bare gå rett på bussen og hjem. Det er det.
2: Oi, oi. Ja, det her, her lærte vi litt av hvert. Tusen hjertelig takk, Vigdis, for at du stanset her. Utadvendt som du er.
0: Bare hyggelig, Øyvind. Og da får alle sammen ha en kjempefin kveld og dra til Finnskogen hvis du vil ha fred.
2: Ha det bra!
3: Ja, men det, da vet vi det.
4: Ja, men vi er forskjellige. Noen liker jo stillheten og det å være alene. Andre liker byens kjas og mas og liv og røre. Ja. Og bra er det.

0: Silje Nordnes og meg selv, Sjån Henrik Mathieson.
1: Vi her, og nå har jeg lyst til å fortelle om et, la oss kalle det et slags fenomen som på YouTube, ja. På internett, som heter Chicken Shop Date.
0: Ja, det gøy, det har jeg sett.
1: Det en brite som heter Amelia de Moldenberg, som da inviterer store stjerner, de aller, aller største skuespillere, artister, til en slags date på en sånn kylling hurtigkjede aktig, altså inne på en liten sånn, en sånn fastfood-restaurant. Ja. Der, og så skal det liksom være en date, og så hun litt klein, hun sarkastisk, hun veldig direkte, innimellom ganske frekk. Og så prøver hun å sette ut de her store, store stjernene i et litt sånn annerledes type intervju da, ja. Som det blir. Ja. Så for eksempel så Billie Eilish har vært der, og så Ben Stiller, Cher. Altså, skjønner, her det et veldig stort spenn i hvem hun kan ha på besøk, men felles for dem alle at de store, store, store stjerner. Nå, på den siste daten som hun, Amelia, har vært på, så har hun fått med seg en fyr som jeg tror ganske kjent for de aller fleste. Ja. Han heter Paul McCartney.
0: Ja! Du, jeg har sett hele det.
1: Har du sett hele?
0: Ja, jeg har sett hele.
1: Ok, jeg har med meg litt lyd. Da kan vi høre det helt fra starten, når de setter seg. Og da kan vi, det her da en ganske relativt ung dame, som da på date med Paul McCartney. Kan vi høre litt hvordan det høres ut?
2: Ketchup?
3: Yeah.
2: Ketchup? Would you like it all
3: no,
2: away?
3: No,
2: just
3: very,
2: on the side.
3: Very disciplined.
2: Oh, you're going to do it like that? Okay.
3: Right in there. Do you want a bit of ketchup in there? Wait,
2: just don't do too much. Well, that's not enough.
3: Not enough?
2: No. Okay, that's fine.
3: She's fussy.
1: She's fussy.
0: Ja.
1: Altså her, det at hun tør med han, legenden liksom.
0: Men også det at han gidder, på en måte. Jeg synes at det var kjempeoverraskende. Nei, jeg satt og koste meg med det intervjuet, jeg tror det var i 13 minutter, og det ganske lenge for det konseptet der. Men utrolig interessant å se dynamikken dem imellom. Og jeg tror at Paul McCartney, som vant til å få det ene spørsmålet etter andre, som han har svart på 8 milliarder ganger før, synes nok det var litt forfriskende å ha henne foran seg da, som du sa, Silje, litt frekk og litt annerledes.
1: Ikke sant?
0: Ja, jeg tror han satte pris på det, så han var glad og koset seg.
1: Ja, for han nok vant til at veldig mange behandler han veldig sånn, jeg behandler han som om han den han
0: ja.
1: Paul McCartney.
0: Ja.
1: At de legger seg veldig under, blir underdanig, de utfordrer han ikke, det blir bare sånn strømlinjeformer, og litt kjedelig kanskje for han, fordi de klippene jeg har sett, så virker det som at han koser seg skikkelig.
0: Ja, han koser seg kjempe. Jeg bare så at han smilte hele tiden, og lo, og det er ikke, man, igjen som vi nå sier igjen, men det, fordi det er, så, det er det samme intervjuet han har gjort 150 ganger, men her var det annerledes. Det er et ordentlig fint intervju, så jeg ville gått inn og sett på det, hvis jeg var deg som hører på.
1: Chicken Shop Date heter da det liksom konseptet. Det veldig artig, fordi her på under den videoen da, med det intervjuet, så ligger den øverste kommentaren, den kommentaren som har fått flest tommel opp fra andre nice of Amelia to help shine a light on another up and coming artist. Hope Paul has a successful career. Ja, ikke sant? Og så snilta hun og inviterer han liksom, og hjelper han i hans karriere. Nei, altså, Paul McCartney er jo, han den han og apropos han, så det et slags jubileum i dag, fordi i 1. juni 1967, så kom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ut i Norge.
0: Ja.
1: Altså det her albumet til Beatles, et av de mest innflytelsesrike albumene noen gang, også kåret av Rolling Stones til rett og slett tidenes album,
0: ja,
1: men, på første plass.
0: Ja, det vil jeg si meg enig i. Jeg elsker alt som har med The Beatles å gjøre. Min favorittbeatle er Paul McCartney. Det blir mye informasjon her, men jeg har lyst til å bare kaste inn at det ligger en dokumentar som jeg så i helga, som er ganske ny, som heter Man on the Run, som handler om Paul McCartney og hans tid etter The Beatles, og da han startet bandet Wings. Veldig god dokumentar med mange filmer og bilder og ting som vi ikke har sett før. Så den anbefaler jeg på det sterkeste. Var det Apple, man tror? Jeg tror det var Apple, en av strømmene. Det kan du jo finne ut da.
1: Ja, Man on the Run.
0: Man on the Run, som jo et omskriving av Band on the Run, som jo et av Wings aller største hits. Men ok, men Silje, vi må vel nesten feire 1. juni 1967, da albumet kom til Norge.
1: Vi må det. Du skal få lov å velge hvilken sang vi skal spille.
0: Jeg velger den, ja det jo bare fine låter på albumet selvfølgelig. Jeg har gått for den lengste. Siste kuttet på Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, og det A Day in the Life.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Haik, I'm on your side her I ni-timen. Hvor min makker, Sean Henrik Mathiesen, I gang med noe flytting, og jeg lurer på, Sean, hva finner du når du sjøer og flytter på ting fordi du skal bytte bolig?
1: Ja, vi tar over en ny bolig I dag, en merkedag for oss, skjellsettende å flytte, men vi ved godt mot. Vi,
0: ja, Hvor lenge har dere bodd der dere bor?
1: I 9 år.
0: Ja, da rekker dere å samle opp litt greier.
1: Fy søren, og vi har samlet opp ting. Det helt vilt. Vi har klart å kaste en 4-5 hengere.
0: Ja, går det til gjenvinning, eller hvor ender det opp?
1: Gjenvinning, ja. Da har vi til Easy, som vår, putte I Bærum, som vår lokale gjenvinningsstasjon, så vi har vært flinke der. Vi har et last stående som vi skal ta I løpet av ettermiddagen, tror jeg, hvis vi rekker det. Men nei, det jo helt... Og I går rydda jeg tomta, som det heter, fordi når du får et brev fra megler som forteller at dette må du gjøre til overtagelse, altså de andre kommer og tar over huset vårt på fredag, da skal du rydde tomta. Så det gjorde jeg I går, og det klart, da finner du også mye rart. Nederst I hagen så hadde vi en plan om å bygge et blomsterbedd for mange år siden, så der lå en heva planker. Ned den andre enden av hagen så var det noe stein som jeg måtte flytte på, og så var det noen gamle baller som
0: ikke
1: jeg
0: fikk. Da til å spørre de nye, de som har kjøpt eiendommen, men den her haugen med plank, ja. Dere har ikke lyst på den? Eller sånn, det noe, eller, og de steinene, det kanskje dere har lyst på? Det, du vet, du skjønner bare på en måte overføre problemet til dem.
1: Men ikke si noe, men de steinene la jeg ligge, for det så svære og tunge. Jeg skjønner ikke hvordan vi har fått dem dit I det hele tatt.
0: Nei.
1: Det sånn det digre beist, noe, hvis du kan si det, om noe, noen steiner. Så var jeg også inne I, ja, forresten! En liten ting her, som jeg litt nysgjerrig på. Jeg var inne I vi har et lite drivhus, som vi også må vaske og rydde. Der det selvfølgelig mye spindelvev. Så jeg fikk liksom litt spindelvev I ansiktet her og der, og fikk tatt det bort og blå. Men så var det et spindelvev som var helt sykt. Det var som en tjukk nylontråd. Jeg gikk rett inn I hva slags edderkopp det, ja.
0: Nei, guri.
1: Ja, det var helt sinnssykt. Altså, vi vet jo at med tanke på størrelse og sånn, så jo edderkoppspinnet den sterkeste tråden som finnes, har jeg skjønt, noe sånt nå. Men dette her var jo som, ja, gå inn I en ståltråd, jeg hever såpass lista enda mer.
0: Overdriver du litt nå for at historien skal bli bedre? Bitt litt?
1: Ok, litt grann da. Men det var, den var mye sterkere enn de andre spindelvevene.
0: Og da, det du ser for deg da, at det en kjempeedderkopp.
1: Ja.
0: Altså en sånn som I skogen I Harry Potter.
1: Ja.
0: Altså, sånn, som en hund, liksom.
1: Ja, som en liten hund, som en schnauzer, som dundrer rundt der. Men det var helt, da skvatt jeg litt. Ja. For jeg har lært meg til å leve med vanlig edderkoppspinn. Jeg ikke noen glad I edderkopper. Jeg har ikke sett en eneste edderkopp I garasjen, faktisk. Der pleier å trampe rundt. Du kan høre det inn når de går rundt I garasjen. Men altså, finnes det en edderkopp I Norge som har en sterkere tråd enn de andre? Nei. Jeg kunne selvfølgelig ha googlet, men jeg tenkte ikke på det for nå.
0: Nei, ikke sant? Altså, det vet ikke jeg. Men det kan jo hende at noen som hører på vet, eller så kan vi jo gjøre litt research her, men det høres jo ut som en ganske sjelsettende opplevelse.
1: Ja, det var
0: men
1: det
0: også. Men også litt spennende, så at du har vært helt sånn Indiana Jones nede I drivhuset der. Med sånn hatt og machete. Det jeg ser for meg.
1: Det skal ta fra meg. Det var litt tøft når du sier det. Takk skal du ha, Silje. Ja.

0: Espen, Linn, Gwen, Susanne Kreis og alle som så hver gang vi møtes som han var med I stilte seg jo selv spørsmålet hvorfor I all verden hører vi ikke mer på at han synger kan han ikke synge mer for vi har jo nesten glemt det at han jo en fremragende artist og ikke bare dommer nei, eller hva det nå heter jo,
1: I glem, aldri, The Voice. Glem aldri Sway
0: nei,
1: med dreads og kvitt dress og kvitt flygel vi må jo si gratulere da, til Eskil Fossum Vik fra Bodø da Bodø gutt som vant The Voice på fredagen.
0: Ja, det var akkurat nå det ble avsluttet, stemmer det. Ingen av gutta, okay, Espen Lind hadde ingen I finalen, visst nok.
1: Nei.
0: Som litt uvanlig.
1: Litt uvanlig, ja.
0: Ja. Var du med I finalen, du, Øyvind Bekkvold, I The Voice I år? Nei, hvordan var det med det igjen?
2: Jeg var med ja. 1999 og ja. 2008, stemmer men jeg dessverre stemmer glemt. Men, ja. Men vet du hva, sånn? Jeg ja. Står faktisk med en som kunne vært med, men du har ikke vært med du, eller Ariel?
3: Det har jeg ikke.
2: Nei, det har du ikke. Du, skal vi se, jeg har litt sterkere stemme enn deg, så jeg får gjøre sånn. Du får bare snakke så høyt du kan her ute. Men du har kunstnerisk stil, Ariel. For at jeg ble nesten overrasket over at du stanset sammen med meg, så jeg skvatt til der oppe, ikke sant? Men for du både modell og singer-songwriter.
3: Ja, det stemmer.
2: Fortell litt om det. Du bor hjemme hos bestemor, det kan vi også snakke om etterpå, I Fredrikstad.
3: Ja.
2: Men hvordan livet som 33 år gammel Ariel, som alt dette her?
3: Jeg har jo drevet med musikk I ganske mange år. Slapp CD da jeg var 18. Så har det vært en sånn musikalsk reise som har vært litt av og på grunn av at jeg har slitt litt med den mentale helsa. Så det har vært litt... Han måtte prøve meg frem hva jeg takler, hva jeg ikke takler, og ta vare på meg selv midt I alt. Mens nå som jeg bor hos bestemor og tar vare på henne og har fokus på å ta vare på meg selv også, så har det vært rom for å ta det opp igjen.
2: Bruker du dette I tekstene dine, altså de mentale tingene du jobber med?
3: Absolutt. Mitt fokus I musikken stort sett tekst og melodi selvfølgelig, men jeg holder det ganske enkelt, fordi temaene kan være ganske kompliserte og komplekse.
2: Du kan få dele det du kan dele, altså av tekstene, Lariel, altså, så man kan sikkert høre deg på Spotify som Lariel, men hva vil du dele?
3: Jeg har jo hatt et par destruktive kjærlighetsforhold, så jeg har skrevet om det. Skrevet om noen mindre hyggelige opplevelser jeg har hatt som personlig, og det jo ikke uvanlig for alle mennesker å gå gjennom tøffe ting. Og musikk for meg har vært det viktigste å kunne relatere til tekstene. At jeg føler noe, føler meg mindre alene. Så det på en måte noe jeg vil bruke min personlige historie til også da, og gi til andre som kan relatere til temaene jeg synger om.
2: Hvordan det å dele så personlige ting når man står og synger, både gir ut og står og synger for andre, når det sitt eget liv og det ja, mentale utfordringer og så videre?
3: Føler meg naken. Blir jo veldig ærlig, samtidig så synes jeg at det fint, fordi da føles det ikke som at alle mine opplevelser var forgjeves heller, fordi jeg kan dele det med andre, og andre kan komme til meg og føle seg trygge, fordi de har opplevd noe lignende selv.
2: Har du opplevd at folk har fått trygghet av dine sanger?
3: Mm, det har jeg absolutt, og det jo derfor jeg fortsetter.
2: Hvordan berører det deg?
3: Jeg blir veldig, veldig rørt, ja. Jeg synes det veldig, veldig fint, og det jo den største motivasjonen for å fortsette også. Altså, musikkbransjen jo en hard bransje, veldig, veldig mange dyktige folk, og man skal ha litt flaks, og det skal være litt tilfeldig. Så å på en måte klare å opprettholde interessen og motet for å fortsette, da, det trenger man litt sånn ekstra motivasjon som viktig, og som ligger nært hjertet og grunnen til at man har lyst til å dele. Da.
2: Vi må snakke litt om klippen din, nemlig bestemor som du har flyttet hjem til. Det en gård hvor du vokste opp sammen med familien din, og så etter at bestefar gikk bort, var det ikke det, så flyttet du tilbake til bestemor. Hvordan hun, hva betyr hun for deg?
3: Bestemor det tryggeste, fineste menneske I verden. Det jeg elsker med bestemor at hun tar meg imot uansett hvordan jeg føler meg, uansett hvordan jeg har det. Hun møter meg på samme måte uansett, trenger aldri å late som at ting går bra, trenger aldri å prøve å være noe annet enn det kan bare eksistere sammen med henne, og det bare omsorg og kjærlighet, så det så fint, jeg veldig heldig.
2: Og sitter dere ved middagsbordet, hvor det liksom, og hvordan prater dere? Det jo to generasjoner imellom.
3: Min bestemor jo 92, Så hun har jo blitt godt voksen dame. Så jeg har jo sett en endring. Det veldig rart, men de siste årene da, har jo ting forandret seg, naturlig nok. Så det har på en måte gått fra at hun har tatt litt vare på meg og lagd middag til meg, til at jeg nå tar vare på henne og lager middag for henne og vasker og steller litt. Og ja, en veldig, veldig godt selskap. Og bestemor lytter, og jeg lytter, og veldig, veldig fint.
2: Har du en låt som heter Ghost?
3: Det har jeg.
2: Ja, vet du hva? Nå skal den bli spilt på 9-timen. Hva tenker du om det?
3: Det veldig gøy. Det stas.
2: Du fortell om akkurat den låta.
3: Ja, den låta skrev jeg om en ex. Og det å føle at man taper seg da, i en relasjon, eller at det sånn selvutslettende. Og at man til slutt ser seg i speilet og føler at man bare ser en død versjon av seg selv. Litt sånn når man blir neglisjert i et forhold.
2: Ja. Og hvordan kom du deg opp igjen etter det?
3: Altså, det jo rart med livet da, men livet fortsetter jo uansett. Men jeg veldig heldig å ha gode mennesker rundt meg og har et fokus på alle de små positive tingene i livet, sånn en solskinnsdag eller hvor godt regnet lukter, eller alle disse her klisjeene. Det er faktisk litt fint å fokusere på det.
2: Og så har du jo hele mummifamilien tatovert, og ja. Nå er det en ny mummi som du skal få tatovering av nå, Ariel?
3: Ja, det er det. Å begynne å tatovere meg var en sånn måte å få kroppen min tilbake på, eller ta kroppen min tilbake på. Og jeg har alltid vært veldig, veldig glad i mummitrollet, så det føles litt trygt, så hver gang jeg ser på huden min så har jeg litt mummifigurer som minner meg på at det kan være koselig og hyggelig og ja, forskjellige følelser. Og
2: hvem er det som kommer i dag på kroppen?
3: I dag så kommer det usynlige barnet.
2: Nettopp, det var jo også, kunne også være symbolsk.
3: Det er ganske symbolsk faktisk. Ja, jeg har jo en karakter som blir usynlig fordi hun blir behandlet dårlig, og så når hun møter kjærlighet så kommer hun mer og mer tilbake til syn igjen.
2: Da kommer låta di rett og slett.
3: Ja, så gøy, tusen takk.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Det var Lariel, singer-songwriter, som vår reporter Øyvind Bekkevold møtte på gata, helt tilfeldig. Og det jo det som så fint, at de her møtene ute på gata ender opp med en veldig fin prat, yes. Og så fin musikk på radioen. Sånn, sånn kan det skje, sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå her inne i timen. Jeg vet ikke om det litt farlig å si dette, men jeg ølitt skuffet over våre lyttere i dag, Silje. Når vi sier ting høyt her, så får vi ofte kommentarer på det vi sier, og det er innenfor, men det er ingen, ikke en eneste melding om denne edderkoppen spinne som jeg møtte på i drivhuset i går. Som sagt, vanlig spindelvev var overalt, men så kom jeg bort i en tråd som jeg fikk midt i ansiktet, som var som å gå rett inn en ståltråd. Så jeg lurte på om det var noen spesielle edderkopper i Norge som spinner ekstra sterkt spinn. Tipp og trodde jeg skulle få et svar, jeg gjorde ikke det. Jeg kan selvsagt Google selv, men av og til er det diggere å få noen til å fortelle.
0: Men det er vel et eller annet med at akkurat den der kunnskapen om tykkelse på spindelvev er det kanskje ikke så mange i Norge som har, og at de som har den, de hørte ikke på akkurat i dag. Akkurat i dag hørte ikke de på. Så her er det jo noen muligheter sånn for å vi kan jo prøve å finne ut av noe i løpet av dagen i dag, og så har vi jo vi sending i lag i morgen igjen.
1: Ja, det har vi. Det
0: så da blir det oppfølging på denne saken.
1: Bra, da gjør vi det. Takk skal du ha, Silje. Vi får besøk av Hans Olav Lahlum i morgen. Alltid en spennende, interessant gjest. Så det er bare å henge med.
0: Og vi spiller fin musikk og alt sånt. Og her på kanalen på P1 så er det bare å bli med videre. Altså, landsmøtet er etter oss, utover på dagen er det masse fint. Og i kveld er det jo fotballkamp, den kan du høre på radio, regner med NRK Sport.
1: Landskamp, en slags treningskamp da.
0: Skal du dit?
1: Nei, jeg skal ikke dit. Men jeg var på veldig mange kamper under kvalifiseringen.
0: Ja, det var det jeg skjønte.
1: Ja, det var veldig, veldig stas.
0: Du har gjort en slags sånn gjenganger oppe på Ullevål der.
1: Ja, det var faktisk det.
0: Ja.
1: Det er sant det. Det var stas, vi heier på Norge. Gå litt sånn hockey i huene deres, håper jeg. Det er mitt tips. Go hockey in your heads.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk, og forvaringsdommen har en minstetid på 9 år. Reporter Sverre Holm Nilsen, hvorfor har retten landet på forvaring I denne saken?
1: Altså det statsadvokaten sa helt innledningsvis I denne her saken at samfunnet må beskyttes mot sånn her type kriminalitet, og de mener at den her nå 17 år gamle gutten har vist en vilje da, til å utføre sånne her oppdrag og være involvert I det, og at de redde for at en vanlig fengselsstraff ikke vil være nok for å holde han igjen.
0: Hvordan har denne 17-åringen bidratt ifølge dommen?
1: Det det som så oppsiktsvekkende. Den her gutten har ikke fysisk vært I Sverige, han har ikke fysisk møtt noen fra Foxtrot-nettverket. Den her gutten har suttet på en barnevernsinstitusjon med mobiltelefonen sin. Fra den mobiltelefonen så har han da rekruttert og deltatt I flere drap I Sverige.
0: Takk Sverre Holm Nilsen, og det enda ikke klart om denne dommen blir anket. Kronprins Håkon sier I Japan I dag at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Han har kortet ned besøket til Japan med en dag.
2: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Kronprinsen I Japan sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter for norsk næringsliv. Målet med besøket å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal I dag holde et krisemøte om situasjonen I Libanon. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det ett av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent I gang. I dag sender utdanningsdirektoratet forslagene til en plan ut på høring. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.

0: Ja, kjære landsmøte, hjertelig velkommen til et møte hvor oss ikke helt vet hvor oss er.
1: Jo, i dag vet vi vel faktisk for første gang omtrent noensinne hvor vi er.
0: Og kanskje det?
1: Jeg mener at dette sendes når vi er på vei inn i NRKs nye bygg i Holtermannsveien, for vi skal på kurs.
0: Ja, ok, det kan hende, ja. Det kan hende.
1: Jeg tror det er derfor vi er borte i dag, og derfor, det er jo noe dere vil tjene på sikt, for da vil vi komme inn i nye, freske lokaler med ny giv og godt humør.
0: Ja, det er jo det som er målet. Kan hende landsmøtet kommer til å påvirkes vesentlig? Kan noe hende at landsmøtet ikke kommer til å påvirkes så vesentlig til det? Og for så... Men oss som jobber her kommer jo til å gå i helt flunka nye lokaler, og det kommer jo til å gjøre noe med oss, tenker jeg.
1: Ja, har du tenkt på noe som kommer til å bli endret hos deg? Har du tenkt å kjøpe inn noen nye klær, kanskje feire med en kake, eller hvordan kommer du til å angripe ny lokal situasjon?
0: Ja, jeg tror nok jeg kommer til å klamre meg fast veldig mye til det gamle, at jeg kommer til å ha med mye gamle rekvisitter og ting og tang som jeg hadde på gamlejobben, og som jeg kommer til å ha med for å føle meg trygg i starten. Men så kommer jeg til å måtte å gi slepp på alt det der. Og klare meg helt på egen hånd i nye lokaler.
1: Og da er verden står på vippepunktet, som Dag O. Hessen en gang sa. Ja. Så fint.
0: Det er veldig, veldig bra, Sven. Ja. Da sier jeg oss bare velkommen til det her høydepunktsendingen.
1: 100%! Jeps!

0: Der var han, Håvard Karlsen. Wow, shit, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Der var han.
2: Ja, der var jeg. Nå holdt jeg på å røpe
0: ja.
2: Det som vi skal i gang med snart her. Klarte å snappe opp hva det var?
0: Nei, nei, på ingen måte. Jeg var så forberedt på at det skulle komme en liten applaus.
2: Ja, nei, vi skal i gang med en klassiker.
0: Å, oh, ja, så ja, klassiker.
2: Gjett Karlsen hitter. Vi gjør jo veldig mye nytt sprøtt her i landsmøtet, og da er det godt å kunne lene seg tilbake og bare ta en klassiker. Gjett Karlsen hitten. Hvor er diktet opp sangtitler? Karlsen hits, og så har jeg noen ekte sangtitler. Vi går til første duell. Nora og Torfinn. Yep. Mark Jordbær fra Oven.
0: Ja.
2: Har jeg laget den sangtitelen der? Ikke lov å google her heller.
0: Ja, jeg bare skriver det.
2: Noterer, ja. Mark Jordbær fra Oven, eller Gi litt gass. Gi litt gass. Hva er Karlsen hitten her? Hva er det jeg har diktet opp, Nora?
3: Mark Jordbær fra Oven.
2: Torfinn.
0: Gi litt gass.
2: Oi. To forskjellige.
3: Spennende.
0: Ja, det er oss kanologe og spenning her i landsbygd.
2: Dere er gode på det, altså. Ok, vi får høre hva som er den ekte sangtitelen, og da er det den andre som var Karlsen-hitten. Ok, hør godt etter.

0: Pedia Valsen, mine gode venn Elin og Torfinn.
1: Takk.
0: Denne har vi jo kjørt noen runder nå, men den er kanskje ny for deg, Elin?
2: Helt ny.
0: Da kan jeg forklare til deg og eventuelt nye lyttere hva som skjer i Wikipedia Valsen. Vi fisker fram Wikipedia, og så trykker vi på en veldig gøy liten knapp inn i Wikipedia som heter tilfeldig artikkel.
2: Ja.
0: Og så oppstår en quiz. Dette kommer du til å skjønne veldig, veldig fort. Men du skal rett og slett bare fortelle om hva det som står der, så skal oss andre prøve å gjette hvilken artikkel du har kommet til. Dette er en selskapslek du kan gjøre på bilferie, eller i hytta, eller hvis du er ute og tar toget. Og i dag er det Torfinn Borkhus fra Folldal i Norge som har fått æren av å begynne.
3: Bra. Og skal nå fram til en skriftlig kortform til navnet Christiania, og, som var relativt vanlig i skriftlige framstillinger. Mellom annet i folketellinger og brev er denne forkortelsen brukt som en avstyrting.
0: Yes.
3: Bakgrunnen er at den greske bokstaven X i over 1000 år har vært benyttet som forkorting for Kristus. Kan dere gjette hva det gamle navnet eller skriftlige kortformen for Christiania er?
0: Oi. CX.
3: Det er for C.
0: Jeg har ikke peiling. Christiania
3: begynner på C. Kutt ut den.
0: X.
3: Xania, riktig.
0: Altså
3: som i kryss, ja. Xania. Så det har vært kortformen for Christiania. Vart brukt i gamle dager.
0: Smart, det vil jo høres ut som en flyplass på Kreta.
3: Men i 1924 har vært navnet endret til
2: Oslo.
0: Oslo.
3: Riktig, veldig bra.
0: Du kan bare skrive en O og et hjerte nå. Så skjønner du hvilken by du mener.
2: Ja.
0: Da er det min tur, og vi skal nå til en se her, ja. Vi skal til en idrettsklubb. Norsk, sånn. Dette er nok, denne her tror jeg har lagt merke til på Sportsrevyen i gamle dager, for det er et litt sånn fiffig navn på den sportsklubben. Det er en fotballklubb, hjemhørende i Haugesund, stiftet i 1919, 26. mars 1919.
2: Er det ikke noe som heter 1919 da? Er det noe Vard eller noe?
3: Sportsklubben 19!
2: Ja!
0: Enda gøyere enn Vard 1919 fra Haugesund. Det er, de ligger i 3. divisjon avdeling 3. Gratulerer med det. De har spilt 2 kamper i år og fått 4 poeng. De har gule drakte og blå shorts. Styreleder der er Svein Lodden.
3: Fas, kommer han til svar eller driver du å hinte fortsatt?
0: Nei, jeg hinte fortsatt, men det er jo 1919 er en del av...
2: Ja. Er det lov å be om en forbokstav?
0: Ja, det...
2: Djerv 1919.
0: Ja! Bra, Elin! Djerv 1919, de har en egen artikkel på Wikipedia.
2: Det lønner seg å se på Tvingset og se Sportsrevyen for å få være oppe litt lenger. Vi skal, i min artikkel så skal vi til en by.
0: En by? Oslo?
2: Nei, vi skal utenlandsk. Vi skal faktisk til USA.
0: Ok.
2: Vi skal til en stat. Både staten og byen begynte bokstaven I.
0: Idaho.
2: Korrekt.
0: Åh!
2: Veldig bra, veldig bra. Aldri hørt om denne byen før. 259 innbyggere hadde de i 2020.
3: Åh, kjære.
2: Men byen er også et fornavn. Som er relativt vanlig.
0: Byen heter ikke Idaho.
2: Nei, men den begynner på I. Og det er egentlig et fornavn, herrefornavn. Det var en kjent sånn her, en fyr som drev og svømte med skata og hadde dyrepark i Australia og sånn. Så han døde ganske ung.
0: Han
2: var kjent som Crikey, brukte han å si.
0: Ja, hva heter han da? Men heter han noe på I?
3: Han heter for Steve Irving.
0: Ja.
3: Altså er det Irving du er ute etter?
0: Irving, Idaho.
2: Yes.
0: Det har en egen artikkel på norsk Wikipedia.
2: Ja, faktisk. Fantastisk. Amerikansk by som ligger i Bonneville County i Idaho.

0: Ja, da kjære venner, da det på høy tid med et nytt lyttehjørne her I programmet. Og I dag så det omsider korps som tema.
1: Ja, endelig!
0: Det vel lenge siden sist, det ikke det da?
1: Oi, oi, det har vært et...
0: Så la meg ta dere med til Australian National Band Championships 2026, som nettopp har blitt arrangert I Brisbane. Det ble det så tidligere I denne måneden her. Det nasjonale mesterskapet I Australia. Hvor vi straks skal få høre på et lite kutt med Holroyd Brass Band fra Sydney. De har sitt toppen blant australske brassband, veldig bra korps, og de satt pent I helt sånn tradisjonelt korpsoppsett på scenen, da det vi straks skal lytte til skjedde. Musikerne de har røde uniformsjakker med svarte slag, dirigenten det kledd I helt svart, og det en ganske rolig del av det ene stykket deres som de spiller, som vi skal gå inn på. Og så ser vi at en voksen fyr reiser rolig, og så tar han ut en enorm kjegleformet sak ut av tuten av en tuba. Mm-hmm. Det en mute, som brukes for å lage enten svakere eller litt annen klang enn ellers I instrumentet. Så mens han altså tar ut denne muten, så skjer det fatale. Hør på dette. Vi må komme I stemning. Det konkurranse, det nerver. Og så. I det han setter ned muten på gulvet, så mester han muten.
1: Å nei.
0: Og mens han gjør det, så velter han også en symbol.
2: Ja, det synes jeg at muten ramlet ned på hele trommesettet. Ja.
0: Og symbolen var den som da lå og vibrerte litt ekse der. Både bildene og videoen viser en person som blir litt sånn rar I blikket, stivt fremover ser han, mens alle de som vi setter og spiller I korpset og som ikke har instrumentene til munnen akkurat når det her skjer, de har liksom snudd seg. Mot han I litt sjokk. Men hva det her for noe?
2: Hvis det her hadde skjedd I Trøndelag, så hadde noen rupt KLEB!
0: Ja, det skal du ikke se bort fra. Altså, det skal jo ikke skje det her, spesielt ikke en sånn rolig del av stykket der det både høres, og kanskje også ødelegge litt, I hvert fall for konsentrasjon. Det jo tross alt konkurransen de driver og spiller. Men de klarte heldigvis å fullføre konserten sin. Og korpset har selv lagt ut bilder av hendelsen på Facebook-sida si, så jeg tror de taklet det fint, alle involverte.
2: Ja, ja.
0: Men det beviser jo at du må ha en gjennomtenkt plan når du skal gjøre noe som det her. Du kan ikke bare ta ut muten og så bare satse på at dette skal gå bra. Nei. Du må vite hvor den skal stå, du må vite at det plass til den, og at du ikke risikerer noe og velter noe på veien.
2: Men en tuba-mute, den må jo være så stor at den må jo nesten ha eget slags stativ.
0: Ja, det skulle jeg nesten tro. Ja, og så har de sånne håndtak på dem, som du på en måte må, og jeg tror ikke jeg hadde klart å gjøre det selv. Nei. Men her jo for at han som spiller på instrumentet, han spiller mens det skjer på en måte. Så han sitter liksom klar, og så den tuba-kompis som endrer.
2: Og ja, så han som sitter og spiller tuba, han takker ikke ut sin egen mute, det en annen enn som takker ut muten for den.
0: Ja. Og det jo det så som gjør det kanskje enda verre.
2: Har han en veskebærer som kun har det jobb å ta ut muten?
0: Nei, det en annen tubaist, men han spiller ikke akkurat der og da. Så det her jo, dette en korpsnakke som har spredt seg fra bokstavlig talt andre siden av jordkloden. Verdens største fløyse, som jeg venninne har meg kalt det her. Og nå har også dere fått høre om dette lille fløyekrasjet.
1: Fantastisk, kan jeg bare få si en ting til slutt?
0: Ja. And one time, at band
1: camp... Jeg tror det mange som har savnet korpshistorien din, Elin.
0: Det bra, jeg tar den lett.

0: Fifi-fakta!
1: Fifi-fakta!
2: Ja, hei sånn, velkommen til Fifi-fakta.
3: Takk for det.
2: I dag, den forbannede stolen.
3: Den forbannede stolen?
2: Ja, altså en stol med en forbannelse over seg.
3: Ufta.
2: Historia begynner på 1600-tallet i det nordlige Yorkshire i England, hvor en svindler og tjuv med navn Thomas Busby helte. Og ikke bare var Mr. Busby en svindler og en tjuv, han drepte til slutt sin egen svigerfar med hammer.
3: Nei, hatt når det skjer!
2: Ja, og hva tror du det skjer med en svindler-tjuv-drapsmann i England på 1600-tallet?
0: Hengt.
3: Kjølhalt.
2: Det er dødsstraff, ja. Det er henging. Mm. Og hva er det siste som skjer før du får dødsstraff?
3: Siste ønske.
2: Ja, og hva er det som regel det da?
0: Mat.
2: Mat, ja. Et siste måltid.
0: Ja.
2: Dette her verdte Mr. Busby da å ete på sin favorittpub, The Coaching Inn, og han satt da i sin favorittstol der og åt det måltidet. Og når han var ferdig med å ete da, oss vet ikke hva han ba om å ete, men det var sikkert noen nyre og poteter og brunsaus type. Men når han var ferdig med å ete, så resten seg, og så kastet han en forbannelse med brå og grusom død over den som måtte ha sett seg i den stolen etter han.
0: Oi.
2: Han var den siste som satt inn, og han skulle dø en brå og grusom død, og så kastet han den forbannelsen over stolen. Og så blir han jo hengt. Han blir jo faktisk også... Etter han hengt, så blir han puttet i et bur som henger utenfor den her puben der han åt sitt siste måltid. For det var den verste straffen for en kriminell på den tiden. Det var rett og slett at liket ditt etterpå ble stilt ut i et bur.
3: Ja. Yes, er det kanskje derfor det heter å bli bura inn?
2: Kanskje.
0: Jeg var på spot.
3: Fisk,
0: ja.
3: Mm.
2: Men så går det da cirka 100 år. Og så... så er det noen som setter seg i den stolen som det går galt med.
0: Oh,
2: og så vet ingenting om hva som har skjedd med den stolen før i 1894, da er det en feier som kommer og setter seg i stolen i en pause, arbeidspause. Dagen etterpå så ble den funnet hengende utenfor puben. Men kompisen hans tilstod noen år senere at det var han som hadde drept sin kollega feieren og tatt pengene og hengt opp like. Men så kommer 2. verdenskrig, og en gjeng piloter fra The Royal Air Force kappes om å sitte i stolen før de skal fly tukt over Europa.
0: For de er sånn tøffinger, vet du.
2: Ja, de utfordrer en annen til å prøve å sette seg i en forbannet stolen. De dør en etter en. På flytukt over Europa da, så klart. I 1968 så tar en ny eier over puben. Og han overhørte da to piloter utfordrende han til å sette seg i stolen. Det her er 1968, altså det er ikke krig lenger nå som så den.
3: Ja, nå har stolen stått tom i 25 år.
2: Nei, den har jo stått der på puben da.
0: Ok. Kan de ikke bare kaste den hvis det var så mye...
2: Ja, sant.
0: Ja.
2: Begge pilotene sette seg i stolen dem, og som om kvelden kjørte de i grøfta på tur hjem til basen og døde begge to. I 1970 så sette en bygningsarbeider seg i stolen. Mm. Og når han da kom til henne på jobb, trakka gjennom taket på bygningen han jobbet på, og deisa rett i betongen, dø med en gang. Og tidlig på 70-tallet så har stolen ganske travelt, vil jeg si. En renholder blir diagnostisert med hjernesvulst etter å komme bort i stolen bare. Et antall motorsyklister kjører seg her etter å sitte i stolen på tur innom. En haiker som hadde budd to ned på puben, for de hadde jo litt sånn overnatting her også. Mm,
0: sikkert rom i alle etasjen, ja.
2: Han ble overkjørt etter å sitte i stolen, stakkars haikeren. Og en lokal type proklamerte at han er ikke en overturisk tosk, sett seg i stolen og dør til hjerteinfarkt.
0: Nei, ja.
2: Så. Når det har skjedd, 1972, da takk... nei, unnskyld. Det er etter at enda en renholder har trakket feil og kommer bort i stolen, og ved et uheld og blir syk og dør, at eieren nå bestemmer seg for å sette vekk stolen.
0: På tide.
2: Han takk stolen og putter den i kjelleren i et lagerrum. Og så kommer den kar fra det lokale bryggeriet med en leveranse. Han må ned i kjelleren og han setter fra seg tingene. Og når han kommer ned i kjelleren med drikkevarene, så ser han stol og tenker, det er så synd at en så god stol skal stå her helt ubrukt. Så setter han seg inn og kjører seg her på tur hjem til bryggeriet. Men nå har eieren fått nok. Han donerer stolen til det lokale museet i Thirsk, den vesle byen der det her skjer. Og der henger den på veggen den dag i dag, høyt nok til at ingen kan få hvile av skinka si.
3: Så lurt!
2: Men så er det litt nyere forskning da. En møbelforsker faktisk, som har sett seg og sett på en stol her. Han har ikke sett seg inn, men han har sett på den, undersøkt den. Han har undersøkt den. Og han har funnet ut at den stolen her, den er ikke så gammel som fra 1700-tallet. Den er logget på 1840-tallet, altså 130 år etter at Mr. Busby ble hengt etter å sitte i stolen. Så det er ikke den stolen. Men hva alle dager er da? Bare en helt annen forbanna stol.
0: Mm.
2: Ikke godt å si, men fiffi fakta slutter der, for oss vet ikke mer.

Ja, det var Hilde Selvikvåg det med Indi, og det er høydepunktsending fra landsmøtet du hører på. Nå blir det straks nyheter, men før det så er det Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år i forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap i Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger mener det en riktig dom, fordi saken så alvorlig.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom, og jeg godt fornøyd med resultatet.
2: Hvor vanlig det at mindreårige dømmes til en så streng straff som forvaring?
1: Nei, det jo høyst uvanlig, og for så vidt litt trist at det var nødvendig, men i denne saken så var det ingen vei utenom forvaring slik vi ser det.
0: Reporter her var Even Barka, da ennå ikke klart om dommen blir anket. Tre personer nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på 17. mai. Det opplyser politiet til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag sa kronprinsen at kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprins Haakon.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser at iranske motangrep har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest blitt tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. I Frankrike ble i alt 180 politifolk skadd i opptøyene som fulgte mesterligaseieren til Paris Saint-Germain i fotball lørdag kveld. Nær 900 personer ble arrestert etter at feiringen gikk over til slagsmål og hærverk flere steder. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.
5: Det blir en ting.

0: Duffy er vokalisten her.
1: 2008 tipper
0: jeg. 2007. Ja, ja, den, det kan hende. Det har jeg, får ikke sjekket der nå. Eller jeg kan jo åpne nettleseren min og sjekke.
1: Ja, men det har vi ikke tid til. Dette finner folk ut da. Og det handler bare om å plassere det i hitster. Tidsmessig så jeg setter det etter Let It Be og
0: før Sundreberget.
1: Ja! Veldig bra. Ja. Det må jo være helt riktig.
0: Det tror jeg. Du skal få bokklubben 52 den neste timen. Du skal få topp 3 I verden, Tadsjikistan. Du skal få fri bar med karriererådgivning I alle dager. Ja, det dukker opp litt forskjellig utover I den timen her, ser jeg. Det skal også innom en konspirasjonskrok.
1: Ja, det bra.
0: Som andre ord, oss driver med noe helt annet I dag. Du får høre boksmat fra landsmøtet, men det høydepunkter, så det de tingene oss mener best.
1: Ja, og det jo ikke sånn voldsomt nivå til vanlig heller, så det ikke noe sånn. Det helt greit. Det som vanlig helt greit opplegg I landsmøtet på PN.
0: Det det. Og her vet du, The Weeknd og Daft Punk.
1: Oi, den fin.
0: I feel it coming.

0: Hei, Mai! Ja, det er jo.
1: Hei, til deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 i verden.
2: Yay!
3: Hei til deg som hører på.
2: Satt lenge og øvde på den.
3: Ja, veldig bra.
2: Hei til deg. Jeg har en lang versjon av den her også, som der øver enda mer i.
3: Oh, ja.
2: Ja. Men det ble en kortere versjon.
3: Okay. Ja, ja, ja.
2: Men ja, i dag så skal vi et stykke av sted. Vi skal til Tadsjikistan.
4: Tadsjikistan!
2: Og hvor er det?
4: Det er i nærheten av Usbekistan, Kirgisistan eller Kazakstan, men jeg er veldig usikker på akkurat hvor. Kanskje det ligger et hav her som heter Kaspiske eller det svarte?
3: Det er rett nordøst for Afghanistan, men nå sitter jeg jo også da.
2: Ja. Ah, det er veldig, juksing. Veldig innlandet. Det er mellom Afghanistan, Kina, Kirgisistan og Usbekistan.
4: Ja, ja, ja.
3: Ordentlig sammenklemt, ja.
2: Sammenklemt, fjellandskap. Mestparten av 50% av landet ligger mer enn 3000 meter over havet.
3: Ja. Oh.
2: Så her er det fjell.
0: Nettopp. Så hva hører det? Det er et land som ikke har kyststripe.
2: Ikke har kyststripe. De lever av blant annet å selge litt bomull og aluminium.
0: Typisk, det er jo slik oss driver med.
4: Hvem gjør ikke det? Selv litt bomull og litt aluminium.
2: Og da lurer jeg på, hva slags retning tror du de ser når de skal høre musikk?
3: Åh, jeg tror de ser øst.
2: Øst?
3: Ja.
2: Torfinn, du ble stille.
0: jeg tror du er mest sånn djupt ned i sin egen folkemusikk, ja. At de ser ikke ut i det hele tatt.
4: Mm. Ja.
3: Åh.
4: Jeg tenker de gjør på gammel Toto, og så K-pop selvfølgelig.
2: Mm. Ja. vi kan høre topp 3, kanskje dere ikke har rett.
3: Okay.

0: Ja, det var Marlboro kasakhstansk popmusikk på NRK P1, nummer 1 i Tajikistan.
1: Likte den der, altså.
0: Det var ikke smått.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Ja, velkommen til bokklubben 52.
4: Ja, takk, takk.
0: Vi er kommet til uke 17, folkens, og da bør man jo helst være i gang med bok nummer 17, hvis man skal være på skjema til å få lest 52 bøker i år. Som går det med det, Torfinn?
4: Ingen annen, jeg teller ikke.
0: Nei, Elin, ja, du, hvor mange bøker har du lest nå?
1: Jeg tror bare jeg er vel på fortsatt på bok 1.
0: Du er på bok 1, ja, men det er
1: nei,
0: ikke så verst.
1: Nei, jeg leste ferdig påske, jeg har jo vært masse syk. Det er bok 2.
0: Du er på bok 2?
1: Ja.
0: Ikke noe å skamme seg over.
1: Svensk krim.
0: Hvilken da?
1: Den, hun heter Elin, hun som har skrevet den.
0: Ja, leser bare forfattere.
1: Ja, ja, med samme
4: navn.
1: Det er bare meg.
0: Jeg er nå i gang med bok 18, 19 og 20.
4: Ja.
0: Leser Hobbiten med min kopi.
1: Ja.
0: Og så har jeg begynt på en bok som heter 18, samtale med Arne Næss, fordi at jeg glemte den boka som jeg egentlig leser nå på jobb, for jeg skulle snakke om henne. Og så da leser jeg jo Mitt liv som sauebonde av Kjell Ola Dahl.
4: Ja.
0: Tenkte å lese litt, det blir rett og slett litt høytlesing her nå. Den her, Mitt liv som sauebonde av Kjell Oladal, veldig flott bok, handler om familiegården hans sin på Feiring, som er et sted som ligger langs sydenden av Mjøsa. Og på den gården så ble det i 1938 født en legende som het Stella, og Stella var selvsagt en
4: hest.
0: En hest.
1: Oh, ja.
0: Det var en veldig fin hest. Og det var ikke en hvilken som helst hest. Skal da høre historien om Stella. Det er veldig, veldig flott. Etter som årene gikk, ble hun som et familiemedlem å regne. Da jeg var liten, gikk Stella alltid løs rundt oss. Hun var gammel, kjent med alle og ble aldri tjoret. Uansett hva hun var med på, fant hun veien selv hjem. Ut av tømmerskogen eller på besøk til kjente. Snart forstod jeg at hun både var snill og noe for seg selv. Hun hadde privilegier som de andre dyra bare kunne se langt etter Stella. Da farmor bakte brød om fredagene, smurte hun ferske brødskiver til oss barnebarna, og da vi satt rundt kjøkkenbordet og det trampet utenfor, visste farmor hvem som kom på besøk. Stella visste at det ble bakt brød. Hun nikket mulen mot dørhåndtaket og åpnet selv og kom for å spise. Det høstet alltid latter hos farmor da Stella stakk inn hodet med forbena på kjøkkengulvet. Det var så langt hun kom. Dørkarmen stengte for resten av kroppen. Hun fikk en skalk og en skive som hun mumset i seg langsomt med tyggelyder, før farmor klappet i hendene og Stella bakket ut av kjøkkenet. Litt av en hest. Etter slotten gikk hun på en eng som kalles Hansbakken, et jorde som ligger et stykke unna gården. Så Stella hadde rolig og late dager da etter slotten. Jeg var 7 år gammel. Husker at jeg gikk opp til henne av og til med brød og sukkerbiter. En gang jeg kom opp dit, hadde hun lagt seg ned, og det hadde jeg aldri sett tidligere. Nyhetene ble dårlig tatt imot på gården. Stella hadde fulgt med far min og brødrene mine opp gjennom oppveksten, tenårene og voksenlivet. Alle forsto at dagene hennes var talte. Men ingen sa det høyt. Hva skal man gjøre når en man elsker lider? Stella hadde dratt slåmaskin, såmaskin, plogen og harven hele livet. Hun hadde lunnet, tømmer og skaffet gården inntekter i mange, mange år. Senere den dagen, da jeg var på vei opp til Hansbakken, møtte jeg Fritjof med en rifle under armen. Okay. Du kan snu, sa han.
4: Vet du, det var en gammel gubbe i den bygda der jeg vokste opp, Svein. Han heter Oddvar. Han er død nå. Men han hadde en hest som heter Stina. Og Stina kom til stadighet inn i huset til Oddvar.
0: Ja.
4: Og da sa han, Stina, gå på kammerset ditt. Og da snudde hun, og så gikk hun ut i fjoset. Han kjørte også moped ut av å bruke bremsene, så han sleit ned veldig mye sko.
0: Åh, deilig. Det var bokklubben 52.

0: Men dere, fri bar. Hva tenkte dere da?
1: Herlig. En god kveld.
0: En god kveld, ja. Ja. Hva med å gå inn på en pub som er laget for folk som tenker på kanskje skal jeg slutte jobben min? Jeg har kanskje lyst til å gjøre noe annet. Jeg trenger noe annet nytt i livet mitt. Og så i det tillegg så er det da fri bar, altså gratis drikke.
1: Ja,
0: er det... Dette, altså, vi skal til Japan. Ja. Hvor dette eksister. Nærmere bestemt til byen Yokohama, vi er rett utenfor Tokyo. Og der har det nylig dukket opp et unikt barkonsept som da er skreddersydd for nettopp det som vurderer å slutte i jobben, og som gjerne kan vurdere dette over et glass eller to med gratis voksenbrus. Baren heter Tenshoku Sodan Bar. Det skal visst nok kunne oversettes til bar for karriererådgivning. Og plutselig ble det jo veldig tørt, ikke sant? Men så dette er de viktigste punktene du trenger å vite om det her spesielle stedet. Det er gratis drikke og snacks. Det er helt rett. Både alkohol, alkoholfrie drinker og potet, gull og nøtter og sånt er gratis til deg. Årsaken er faktisk juridisk. For i Japan så har ikke private rekrutteringsagenter lov til å ta betalt av jobbsøkere for å vise dem stillingsannonser. Arbeidslivet i Japan er ganske annerledes enn hva vi
2: har. Ja, det, ja.
0: Siden denne barna fungerer som en uformell rekrutteringsarena, så velger de å gi bort serveringen gratis for å holde seg innenfor lovverket og for å lokke folk inn til en god prat.
1: Smart.
0: Og bartenderne, de er da karriererådgivere.
2: Ja, ja. Perfekt.
0: Ja, du tenker kanskje at du skal gå på NAV for å be om litt assistanse, men her kan du gå på puben. Bak bardisken så finner du ikke vanlige bartendere, men profesjonelle rådgivere fra et rekrutteringsfirma. Tanken er da at det er mye lettere å snakke ærlig om jobben, sjefen og fremtidsdrømmer over en drink enn i et stivt kontorlokale. Og det funker altså sånn at du må ha avtale. Du kan ikke bare liksom ramle inn fra gata og nå. Åh, tenk meg, øl, det hadde vært deilig.
2: Snakk om sjefen.
0: Ja, snakk litt drit, få ut alt det her inne på. Nei, må bestille tid på forhånd. Og så er det private samtaler her da. Økten de varer vanligvis mellom 60-90 minutter, og foregår i private rom for å sikre deg full diskresjon. Og så er det det er ikke noe press. Det er ikke sånn at hvis du har gått dit og funnet, oi, det var en veldig god samtale, og nå har jeg endelig løsninger på mitt lille arbeidsproblem. Nei. Rundt 60% av de som besøker denne barn, de er usikre på om de faktisk vil slutte. Altså, de har ikke tatt den endelige avgjørelsen enda. Målet er nemlig ikke nødvendigvis at du skal si opp der og da, men å gi deg et nøytralt rom for å lufte tankene dine, som det så fint heter. Og hvorfor finnes dette?
2: Ja, hvorfor?
1: Ja.
0: Altså, det tror jeg finnes, fordi vi snakker om Japan. Landet er kjent for intens arbeidskultur. Jeg vet ikke om dere har hørt om begrepet koroshi.
2: Koroshi?
0: Nei. Koroshi, det er død av overarbeid.
2: Åh!
0: Ja, de har til og med et eget ord for det.
1: Skjer det?
0: Mm-hmm. Mange føler et enormt sosialt press for å bli i samme jobben også hele livet da. Og da kommer denne puben eller barn inn i bildet, men som er et trygg havn, hvor man kan snakke åpent om burnout. Selv om jeg har vært for lenge i et program der det er ingen brydd som har snakket norsk engelsk. Eller karriereskrift da, uten å føle skam eller frykt for at sjefen får vite det. Fordi jobben din er ekstremt viktig for den personen du er i Japan.
1: Ja, for der er det sånn at folk søver overalt fordi man er så sliten.
0: De har jo de her små, du kan ligge i sånn bittesmå rom, sant? Fordi at du også har vært litt lenge på jobb. Ja. Det vil ta lang tid for meg å ta toget både hjem igjen for å sove, og så være tilbake igjen i morgen. Ta bare inn på et bittelitt hotell, og så sove det til dagen etter.
2: Nei, har de det?
0: Jobb, altså? Ja, jobb og karriere er ekstremt viktig. Altså,
2: søv på et bittelitt rom?
0: Ja. Ja, har du ikke sett de her tube? Det er som en kapsel på en måte. Ja. Et rør omtrent. Ja. Det er plass til en madrass.
2: Ja.
0: Og det er det.
1: Jeg tror landsmøtet må til Japan ja.
0: Og ha et utenlandsmøte. Ja. Det er stemme for det.
1: I en sånn kapsel.
2: Fribar. Ja.
0: Nå er jeg redd for at jeg må si at dette var bare et engangstilfell. Eller skal du betale en barn da?
2: Ja. Okay. Nei!
1: NRK tar
0: det. Han sa ja, vi har det på tape. Det var dessverre bare et engangstilfell denne barn her, men kanskje noen her til land som driver med sånn karriereveiledning blir inspirert. Det hadde vært artig å høre.

0: La meg få gratulere Ole Jonny imens med dagen. Du kom bursdagshilsen fra Trolløven. Gratulerer, det er Synøve som har sendt inn den.
1: Det var veldig rart, nå ringer det uten at jeg har trykket på den her.
0: Ja, men det er jo litt gøy det.
1: Vet jeg ikke hvem jeg ringer til.
0: Nei. Aprilspøk fra telefonsystemet. Hallo?
2: Hei, venner.
0: Hallo?
2: Hei, hei.
1: Hallo? Vi ringer fra...
0: Nei!
1: Vi ringer fra... Nei, men det var... Hva sa du?
2: Nei, hei, det tror jeg!
1: Vi prøvde å være påskesnille med deg, men...
0: Der ga vi deg mange sekunder, altså.
2: Nei, seriøst!
0: Ikke legg på nå, ikke legg på.
2: Ja, nå er det rett før jeg legger på. Her jeg satt og hørte på dere, og så gikk jeg akkurat ut nå, for nå skulle jeg være snill svigersønn og ordne en garasjeport til svigerfar, og så nå sto jeg ikke og hørte på dere.
0: Nei,
1: så skjønte jeg ikke hva som skjedde.
2: Og det er straffen.
0: Ja.
1: Det er straffen, men det var jo veldig hyggelig å høre fra deg. Ikke Trude, men du heter Øyvind. Er det Øyvind vi har nådd i dag?
2: Ja, det er det, vet du.
1: Og hvor lenge har du vært påmeldt i Trude-konkurransen og gått og ventet på at vi skulle ringe?
2: Jeg har vel meldt på en del ganger, men nå jeg meldte meg akkurat på nytt igjen her i påsken, tror jeg.
0: Ja, sant.
1: Og så har du gått og ventet, og så glatt.
0: Du tenker å gni det inn, Sven, nå.
2: Ja.
0: Ja, uff.
2: Altså, ja, nei, nå tok meg fullstendig off guard. Ja. Det er jo, ja.
1: Men du, jeg klager. Det ble nesten en hvit t-skjorte til deg, men det ble trøstepremie da.
0: Du, det er garasjeporten, Øyvind, hørte du sa bare, jeg skulle bare ut og hente liksom, og så bare, du skulle bare fikse den garasjeporten, du.
2: Ja, det var liksom en lås som var ikke i yrket sånn som skal, så da må vi gjøre litt for kost og logi da i påsken, så fikser vi en garasjeport.
1: Ja. Hvor skal påsken nytes? Hvor er den geografisk?
2: Den er på Sunnmøre, rett mellom Molde og Ålesund er vi nå.
1: Ja, da må du hilse til våre venner i Vajasses redaksjonen, de holder jo til ute der.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Og herlig. Nei, har du noen påskemeny? Hva er planene?
2: Du, ja, nå vi har vært litt på fjellet og stått litt på ski, og nå er vi litt lenger ned i lavlandet, så nå er det egentlig bare avslapping resten av påsken. Ja.
0: Mm. Kommer du til å få til denne garasjeporten, bare så får roa ned din svigefar?
2: Ja, altså, jeg har trua. Dette skal vi fikse.
0: Ja, bra. Ja.
1: Fantastisk, Øyvind, hyggelig å prate med deg, så får du bare melde på igjen da.
2: Jeg hører du si det.
0: Kom igjen, Øyvind.
2: dette her, det er jo bittert. Dette er andre gangen det har gått og hatt skogen, så da tenker jeg nå.
0: Alle gode ting er?
2: Alle gode ting er, ja, akkurat.
1: Ja, ikke sant?
2: Vi er tre.
1: Ok, ja. Nei, men da sier vi bare et hjertelig god påske.
2: Altså, send gjerne en tekstmelding neste gang før dere ringer da. Så er vi klar.
0: Ja, sier vi, og så er det 1. april. Ja.
2: Da, greit.
0: Ja, men takk for praten da.
1: Takk for praten.
2: Ja, ja, god påske.
0: God påske.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Hei, hei. Velkommen til konspirasjonskroken.
2: Tusen takk. Det ingenting som roer nervene så mye som litt konspirasjonsteori ved Borkhus.
1: Takk for det. Det jo i en verden der alt kan se litt kjipt ut, så kan det jo blant være godt å tenke på den litt større helheten.
2: Ja, den litt skummelt i tillegg.
1: Og så jo egentlig bare et lite grasstrå på en enorm plan her på denne planeten vår. Denne vi ikke her må prate om 3i Atlas, sier den bare je og je. Og hva 3i Atlas? Jo, 3i Atlas det tredje oidentifiserte interstellære objektet som har kommet inn i vårt solsystem. Det første var Oumuamua. Ja, den andre heter Borisov. Altså den Oumuamua heter egentlig 1i Oumuamua. Det står for den første interstellære objektet Oumuamua. 2i Borisov kom for et par år siden. I fjor kom 3, den tredje interstellære objektet, Atlas. Det har fått navnet Atlas. Den kom opprinnelig fra sentrum til den arma som vår melkevei strekker seg inn i. Vår oss ligger her på en skikkelig utpost.
2: Okay.
1: Du kan se for deg bensinstasjonen på enden fyrer i Hardangervidda, skal jeg si. Der planeten vår, hvis den ser det i en galaktisk sammenheng. Og den arma til melkeveien her, her ute hos oss, den forsvinner jo andre veien inn i et enormt sentrum til melkeveien. Og 3i Atlas tror forskerne 7,6 milliarder år gammel. Den mer enn dobbelt så gammel som jorda vår. Og på sin vei gjennom vårt solsystem, for den kom jo i oktober, og begynte å se den i september, veldig vagt, og den sneia planeten Mars i oktober. Den la seg rett på andre siden av sola for oss, når oss kunne observere den. Og så det var jo ikke så lett å se. Og så passerte den Venus på, jeg skal si, armlengdes avstand da, i en solsystem-setting, og nærmer seg nå Jupiter, langt der ute. Og på Astrofysisk institutt på Harvard så har 2 astrofysikere følt denne her med Argus-øyne, som det kalles. Avi Loeb og Tony Scarmato har 10 bilder fra Hubble-teleskopet. De tok bilder fra november og desember og fjernet all støyen fra bildet for å faktisk se hvor mye tå 3i Atlas de kunne observere. Og som de sier på internett, det de så sjokkerte dem. Altså, kort fortalt, så ser det ut som at 3i Atlas har 3 jetmotorer. Hvis vi ser for oss 3i Atlas som en 5,6 kilometer i diameter stor dings, som suser gjennom rommet. Og så ser oss for oss at hvis du ser for deg en fotball nå, en 5,6 kilometer stor fotball, hvis vi tenker at den rund den her da, så kan du si at på jevnt fordelt rundt så sitter 3 jetmotorer.
2: Ja.
1: Hvis den her er 360 grader, ikke sant? 360 grader rundt, så sitter en jetmotor på 0, så sitter en på 120 grader, så sitter en på 240 grader. Så de jevnt fordelt rundt, og de fyrer av med jevne mellomrom for å helle en stø kurs, eller kursen de har tenkt å ha.
2: De fyrer ikke av missiler, liksom?
1: De fyrer ikke av missiler, nei. Det noen slags exos-avgasser. Og de 3 jetmotorene her har en rytme, eller en puls, om du vil. Den ene av dem, altså hovedjetten, den sveiper att og fram i løpet av et 7,2 timers intervall. I løpet av 7,2 timer så har han gått fra ene kanten til den andre. Akkurat som et sånt søkelys som sveiper over et jetområde. Cirka 20 grader i hver retning. De 2 andre jetstrømmene holder seg til sine intervaller, som går opp med det store jetstrømmen sitt intervall. Og da kan vi faktisk prate om et system som ser ut til å jobbe i lag for å helle en jevn kurs eller kontrollert endre kurs. Og det akkurat det 3i Atlas gjør. Den endrer forsiktig kursen. Den går, altså for at veldig mange sånne her interstellære objekt, de kommer jo susende i ei retning. De kommer på en plass veldig fort, og de skal ha en annen plass veldig fort i rett linje. Men 3i Atlas, den kurve, den som en skruball som går i 0,22 graders bane. Så den endrer gradvis sakte 0,22 grader retning. Og dysene på jetmotorene ser også ut å variere, akkurat som når du justerer en hageslange fra tynn sprut til brei sprut. Der, slik endrer de seg også. De her, på en måte, hvis du ser for deg en komet som har en hale, ja. De har jo igjen en hale som kanskje peker en eller annen vei. Den her har tre haler, og de halene varierer. Det er jo den store utfordringen med å faktisk se tre i Atlas, det er at 99% av det jeg ser er eksos. Det er det som den spruter ut for å helle kursen sin. Så selve kroppen, eller skråget, eller hva jeg skal si, er gjemt bak det her. Akkurat nå er tre i Atlas ved Jupiter, og så spekuleres det om den vil gjøre noe krumspring før den forsvinner ut til vårt solsystem. Eller om den suser videre ut av vårt solsystem, og så ut den veien der det ikke finnes så mye annet. Uansett, du vet, konspirasjonskroken skal helle deg oppdatert.

0: Hør! Lyden til stille disco. Eller rolig klubbing. Eller kanskje hodetelefondansing. Kjært barn har mange navn. Poenget er uansett at du må ta på deg hodetelefoner for å høre musikken. Og rundt deg står det et fullt dansegolv med andre som også har på seg hodetelefoner. Og da hører en jo andre lyder fra dansegolvet enn de vanlige. Det er visst veldig behagelig for dem som jobber i barn. Og så er det jo deilig å kunne ha tatt på seg hodetelefonene og bestille en forfriskning uten mot å rope. Hei, kan jeg få en til?
1: Du har vel fått nok?
0: Hæ?

0: Ja, det var godeste Prince det med Sign of the Times.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1 på denne aller første junidagen. Og jeg liker at første kalenderdag på en mandag, det må jeg si. Det symmetri jeg som heter Mathias Nylena vet å sette pris på. Så får vi se da om vi har orden i sysakene våre her i dagen, så den neste timen. Det sportsfeber i Norge, det skal det selvfølgelig handle om. Hockeytriumfen i går skal feires på Ullevål stadion i kveld når Norge møter Sverige i fotball. Vi tar turen til Sverige for å høre hvordan naboene i øst takler Norges hockeysuksess, og om ikke svenskene trenger seier i kveld mer enn oss. I kveld deles også Michelin-stjernen ut. Jeg tar inn en spent mesterkokk som kan få lønn for strevet. Og har du hørt historien om aktivisten, professoren og popstjerna som startet en elbilrevolusjon? Fredrik Hauge svinger innom dagens med røverhistorier om da han og Morten Harket kruset rundt i en ombygd elektrisk Fiat. Dette og mer her på PN denne timen. Bli med på turen. Aller først en kort nyhetsoversikt som starter i retten Tone Nordahl.
2: Jorde Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar, erklærte seg skyldig da rettssaken startet i dag. Johar ble altså drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på en institusjon på Kampen i Oslo i fjor sommer. I retten i dag sa Jorde Wilms at han hadde planer om å drepe flere, men at han nå angrer på det han har gjort. Det satt av 9 dager til denne rettssaken i Oslo tingrett. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA tidligere har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser iranske motangrep som har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. Sportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson avslutter samarbeidet med umiddelbar virkning, det skriver Brann selv på nettsidene sine. Klubben skal etter planen holde en pressekonferanse i ettermiddag, der de skal forklare mer om beslutningen. Nå det 1 million elbiler på norske veier. Det markerte Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening på Bekkelagskaja i Oslo i dag. En stor dag, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det jo en stor dag fordi at 1 million, det mange elbiler. Og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for med kutt utslipp. Men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre. De virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det det verdt å feire.
2: Det Andreas Bjelland Eriksen, og som du nevnte, Mathias, så skal vi få historien om han som virkelig var med på set. I gang hele dette elbil-eventyret.
0: Ja, det må jo starte et sted. Fredrik Hauge importerte inn elbil nummer 1 til Norge og forteller historien litt senere her i dagen, så vi skal snakke sport først. I kveld spiller Norge mot Sverige i fotball. Hva da bedre enn å starte sendingen med svensk pop av beste

0: Sands kommer. Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Kløver og låta Bit av meg her I dagens på NRK P1. Kronprins Haakon har startet et 3 dager langt offisielt besøk I Japan med mål om å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan innen sjømat, havforvaltning og maritim industri. Og planen var I tillegg til å være I Tokyo og besøke en havneby I landet, men det har han måttet droppe, for før helgen kom nyheten om at kronprinsen forkorter besøket på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, noe han gjentok I dag da han møtte pressen I Tokyo.
1: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Det sa kronprinsen, og nå skal vi direkte til Japan, hvor du reporter Kristi Marie Skrede. Du følger kongehuset for NRK og med på dette Japan-besøket. Hva med, sa kronprinsen, om kronprinsessens helsetilstand?
2: Han sa at hun blitt en del dårligere, dessverre. Og mer detaljer delte ikke han om det, annet enn at han ville reise hjem på onsdag kveld for å være nærere sin lungesjuke kone. Detaljer om hva som ligger I denne forverringen, det delte han ikke noe om.
0: Men vi fikk vite mer, nemlig at datteren, altså prinsesse Ingrid Alexandra, reiser hjem fra studiene I Australia til Norge.
2: Ja, han sa at prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra Australia nå om kort tid for å være I lag med mora. Det planen nå, og det familiesituasjonen som gjør at hun tar en pause fra sitt studieliv I Sydney. Men han la jo til at hun skal tilbake og fullføre studiet, og at hvor lenge hun blir hjemme nå, det må de komme tilbake til.
0: Også kongen uttalte seg om kronprinsessens helsetilstand forrige uke. Da kongen møtte pressen sa han at vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men trodde og håpet det ville skje om en stund, ikke nå. Kronprinsen ble spurt om hva kongen henviste

0: plasser skal bli satt på venteliste. Så mer konkret var han heller ikke om akkurat det spørsmålet.
1: Du er i Japan nå. Hva med stå på programmet til kronprinsen da, før han returnerer til Norge?
0: Ja, han har jo bare vært her nå en halv arbeidsdag og åpnet seminar og fått en smak av Japan med å være ute i Tokyos gater. Så ventet to tettpakka dager med forsvarsseminar, havkonferanse. I morgen skal han besøke det store fiskemarkedet her i Tokyo, og han skal ete lunsj på en sushibar som bruker norsk laks i sin sushi. Og så skal han altså møte keiserfamilien, både selvaste keiseren og kronprinsparet i Japan. Han skal til middag med keiseren, og noe han ser frem til å møte den familien som han naturlig nok har møtt flere ganger før. Så dette er et besøk som blir prioritert både av den keiserlige familie og av statsministeren i Japan. Så det er noe Norge legger vekt på, at det er høyt nivå på de som vil møte kronprinsen når han er her i Norges tjeneste disse dagene.
1: Kronprinsen møtte altså pressen i Tokyo i dag, en reise til Japan som forkortes for å komme tidligere hjem til kronprinsessen, og i dette møtet med pressen kom det også frem da at prinsesse Ingrid Alexandra reiser hjem fra studiene i Australia på grunn av morens helsetilstand. Du følger besøket i Japan for NRK-reporter Kristi Marie Skrede. Tusen takk for at du var med.

0: Det var Sting på NRK P1 med If You Love Somebody Set Them Free. Klokken har blitt 13:30. Dette dagens på en mandag, og nå skal vi til Oslo Tingrett, der rettssaken etter det svært brutale drapet på Tamima Nibras Juhar startet I dag. 34-åringen var alene på jobb ved et privat botreningstiltak for barnevernsbarn på Kampen I Oslo, da hun ble knivstukket og drept I august I fjor. Den 18 år gamle beboeren Jordre Wilms ble tatt av politiet og etter hvert siktet for drap og terror, men da det ble tatt ut tiltale I saken var ikke terrorpunktet med. Jeg snakket med Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet her I NRK for en drøy time siden, som kunne fortelle litt om hva som hadde kommet frem fra tiltaltes forklaring så langt.
1: Han har forklart seg litt grann om sin bakgrunn og oppvekst, for så vidt mindre enn det statsadvokaten gjorde I sitt innledningsforedrag. Han har jo, hva skal vi si, vært tatt hånd om av barnevernet I større eller lengre perioder helt siden han var 2 år gammel. Familien fikk bistand av barnevernet allerede like etter at de flyttet til Norge da Wilms var 6 år gammel. Han har vært I fosterhjem etter at barnevernet overtok omsorgen for ham. Og så har han forklart seg om både drapet og hva som skjedde denne natten, og hva han har tenkt og gjort og planlagt I tiden før.
0: Drapet på Tamima skapte jo et stort engasjement. Vi husker jo rosetoget med gule roser I Oslo en uke etter drapet blant annet, og det jo relativt klart her hva som faktisk skjedde I denne saken, Dennis, men man vil vel gjerne vite litt mer om hva som førte til drapet. Wilms skal ha forklart I avhør at dette drapet var politisk motivert. Han ville spre frykt I samfunnet, og sa også at han hadde planer om å komme seg til Hønefoss for å drepe muslimer på en moské. Men ga opp. I dag erkjente Wilms straffskyld for drap. Hva mer sier han om motivet nå?
1: Nei, han sier jo at han har endret noe syn på dette etter at han har sittet I isolasjon I 9 måneder, og at dette har vært en gradvis endring. Han har ikke gått så mye I detalj på hvorfor han har endret oppfatning, og ble jo presset litt av statsadvokat Cecilie Sløsser Møller, som sier at hun vil lese opp fra avhør han har gjort tidligere, hvor han fremstår stolt, var de ordene hun brukte, over at han hadde begått dette drapet. Og har jo spurt han hvorfor han tenker annerledes nå uten at han har klart å komme på med noen veldig gode svar på det. Og det klart at det kanskje betegnende for forklaringen hans. Han har sagt at han har sett mye videoer på nett, både om høyre ekstremisme, om terrorister som Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og Brenton Tarrant, som begikk et terrorangrep I Christchurch I New Zealand, sammen med historiske videoer, tv-serier som har vært svært voldelige og brutale, og at han fikk tanker og fantasier om at han kunne bli en viktig person. Men det jo ikke noe stort, skal vi si, tankegods eller teorier eller noe manifest som vi har sett I andre saker hvor, hvor man har hatt lovbrytere som har sagt at de ønsker å begå terror. Dette fremstår mye mer sånn, skal vi si, overfladisk og litt rotet og vanskelig å følge med på, for å være helt ærlig.
0: Til slutt, det snakk om at det kan bli aktuelt å be om forvaring her, en straff som kan bety at Wilms aldri slipper fri igjen, men hvor lett eller vanskelig det å gi forvaring til en 18-åring?
1: Nei, det akkurat forvaring vel egentlig det denne saken til syvende og sist handler om. Det var både aktor og forsvarer innom I sitt innledningsforedrag I dag, at man jo enig om hva som har skjedd, og man for så vidt til en viss grad enig om hvorfor det har skjedd. Så spørsmålet hva som skal skje med han videre. Og det klart at jo yngre man jo vanskeligere det å idømme noen forvaring. Fordi det handler jo om det strengeste typen straff man kan idømme. Det handler om at vedkommende må være så farlig, skal vi si, at samfunnet må beskyttes I så stor grad at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Så det jo oppnevnt tre sakkyndige I denne saken, som en mer enn det man pleier, nettopp for å kunne si noe om de risikovurderingene retten må gjøre, når man skal vurdere farligheten hans når han eventuelt må slippe ut av fengsel.
0: Ja, det sa Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet til meg for en drøy time siden. Det satt av 9 dager for denne rettssaken I Oslo Tingrett. Du kan lese mer om saken på nrk.no. Nå, dette dagens, klokken passert 13:30. Senere I sendingen skal Fredrik Hauge svinge innom og fortelle om den gangen han og Morten Harket rullet rundt I landets første elbil. Heng med, jeg tar værmeldingen etter musikk fra Henrik Heaven. Dette I Don't Feel That Way.

0: Vi tar været her nå. Først litt om gårsdagen. Da var det varmest på Gullsvik og I Lier I Buskerud med 24,8. Grader. Meråker I Trøndelag nådde 24,2. I dag ventes det litt lavere temperatur disse stedene. De høyeste temperaturene kan vi få nord I Trøndelag og sør I Nordland før bygene kommer. Der blir det noe over 20 grader, og kanskje kan man så vidt se 20-tallet også enkelte steder øst I Agder og sør I Telemark. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandag den 1. Juni. På Spitsbergen blir det skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Finnmark og Troms får oppholdsvær og perioder med sol. Det blir mest sol I Troms og periodevis noe mer skyer I Finnmark. Så blir det mye sol nord I Nordland I dag. I sør blir det mer skyet og kan hende noen regnbyger, særlig I kveld. Og så det mulighet for lokal torden. Trøndelag får regnbyger, og så her kan hende med torden. I Møre og Romsdal blir det spredte regnbyger, kan hende med torden, I indre strøk på Nordmøre, lokale tåkeskyer på kysten, og på Vestlandet sør for Stad, stort sett oppholdsvær, for det meste skyet, men stedvis litt sol, lokale tåkeskyer kan forekomme. Agder får oppholdsvær og perioder med sol, I kveld skyer det til, og på Østlandet blir det etter hvert lettere vær I sør, etter byger første del av dagen. I nord blir det fortsatt noen byger I kveld, men etter hvert fullt opphold. Fjelltraktene får spredte regnbyger. Fra Dovrefjell og østover blir det regnbyger. Kan hende lokal torden også. Det detaljene om været der du måtte befinne deg eller dit du skal finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned yr-appen.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
0: Utrolig mye spennende podcaster I appen NRK Radio, enten du har noe lystig eller noe litt mer brutalt som det der. Vi spiller Justin Bieber, vi, på NRK P1.

0: selveste Justin Bieber når klokken straks ti over halv to. Du fikk Sorry her i dagens denne mandagen. Nå skal det handle om fryktelig god mat. Visste du at det dekkprodusenten Michelin som står bak denne utdelingen av disse Michelin-stjernene? De har inspektører som altså reiser rundt og vurderer restauranter over hele verden, og i kveld så det Norden som skal få sine stjerner. Det skjer under et stort show i Tivoli i København, og vi håper jo på norsk stjernedryss også. Du har invitert dit Ørjan Johannessen. Hei Ørjan.
1: Hei hei.
0: Flere mesterkokker peker nå på deg som en av de store kandidatene til å få stjerne i kveld. Hvordan har du det nå?
1: Vi har det fint, og det veldig hyggelig at folk peker på oss.
0: Ja.
1: Vi klare.
0: Vi klare. Altså, Ørjan, du god å lage mat. Du markerte deg i restaurantverdenen allerede for 11 år siden, da du vant selveste Bocuse d'Or i Frankrike. Da var du ikke fylt 30 år ennå. I dag driver du restauranten Mirabel i Bekkjarvik i Austevoll kommune sør for Bergen. Nå du altså invitert ned til København og denne Michelin-utdelingen. Hva kan det bety, tror du?
1: Nei, altså, jeg har store forventninger. Jeg har det.
0: Ja.
1: Vi er gode nok for en stjerne, mener jeg, så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss i Bekkjarvik.
0: Ja, ikke sant? Hvis du sitter der og har dratt ned dit nå, så blir det ingenting. Da. Det går ikke, vet du. Vi tok en prat med Charlotte Enge, som salgs- og markedskoordinatoren din hjemme i Bekkjarvik, og hun forteller at restauranten har gjort klart i fest i kveld. Hør her.
2: Ja. Du, her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabel og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det jo ikke å legge skjul på det.
0: Nei, det forventninger hjemme i Bekkjarvik, Ørjan.
1: Ja, lokalbefolkningen på.
0: Ja, vi må høre litt om dette stedet her. Altså, det bare et par måneder siden du ble tildelt en annen prestigefylt pris, nemlig det som heter Culinary Hideaway Award fra Falstaff. Ja. Det sier jo på en måte sitt, da, Hideaway Award. Det jo en bortgjent pris da, for Bekkjarvik. Ligger jo litt bortgjent da, i skjærgården en times tid med hurtigbåt fra Bergen. Hvorfor driver en stjernekokk som deg restaurant langt utenfor Alfarvei?
1: Nei, altså, jeg oppvokst der, og så tenker jeg at hvis man skal gjøre noe her i livet, så verdien for oss er veldig hyggelig å kunne returnere tilbake til Bekkjarvik og Austevoll, og på en måte lage den destinasjonen vi ønsker. Da.
0: Hva slags restaurant er Mirabel da? Det ikke en vanlig grill, det der.
1: Nei, det er en restaurant som på en måte bruker øyene rundt oss,
0: ja.
1: Med de proteinene selvfølgelig vi har fra havet, og så bruker vi selvfølgelig våre liv, våre reiser og vår inspirasjon fra den vide verden på en måte, i forhold til smak.
0: Hvem som reiser ut til Bekkjarvik for å spise gourmetmaten din da?
1: Nei, det mye forskjellig, det. Både mye norske turister og internasjonale selvfølgelig, men ja, både lokalt og tilreisende.
0: Hva din rolle på kjøkkenet?
1: Jeg er, hva skal jeg si, sjef, og så kokk, og så er jeg på en måte en GM på hotellet også, så man har mye baller i luften, men når jeg kan lage mat, så er det det kjekkeste jeg gjør.
0: Ikke sant, men du sa hotell, altså det er et sted hvor folk reiser ut for å både spise og overnatte, da.
1: Ja, så hvis man tenker på Michelin, så er det, hva kan man si, verdt en egen reise, er det lov å si?
0: Men har du merket at det noen, har det vært noen de sånne mystiske gjester der da, i siste året, som dere kanskje har vært litt mistenkt, altså lurt på?
1: Ja da,
0: ja.
1: Vi har hatt nysg i de, ja. Så vi har hatt i hvert fall to stykker som vi vet, en i oktober i 25 og i april 26. Så vi hadde på følelsen av at vi håpte på at det kom en invitasjon, og nå har vi fått det, så da takker vi begge når vi reiser til København og koser oss der.
0: Ja, ikke sant? Men kan du si litt om hva som går gjennom hodet deres når dere innser at oi, nå det kanskje en Michelin-inspektør på et av bordene?
1: Ja, det altså, man gjør jo på en måte det samme som man alltid gjør, for alle gjester er jo på en måte like. Det må man alltid huske på når man driver restaurant, og jeg tror ikke man skal overdrive det at de er der, men at man skal bare levere det man har troen på. Og så er det jo med at man er her nede i København nå, og på en måte er invitert til denne gallaen, som gjør det veldig spennende da.
0: Ja. Altså dere har jo ikke en stjerne nå. Hva vil en stjerne i Michelin-guiden bety for restauranten Mirabel i Lille Bekkjarvik?
1: Ja, det betyr masse for Mirabelle og hotellene våre, men jeg vil nå si at det betyr like mye for hele øya Austevoll, og ikke minst bygda Bekkjarvik og den destinasjonen og kjøpesentrene og butikkene og alt som her i forhold til gjester da.
0: Vi får se hvordan det går. Du nå i hvert fall på plass i København, rett og slett stjernekokk Ørjan Johannessen på vegne av restauranten din Mirabelle, som kan få en Michelin-stjerne. Det samme kan Kvitnes går i Vesterålen.
1: Ja. Og, vi krysser fingre.
0: Det kan jo bli Nord-Norges første Michelin-stjerne, må vi nevne for Kvitnes
1: går. Det håper vi.
0: Ikke sant? Lykke til med alt
1: Tusen
0: sammen.
1: Tusen hjertelig.
0: Vi håper på norsk festkveld i Danmark. Vi tar en norsk-dansk pop. Det passet jo fint. Her selveste Aqua.

0: selveste Aqua der på NRK P1 du fikk Around the World. I dag feirer elbilbransjen seg selv, for i disse dager har vi rett og slett bikket 1 million elbiler I Norge. På Bekkelagskaja I Oslo har det vært pomp og prakt med statsråder og festtaler I dag, og en av de som også feirer deg, Fredrik Hauge. Velkommen til oss.
1: Takk skal du ha.
0: At du en elbilpioner kanskje en underdrivelse, for tilbake I 1989, ja, da rullet du rundt I den aller første elbilen på norske veier med popstjerner ombord, fortell.
1: Nei, det helt riktig. Vi ønsket å vise at det fantes løsninger, og at man også kunne premiere det som var bra, og ikke bare straffe det som var galt. Så da bestemte vi oss for å importere den første elbilen sammen med Morten Harket og Magne Furuholmen, en arkitekt som I dag professor Harald Røstvik, som koblet dette her sammen.
0: Hvordan fikk du Morten Harket og Magne Furuholmen med på å importere en elbil på den tiden der da?
1: Du, de har alltid hatt et ekstremt stort engasjement for miljø,
0: ja.
1: Og de hadde spilt konsert på Kalvøya og donert penger til Bellona som like nødvendig da som nå. Og det ble jo mye oppstyr da når vi krevde gratis parkering, gratis adgang I bompengeringen og kunne kjøre I bussfila og ikke noe moms.
0: Ja. Hva slags bil var det her da? Hvordan så den ut?
1: Du, vi var nede på en elbilkonferanse I Schweiz, og der var det mange som hadde skrudd sammen trillebå hjul og litt forskjellig, men vi fant en Fiat Panda.
0: Ok.
1: Først så måtte vi jo få den godkjent. Ja. Det var jo den første bilen som etablerte og brøytet vei for et regelverk for elbiler på norske veier.
0: Ja.
1: Og det tok jo nesten halvannet år. Men da vi begynte å kjøre uten å betale I bomringen, så fikk vi jo bøter.
0: Ja.
1: Og hvis man ikke betaler de bøtene, så tar de bilen og selger den på Oslo Bilauksjon.
0: Ok.
1: Men det ikke så mange andre som interessert å kjøpe en Fiat Panda som gikk opp til kilometer, så vi fikk den jo billig tilbake. Problemet var jo bare at Oslo Bilauksjon lå utenfor bomringen, så da ble det en ny bot. Altså, det mark, og den fikk mye bøter, og det holdt vi på I 9 år. Men det, og da ble det et regelverk I Norge som har gjort Norge til et elbilpionerland, og det hjalp at man fikk bilproduksjon på Tink og andre ting, men det var som da, som nå, så måtte Bellona gå foran og brøyte vei for å få etablert et regelverk, og jeg stolt av hva vi har fått til.
0: Ja, det vil jeg tro, altså, for 30 år siden så kruset du og Morten Harket liksom rundt I en sånn riten...
1: Ja, 35-36 år siden.
0: Ja, så kruset dere rundt I den der lille røde bilen og dreit I sånne bomringer Og skapte en bevissthet da, I Norge om at det finnes et bilalternativ på vei her?
1: Ja, så tok det jo 30 år da, ikke sant? Ja. Det altså 25 år fra den gangen. Så skulle jeg ha med miljøvernminister Erik Solheim til Kalifornien.
0: Ja.
1: Og se på teknologi.
0: Ja.
1: Og det var første gangen vi traff Tesla, da hadde vi laget 10 biler. Og han var ikke med da, for han gjorde noe annet, men vi fikk sett Tesla.
0: Ja. Så du var veldig tidlig på Tesla, hadde du?
1: Ja, vi var jo de første som tok Tesla til Europa, og det at det var et regelverk I Norge, gjorde at opp til 12% av salget til Tesla I flere år, var I Norge I en kritisk tid for Tesla, så ja, de har utfordret bilindustrien, skal man si mye om hva som har skjedd siden, men...
0: Ja. Og Elon Musk endte jo med å takke Norge også I en tale der for noen år siden, og Norge har jo da blitt et elbilrike, 1 million elbiler har rullet på norske veier siden din første, Fredrik Hauge, men fortsatt så vel 2/3 av privatbilen til lands fossilbiler, og den politiske viljen til å subsidiere jo litt på hell, kan det virke som. Vil det gå litt mer trått fremover enn det har gjort de siste årene?
1: Ja, det jo klart at vi ser jo en del pakker rundt bensin- og dieselpriser I det siste som,
0: ja, det
1: som gjør at man kan lure litt. Men teknologien helt uovertruffen I forhold til forbrenningsmotor, og det som nå skjer jo at bare de siste månedene så har vi også fått nå I Nederland og også et par av de baltiske statene godkjent selvkjørende biler.
0: At har du tro på det du har?
1: Dette kommer til å komme, og det klart at det kommer til å forandre hvordan transport ser ut på en helt, helt annen måte. Og folk synes det kanskje like rart som jeg snakket om elbil første gangen, men dette jo en del av det som også skjer med kunstig intelligens, og det kan gjøre at vi trenger å produsere mange færre biler, og at ting kan skje veldig annerledes ut. Og dette mangler vi fortsatt en nysgjerrighet på.
0: Oraklet talt, fremtiden selvdreven. Du farta rundt I den første elbilen I Norge, en litt liten ombygd Fiat sammen med Morten Harket, Fredrik Hauge, du stifter og arbeidende synleder I Bellona. Gratulerer med 1 million elbiler. Vi spiller AHA, vi. Passer ikke det bra nå?
1: Det gjør det, og så må folk huske på at selv om det går 30 år uten at det skjer så mye, ja. Så kan teknologier komme og eksplodere, og det bør vi tenke på I oljelandet Norge.
0: Det funket til slutt, vet du, Fredrik. Takk for at du med. Vi spiller AHA på NRK P1 nå, og den her... Selvfølgelig måtte det bli Stay on these roads Her I NRK P1
2: Dette dagens med Mathias Nylema På NRK P1

0: Gjennom hele sangen her nå, så det sånn sett for meg at Morten Harket synger den liksom ut av vinduet på en sånn liten sånn rød elektrisk Fiat som han og Fredrik Hauge klarte å importere inn til Norge på slutten av 80-tallet her. Fantastisk historie Fredrik serverte oss før du fikk Ahas mektige Stay on this road som ble siste låt hos oss denne mandagen. Og for å slutte der vi startet da, så jo dette flyet med hockeylandslaget nå på vei til Norge med, det jo Petter Stordalen show det her. Du kan gå på NRK.no nå og se bilder av Stordalen autopilot. Petter Stordalen som flyr denne festglade feirende hockeygjengen som har hatt en fuktig kveld på byen nede i Schweiz som snart lander i Norge, blir fuktig på Gardermoen også, de skal mottas av en sånn vannkanongreie før de skal fraktes til Ullevål, hvor de skal bli tatt imot som de heltene de I kveld, når vi alle skal se Norge mot Sverige, eventuelt høre den da på NRK Sport TV 2 viser kampen NRK Radio Sport på DAB har den der, dagens I dag var ved Wenche Glørstad, Ingrid Nederbø, Even Nilsen, Kari Stenheim og Jon Arne Hoffe Johansen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sanne Krøvel. Mitt navn Mathias Nylene, og vi tilbake I randen din I morgen. Nå klokken 14. Nyhetene starter med Midtøsten, Tone Nordahl.
1: Utviklingsminister Åsmund Aukrust har nettopp avlyst sitt besøk I Libanon. Og det skjer fordi Israel har varslet nye angrep mot Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros nå. Målet med turen var å vise Norges støtte til folket I Libanon. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger begrunner forvaringsdommen slik.
2: Det skyldes rett og slett at det en betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengeste straff.
3: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
2: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt I vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
1: Reporter Sverre Holm Nilsen. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby I et oppblåsbart badebasseng I Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det en kjedelig feil.
4: Nei, det stemmer det. Vi kom I skade for å publisere et bilde som vi ser så I ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
1: Det norske hockeylandslaget på vei hjem med den historiske bronsemedaljen rundt halsen. Hockeyspiller Eskil Bakke Olsen sa på flyplassen I Schweiz for litt siden at det ble litt feiring også I går kveld.
5: Nei, den var rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro I går, så det ble sent, så det ikke vært mange timer på øye I dag.
1: Ja, og I kveld skal hockeyherrene hylles på Ullevål. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
6: Ja, noen samler på nisser, andre samler på glass, mens noen så sære at de samler på singler, Ola.
7: Singleplater. Det startet I 1980 med kjøp av Message in a Bottle med The Police, og etter det så har det vel tatt litt av, og så spør jo noen kanskje hvor mange singleplater trenger man egentlig. Altid en til.
6: Ja, vi kan kalle det en hobby.
7: Ja, det synes jeg, absolutt. Ja,
6: vi skal snakke om hobbyer I dag, men den neste timen så skal det også handle om disse hockeyheltene våre da, som vant bronsje I Schweiz.
7: VM-bronsje til og med, den kom litt, den var overraskende.
6: Den var veldig overraskende. Du hører på Eftan med Ola og Anders.
8: Dette er Ettan i Innlandet på NRK P1.

0: Gnarls Barkley med låta Crazy, sa jeg artisten riktig gjorde.
1: Det tror jeg du gjorde.
0: Så bra. Ida Lillebo, hun har fulgt nyhetsbildet I formiddag, og nyhetsoppsummeringen starter på Raufoss, der en stor bedrift nå ønsker å utvide sine arealer.
2: Ja, Nammo på Raufoss frykter spionasje og ønsker å kjøpe opp landbrukseiendommer I nærheten for å hindre innsyn. Men Vestre Toten kommune mener på sin side at det beste at landbruksområder eies av aktive bønder I bygda. Samtidig uttrykker de forståelse for de spesielle behovene som en våpenprodusent har. Hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth sier at det naturlig for Nammo å begrense tilgangen til nærområdene.
3: Vi ser at fremmede etterretning anvender også direkte observasjoner. Det å ha en direkte linje mot den installasjonen eller produksjonsfasiliteten vil være veldig så nyttig, da, fordi du får informasjon som du ellers ikke ville fått via satellittinformasjon.
2: Dosent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Einar Bergsholm, mener at debatten viktig. Han sier at det kan gjøres unntak, men at hovedregelen klar.
4: Det vel fremhevet at et eierskap ofte gjør at du tar litt mer vare på de ting på det du har, da, enn hvis du leier det. Du har på en måte kanskje en større langsiktighet knyttet til investeringer og sånn, når du eier enn hvis du bare leier.
2: Og det landbruksdirektoratet som skal ta en endelig avgjørelse I denne saken. Merete Myhre Moen fra Senterpartiet gir seg etter 11 år som ordfører I Tynset og takker nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Hun kunngjorde avgjørelsen sin selv I et innlegg på Facebook I går kveld. Etter 3 perioder I føresetet mener hun det på tide å slippe til nye krefter, og avgjørelsen meldt til nominasjonskomiteen, opplyser Moen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, det melder Norges skøyteforbund I en pressemelding. Etter et felles kretsting på Stange samles nå 14 lokale klubber I nyopprettede innlandet skøytekrets. Blant annet betyr dette en enda tydeligere satsing på vikingskipet på Hamar som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp. Og politiet mottok meldinger om 2 tilfeller av grovt tyveri I Grue I formiddag. Begge tyveriene var fra arbeidskjøretøy I området ved Kirkenær sentrum, hvor tyver skal ha brutt seg inn og stukket av med verktøy. Politiet antar at innbruddene har skjedd I løpet av natt til I dag, og en patrulje har vært på plass for å sikre spor og gjennomføre åstedsundersøkelser. Den anerkjente dokumentarfilmskaperen Louis Theroux et av trekkplastrene når ytringsfrihetskonferansen Vexpo I dag går av stabelen på Lillehammer. Årets tema friheten til å være uenig. Briten spesielt kjent for sine dypdykk I kontroversielle miljøer og skal fra scenen snakke om verdien av å lytte til og forsøke å forstå mennesker man I utgangspunktet uenig med. Theroux for tiden aktuell med en ny dokumentar på Netflix om maskulinitet og nettprofiler. Han for øvrig ikke det eneste storfine besøket på Lillehammer I dag. Også statsminister Jonas Gahr Støre og fredsprisvinner Maria Ressa står på gjestelisten for å diskutere ytringsfrihetens vilkår I en verden I endring. Charlotte Frogner ansatt som regissør for Kristinspelet på Jørungar I Sel I 2027, det melder arrangørene. Frogner kjent fra en rekke roller, blant annet som Celine Kopperud I serien Side om side. Hun hadde selv hovedrollen som Kristin under forestillingene I 2006, og nå hun altså tilbake på samme sted som regissør.
1: Så har det vært en del strømbrudd I innlandet, blant annet I Kongsvinger og Lillehammer. Ifølge Elvias strømbruddskart så var det rundt 786 berørte I Kongsvinger og 1148 I Lillehammer. Har ikke fått sjekke om de har fått tilbake en strømme, men det skal jeg gjøre til I løpet av ganske kort tid.
0: Ja.
1: Og så har det også vært sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil I Stange, men ifølge politiet så gutten oppegående, har noen smerter I beinet. Og når det gjelder akkurat trafikken, så fylkesvei 222 stengt I begge retninger mellom Akselstua og Kjelsvea I Stange. Her omkjøring skilta, og dette her nok arbeid som kommer til å pågå store deler av sommeren. Beregnet slutt 3. juli, skriver Statens Vegvesen. Ja. Så det jo mye arbeider på jernbanen, både på Rørosbanen og Doverbanen, fra og med lørdag som var, og til og med 15. juni, og da må du regne med noe buss for tog.
0: Ja. Ser det noe annet ut i trafikken som folket bør vite om, så kan du logge deg inn i NRK Radio-appen og så sende oss en melding der.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramón. Vi nevnte jo litt med hobbyer I starten av sendingen, Ola.
1: Ja.
0: Og vi vil snakke litt om hobbyer I dag. Det finnes jo mye rare eller spesielle hobbyer.
1: Ja, jeg lurer jo på de som hører på hva slags hobbyer de har.
0: Ja, som kanskje skiller seg litt fra andre. Ikke det å sparke fotball eller...
1: Frimerkesamling?
0: Ja, for eksempel. Ikke det. Men hvis du driver med for eksempel ekstremstryking,
1: Hva ekstremstryking?
0: Det en offisiell ekstremsport og hobby der målet å ta med seg et strykeren og et strykebrett og en krøllete skjorte til de mest utilgjengelige stedene på jordkloden og så skal du stryke det der.
1: Ja vel?
0: Trenger ikke å være så sært altså.
1: Nei, bunadsskjorter vanskelig nok å stryke så det jo nesten ekstremt å gjøre det I det store og det hele, spør du meg?
0: Ja, men det jo konkurranse-hobbyhest det noe som heter det? Sånn kjepphest, vet du?
1: Oh ja, sånn der som du tar rett og slett en kjepp mellom beina med hestode og så hopper du rundt og later som du rir.
0: Ja, fermentering og tørking av mat visst nok en spesiell hobby.
1: Ja.
0: Ja. Urban utforskning på norsk, engelsk urban exploring.
1: Du driver vel med noe chili?
0: Jeg gjorde det, men jeg ga opp. Fikk så mye kjeft på hjemmebane for det tok så mye tid. Så måtte jeg gi meg.
1: Ok.
0: Ja, men det vel... ikke mye tid, tok mye plass.
1: Litt spesiell hobby det også, kanskje?
0: Litt spesiell hobby. Sånne eksempler ønsker vi I dag. Hva gjør folk for å sende det til oss?
1: Da går de inn I radioappen, og så finner de der det står «send melding til oss», og så skriver de rett og slett inn meldingen der og sender.
0: Ja, gjør det, for vi trenger tips til nye hobbyer, både Ola og jeg.

0: Nora Roll fra Elverum, det med låta Drittunger. Vi sier god ettermiddag til deg, Espen Biseth Granan.
1: God ettermiddag.
0: Hvordan blir været innlandet utover ettermiddagen? Det starter litt grått og vått.
1: Ja, jeg ser det bra med skyer og knist regnbyger rundt om på innlandet nå for øyeblikket, og det vil nok holde på de neste timene også. Det skal liksom bevege seg nordover dette her, da, så vil det jo gradvis gi seg i sør i hvert fall, men det tar nok en, ja, utover ettermiddagen og kvelden før det gir seg overalt i hvert fall. Så jeg tror nok vi kan si at det fortsatt byger som gjelder.
0: Hva med temperaturen?
1: Ja, temperaturene ser som blir litt sol faktisk nord på innlandet til å begynne med, så der det rukket å bli en sånn 16-17 grader, ser jeg. 17 på Tynset for eksempel. Lenger sør rundt Mjøsa, så det en sånn ja, 12-14 grader.
0: Ja, og så var det jo veldig deilig med etter sommerværet rett før helgen og inn i helgen. Kommer det tilbake i morgen, eller?
1: Nei, det kan vi ikke si at det gjør. Morgendagen så blir det nok en del skyer som dominerer, og det vil nok ja, holde temperaturen litt nede, så jeg tror ikke vi ser 20-tallet i morgen noen sted i hvert fall. Tror nok det blir mest tørre forhold i morgen, men kan komme noen byger utover ettermiddagen og kvelden i morgen.
0: Takk for det, Espen. Ha en strålende ettermiddag.
1: Legges opp.

0: Og det heter også låta Slow med artisten Rumor.
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
2: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
3: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
4: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Stig Brenner deg fra Hamar med låta Sofa.
1: Nammo på Raufoss frykter spionasje og ønsker å kjøpe opp landbrukseiendommer I nærheten for å hindre innsyn. Men Vestre Toten kommune mener det beste at landbruksområder eies av aktive bønder I bygda.
0: Tom Røseth ved Forsvarets høyskole mener det forståelig at Nammo ønsker kontroll på hvem som I nærheten.
2: Vi ser at fremmedetretning anvender også direkte observasjoner.
3: Nammo har helt siden I fjor vært I dialog med kommunen for å kjøpe en av eiendommene I nærheten, og har også sagt at det kan være aktuelt med flere andre eiendommer også. Bedriften sier at de trenger kontroll på hvem som oppholder seg på naboeiendommene, nettopp for å hindre spionasje.
2: Det å ha en direkte linje mot den installasjonen eller produksjonsfasiliteten, vil være veldig så nyttig da, fordi du får informasjon som du ellers ikke ville fått via satellitinformasjon. Det kan være produksjonsstøy, det kan være personer som går inn og ut, eller det kan være annen nyttig informasjon da.
3: Men viser ikke moderne satellitter ganske mye uansett?
2: Jo, det gjør det, men ser likevel at statlige aktører foretrekker å ha direkte observasjoner av fysiske personer som tar bilder, eller som kanskje har mulighet for teknisk innhenting, altså at man har sensorer lokalt på plass.
3: Men Vestre Toten kommune mener det ikke uten videre gitt at Nammo kan overta landbrukseiendommer. Kommunedirektør Bjørn Faukal sier at de forstår behovet for skjerming, men at det beste at det aktive bønder som eiere.
4: De vilkårene vi har pekt på, det kan jo være det som går på videresalg av eiendommen til noen som driver aktivt landbruk.
3: Og hvorfor det viktig?
4: Det fordi at rent landbruksfaglig så det bedre å eie enn å leie over tid, blant annet for å kunne investere I eiendommen og ha en aktiv landbruksdrift over lang tid. Da. Så det jo rent som en prinsipiell inngang.
3: Einar Bergsholm dosent ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, NMBU. Han sier at dette en viktig debatt, og at svaret ikke gitt.
5: Det vel framhevet at et eierskap ofte gjør at du tar litt mer vare på de ting på det du har da, enn hvis du leier det. Du har på en måte kanskje en større langsiktighet knyttet til investeringer og sånn, når du eier enn hvis du bare leier.
0: Det landbruksdirektoratet som skal ta den endelige avgjørelsen I saken, og til slutt så hørte du Einar Bergsholm ved NMBU. Reporter, det var Dag Kessel.
6: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: En nydelig låt Niklas Strömstedt har lagd.
1: Absolutt.
0: Om, ja. Etter den.
1: Vi nevnte jo tidligere I sendingen at det strømbrudd flere steder I innlandet nå, og ifølge Elvias strømbruddskart så gjelder det her nå Ingerdal, Kongsvinger, Lillehammer og Løten, og det går da verst utover folk I Kongsvinger, for her 726 berørte, mens det 108 I Lillehammer. Det også noen som berørte I Sørodal, men der skyldes det da vedlikehold og ikke strømbrudd.
0: Ok. Vi spør jo appen en dag, har du en litt spesiell hobby? Flere har svart ja, jeg tror det. Og da ønsker vi hva, Ola?
1: Ja, da ønsker vi å høre litt mer om den hobbyen som du mener litt spesiell, da.
0: Ja.
1: Så da vil vi gjerne at du skriver noen ord og sender til oss enten anonymt eller med fullt navn.
0: Her det fullt lov å være anonym. I dag så startet World Expression Forum, eller VEXFO, på Lillehammer. Vi skal straks dit, vi.

0: Marie Mena og svenske Molly Hammar der med Can't Let Him Win.
1: I dag så startet World Expression Forum, eller VEXFO, på Lillehammer. Det en årlig konferanse dedikert til å fremme, diskutere og beskytte ytringsfriheten globalt.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre han var på plass og mener konferansen et viktig steg på veien mot å møte store utfordringer.
2: Det en stor konferanse om demokrati og hvordan demokratiet kan holdes sterkt og stå imot det som av utfordringer. Og en av utfordringene det som skjer gjennom de store sosiale mediekanalene som påvirker hva vi mener, hvordan vi mener, at vi fortsatt kan ha meningsforskjeller, at vi fortsatt har fri meningsdannelse i mediene våre, og vi vet at de store algoritmene som der ute og former meninger, de har stor påvirkning på oss. Så denne konferansen på Lillehammer, den setter søkelyset på det, hva vi som myndigheter kan gjøre, men også ned på hverdagslivet, hva du og jeg kan gjøre, hvor vi henter nyhetene våre fra, hva vi stoler på, og hva vi må være forsiktige med at vi ikke stoler på, for det mye der ute som rett og slett fake news og ikke sant.
3: Du skal straks tale for 700 ungdom, ryktes det om. Hva det viktigste de kan ta med seg, tenker du?
2: Det tror jeg bringer det veldig over på dette med hva hver en av oss kan gjøre. At vi tenker gjennom hva det vil si å bli informert. Vi blir påvirket gjennom de sosiale mediekanalene mye mer enn vi egentlig tror. Og de bruker da det som heter algoritmer, det som skjer litt som automatisk når vi kobler oss på, som også kan spre meninger og holdninger og hatprat, trusler som ikke lov. Og en av utfordringene vi har som myndigheter jo at de store tekstselskapene som laver disse kanalene, de frasier så ofte ansvaret for å regulere dem på en ordentlig måte.
3: Det jo veldig store internasjonale tema. Hva kan funke lille Lillehammer som arena for dette her?
2: Lillehammer jo ikke noe hvilken som helst by for det skrevne ordet, og det en UNESCO-by for litteratur og så videre, og har denne litteraturkonferansen. Men denne konferansen her har jo vært noen år, så her det jo nå folk fra flere titals forskjellige land. For det som klart at tiltak for å gjøre noe med dette tech-universet, kunstig intelligens, kan ikke ett land gjøre alene. Det per definisjon noe vi må løse internasjonalt, for Norge det viktigste å gjøre det med våre europeiske partnere, at vi nå får lovgivning på plass som kommer ut fra hva de europeiske landene gjør, for at vi også kan gripe inn når noe skjer i strid med det som vår lov. Og aller viktigst for oss at vi beskytter barn og unge. Det jo grunnen til at vi vil ha en 16-årsgrense for å gå på sosiale medier, fordi at 10-åringer de skal ikke være ute i dette universet.
3: Maria Ressa her. Hva tenker du om det?
2: Det synes jeg verdt å få med seg, for hun en veldig viktig stemme. Hun en journalist som har vært truet på døden i Filippinene. Fikk Nobels fredspris i 2021 for den innsatsen som det frie media har for demokrati og for fred. Og det at hun kommer nå til Lillehammer, det en mulighet til å få snakke med et veldig erfarent menneske som har virkelig levd med den trusselen. Hun hadde jo flere titals rettssaker mot seg som kunne true henne med fengsel. Jeg tror fredsprisen beskyttet henne, så at hun nå fortsatt kan snakke ut for betydningen av hva ytringsfrihet betyr.
0: Det sa Jonas til vår Jonas Oden Ulseth og Støre. Han talte til 700 ungdommer utenfor hotellet om ytringsfrihet, tech og sosiale medier, og snart så skal vi få høre hva ungdommen selv tenker.

0: Sang Depresno og Lissi.
1: Ja. Vi skal tilbake til Lillehammer og World Expression Forum, eller Vexfo. Tidligere i dag så pratet statsminister Jonas Gahr Støre til 700 ungdomsskoleelever fra området.
0: Ja, temaet hvordan sosiale medier og store tech-selskaper truer ytringsfriheten. Og dette synes 16 år gamle Johanne Dissen og 15 år gamle Anna Dahl er spennende og litt skummelt.
2: Det er jo veldig viktig liksom, at de skal si, at de skal gjøre mer enn det de bare sier. Da. Det, jeg tror det mange som føler på at det blir bare sagt ting, og så blir det ikke gjort.
3: Det jo veldig mye fokus på ytringsfrihet, i tillegg til sosiale medier og disse deres store tech-selskaper som har vært så mye fokus på det i det siste. Kan begynne med liksom, sosiale medier, da. Jeg regner med at dere på sosiale medier selv.
4: Ja, veldig mye.
3: Dere bruker mye tid på det?
4: Ja. Ja.
3: Og når dere på sosiale medier, da, hvor bevisste dere på dette som Støre peker litt på med liksom spredning til misinformasjon, liksom de farene da, for ytringsfriheten?
2: Det blir jo spredt så mye fake news og sånn, og det jo kanskje mye av det vi ser som vi tror på som faktisk ikke ekte. Og det burde vi bli mye mer bevisst på, tenker jeg da.
4: Jeg tror for det meste alltid på det jeg ser. Jeg. Og så det ikke alltid jeg skjønner om det AI eller ikke. Men jeg, da sender jeg bare video til vennene mine og spør om de tror det sant, så jeg finner ut av det.
3: Så du bruker rett og slett vennene dine på liksom faktasjekke?
4: Ja, det gjør jeg.
3: Hva det som skummelt da med feil informasjon?
2: At hvis vi sender det videre og sier sånn, å shit, se det der, så sprer vi på en måte fake news. Og det jo ja, ikke bra i det hele tatt.
3: Men hva tenker du, får du liksom noe mer bevissthet rundt dette her nå da?
4: Ja, det får jeg. Det jo viktig å tenke litt mer over det, så.
2: Da får vi liksom, når vi får med oss det her, så begynner vi jo sikkert å tenke litt mer over på hva vi ser og sånn.
0: Og reporter Jonas møtte også hun som vant fredsprisen i 2021. Det skal vi straks høre etter Gutt, kanskje du og jeg.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon i Libanon. Israelske styrker okkuperte i helgen den historiske Beaufort-borgen i Libanon og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber også Israel om å respektere Libanons suverenitet. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen i Libanon i kveld. Og utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon på grunn av Israels varslede opptrapping. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros.
1: Det har de siste timene kommet varsler om angrep mot Beirut. Jeg har jo da vært på fly mens dette her har skjedd. Men det som da var vurderingen, blant annet våre tyske kolleger reiser sammen med den tyske utviklingsministeren, var at det ikke var forsvarlig å gjennomføre denne turen nå. Og derfor så har vi nå landet i Kypros i stedet for. Men det aller viktigste som vi kom for å si har jo bare blitt enda viktigere, nemlig vise vår støtte og solidaritet til det libanesiske folk.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag sa kronprinsen at kronprinsessen har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen.
2: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen er for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen er kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er duket for et realt nabooppgjør når det svenske landslaget møter det norske til treningslandskamp på Ullevål stadion i Oslo i kveld. En kamp som spilles uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som begge har fått spillefri. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, sier det gir rom for andre i troppen til å markere seg, før landslaget pakker sekken og reiser til USA i morgen.
3: Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem i USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter. For Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror jeg han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA i morgen for ro og begynne å jobbe der borte.
0: Og kampen mellom Norge og Sverige kan du høre på NRK Sport fra klokka 19 i kveld. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Klokka har passert 3 og dere på Eftan i innlandet med Ola og Anders. Ola, hvis jeg spør deg, hva er stedet Auskirchen mest kjent for?
5: Auskirchen?
4: Ja, i hvert fall i dag. Hva er de mest kjent for i dag?
5: Det aner jeg ikke.
4: Gjør du ikke?
5: Nei.
4: Det norske hockeylandslaget flyr akkurat over der nå.
5: Ja vel,
4: ja.
5: Og det vet du fordi?
4: Jeg sitter og følger med på sånn flyradar, sammen med 969 andre.
5: Så 970 personer i Norge sitter, eller i andre steder i verden, sitter altså og følger med på hvor et fly kjører?
4: Ja, og kun det norske hockeylandslaget, hvor ja. De er på vei igjen.
5: Er det lov å spørre om hvorfor?
4: Det er en type hobby da, sikkert, sånn som vi snakker om i sendingen i dag. Vi har fått melding om noen som har en litt spesiell hobby. Vi skal ta det etter hvert, og vi skal også høre med en av bronseheltene i det norske hockeylandslaget.
6: Dette er Eftan i innlandet på NRK P1.

0: tanta til Beate, Lillebjørn Nilsen.
1: I trafikken så det ikke så voldsomt mye å minne om. Det kan jo være greit å repetere at på jernbanen så både Rørosbanen og Dovrebanen, der det diverse vedlikeholdsarbeider som pågår. Så sjekk togavgangen din. Det kan hende at det buss for tog. Og i trafikken for de som da ferdes på enten to eller fire hjul, eller eventuelt flere hvis du kjører sånn semitrafikker og sånn, ja. Så kan det også være verdt å minne om E16, hvor det blir veiarbeid og stengt tunnel, både i Rødølstunnelen i Vang og Bangskleivtunnelen i Sør- og Nordaurdal fra klokka 8 i kveld.
0: Vi spør, har du en litt spesiell hobby i NRK radioappen i dag? Mange av dere, eller i hvert fall flere, har svart ja, tror det, men kun en av dere har da utdypet hva slags type hobby dette på en melding til oss. Vi ønsker jo at dere som har en litt spesiell hobby i dag skal få sende oss den hobbyen i radioappen. Du kan få velge å være helt anonym. Da skal vi overholde det, så vi skal ta den ene meldingen i hvert fall om litt grann.
1: Ja. Har du faktisk kommet en til?
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ai. Da tar vi et skår så lenge. I could miss you forever.

0: Det var skår det.
1: Vi har jo spurt dere lytterne om dere har noen spesielle hobbyer, og det kan du også være med å stemme på i avstemningen i dag, eller i lytterundersøkelsen. Har du en litt spesiell hobby?
0: Ja, 19% har svart ja, tror det. Ja. 19% har også svart nei, har hobbyproblem. 62. Og 62 har sagt har bare normale hobbyer.
1: Ja. En av dem som vel har kanskje en ja, litt spesiell hobby, jeg vet da, Søren. Bjørn Bussofør.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om hobbyene mine så spesielle, men jeg har to, skriver Bjørn. To gamle hus, ett på Næs og ett i Bøfjorden på Nordmøre, og som det står i visa, folk trenger hus, og hus trenger folk. Og en hobby koster som regel penger, og det gjør det. Så tar den da arbeidet etter hva kontoen tillater, men skriver at du, verden hvor tilfredsstillende det når husene skinner igjen. For øvrig, regn og 15 grader på Næs, skriver Bjørn.
0: Ja, Janis skriver at daglig gjentagende flanering med innlagte pitstopp på diverse kaféer for veskeinntak og showing på folk som jeg sitter sammen med, eller de som bare glir forbi. Kontakt med mange mennesker i alle variasjoner på en måte en flott hobby, skriver Janis.
1: Veldig sosialt da.
0: Ja, vel det. Jeg måtte jo google ordet flanering, for det ikke et ord jeg bruker så ofte.
1: Og gå litt sånn...
0: Ja, og slentre, eller ja. Drive sorgløst rundt omkring uten et bestemt mål, ofte i urbane omgivelser. Ja. Så veldig godt ordbruk, ordvalg.
1: Ja, flanering der altså.
0: Fortsett gjerne å sende oss din spesielle hobby. Det trenger jo ikke å være så fryktelig spesielt. Da. Bare hvis du fortsatt samler på frimerker, kanskje det litt spesielt.
1: Eller mynter.
0: Mynter, ja.

0: Omi med låta Cheerleader her i Eftan. Akkurat i dette øyeblikk så sitter de norske hockeyherrene ombord i et fly hjem fra Schweiz. De har akkurat flytt over Bad Bentheim, det kjente tyske stedet langs grensa til Nederland. Rett øst for Amsterdam. I et sponset fly fra Petter Stordalen som ville sørge for at de norske bronseheltene skulle få sin velfortjente hyllest på Ullevål under kampen mellom Norge og Sverige I kveld.
1: Ja, og etter at VM-bronsmedaljen ble sikret med seier over Kanada I går, så har det gått I ett for spillerne. Og vår gode kollega Hans-Andreas Solbakken, han møtte Hamar-gutten Eskil Bakke Olsen på flyplassen I Schweiz like før take-off.
2: Da skal vi til flyplassen I Schweiz og står I check-in-kø. Eskil Bakke Olsen, har du sovet I det hele tatt?
3: Jeg har ikke sovet mye, det skal jeg være på. Jeg har offret meg. Kan jeg, det, mer enn det kan jeg ikke si, men jeg har offret meg for andre på laget.
2: Ja, du passer på noen, det det du prøver å si?
3: Ja, de skal få kosa seg litt ekstra.
2: Du, hvordan var feiringen?
3: Nei, det var dritgøy liksom. Det var jævlig gøy, så vi koset oss med laget der, og så ble det et heidundrende snarspill med Fina, for dem var også veldig fornøyd etterpå.
2: Fikk stillen av Schweiz der?
3: Ja, det fikk de gjort, så det var egentlig helt dårlig. Også. Det var synd det, for da hadde alle kranene åpnet I Schweiz, men jeg tror vi koset oss for det.
2: Ok, VM-bronse til Norge hadde sunket innan da. Hele Norge jo I feberrus.
3: Nei, det har faktisk ikke sunket innan, altså. Jeg tror man etterpå bare reflektere litt over hva vi har vært med på, faktisk. Fordi det tror jeg kanskje man aldri kommer til å være med på igjen.
2: Men nå, når dette her får lagt seg, hva skjer for det da? Hva skjer nå med Eskil Bakke Olsen og hockeykarrieren?
3: Nei, I dag så det vel litt opplegg, også I morgen så blir det beina høyt, og så etter det så får vi se hvor veien tar videre. Jeg skal forhåpentligvis hjem og se min partner, så det lenge siden jeg har sett henne, så jeg gleder meg til det.
2: Men du skal til NHL nå, vel?
3: Nei, men det jo så klart en drøm, så vi får håpe det en gang.
2: Du invitert på tryout? Jeg vet jo det, da!
3: Nei, jeg ikke det, så jeg Linköpingsspiller fortsatt, så jeg kan ikke gi deg noe scoop der, men drømmen jo der, så vi får kanskje håpe at den sjansen kommer en dag.
2: Det vel noen I Amerika som ser på VM?
3: Det et par som følger med, faktisk, så får håpe at man har gjort bra nok støkke til at man blir lagt merke til.
2: Nå kommer Petter Stordalen ned her med Erik Follestad som styrmann og henter laget. Ja. Hvordan det?
3: Nei, det helt sjukt, liksom. Jeg tror ikke folk visste hvem vi var en gang for 3 uker siden, så det helt surrealistisk at vi med på det her, liksom. Vi blir hentet av Petter Stordalen.

0: årslønn på bufferkontoen. Ferdig bataljon, skutt ammunisjon, 155 millimeter kanon. Boom! IQ 125, og dama mener jeg er 15 år i huet.
1: Har nesten 200 følgere på Insta, en 4-5 kompiser på Harpefoss og Vinstra. Fikk 50 lapper for Laila 20, Arem var for rimsa. 1000 lottokuponger jinxa. Ingenting i banken, giftering på lanken, rød diesel på tanken, samme gamle stanken. Var dette alt, hvordan blir det trygt? Skal opp i gamet om en 14 dag og driver ikke ut.

0: på Lillehammer.
1: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Michael Kiwanuka med I'll Get Along her i Eftan. Vi skal få et litt gjennom med hva vi kan vente oss I været I dag, servert av Espen Biseth Grannan.
1: Jeg ser det bra med skyer og knist regnbyger rundt om Pindlandet nå for øyeblikket, og det vil nok holde på de neste timene også. Det skal liksom bevege seg nordover dette her, da, så vil det jo gradvis gi seg I sør I hvert fall, men det tar nok en, ja, utover ettermiddagen og kvelden, da, for det gir seg overalt I hvert fall. Så jeg tror nok vi kan si at det fortsatt byger som gjelder.
0: Hva med temperaturen?
1: Ja, temperaturene ser som det blir litt sol faktisk nord på innlandet til å begynne med, så der det rukket å bli en sånn 16-17 grader, ser jeg. 17 på Tynset for eksempel. Lenger sør rundt Mjøsa, så det en sånn ja, 12-14 grader.
0: Og straks skal vi konkurrere her I Eftan.
2: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.

0: Anna of the North fra Gjøvik med Swirl her I Eftan. Vi svirrer oss inn I konkurransen.
1: Ja, og I dag så har jeg funnet fram en hel rekke ulike, mer eller mindre vanskelige hints.
0: Ja.
1: Og hvis du hører godt etter, så vil du til slutt kanskje gjette hvilken by jeg vil fram til. Byen vi skal fram til I dag ligger I et land der norske vikinger nylig var på et svært vellykket tokt. Byen ikke hovedstad I sitt land, men landets nest største. Byen har drøyt 200 000 innbyggere, men fylket som byen ligger I, og som har samme navn, huser litt over en halv million mennesker. 72% av byens befolkning har fransk som sitt hovedmål. En av 1700-tallets store filosofer ble født I denne byen. Byen en av verdens viktigste finanssentre og kåret til verdens fjerde dyreste by. En stor humanitær organisasjon ble grunnlagt I denne byen, og denne organisasjonen har fremdeles sitt hovedkvarter her. Byen regnes av mange som verdens fredshovedstad. En av grunnene til det at en viktig internasjonal avtale ble til I denne byen. Denne avtalen, som også bærer byens navn, skal blant annet sikre beskyttelse av helsepersonell, fanger og sivile I en krigssituasjon. Til slutt tar vi med at Storhamar Ishockey skal reise til denne byen I den kommende mesterligasesongen og møte et lag som spiller I en hall med plass til 7135 tilskuere.
0: Ikke Hønefoss.
1: Nei, det, jeg kan røpe såpass mye som det. Det ikke Hønefoss. Ja. Vi kan vel også si såpass mye at det ikke en norsk by.
0: Ok, ok. Ikke sant.
1: Men det en europeisk by.
0: Ja.
1: Det kan vi si.
0: Hvis du vet hvilken by Ola ga mange hint om, så går du inn I NRK radioappen, sender svaret der, og legger med fullt navn og adresse. Så kanskje du vinner et handlenett.

0: Ang Wild Bird her I Eftan med Ola og Anders, hvor vi I dag spør, har du en litt spesiell hobby I NRK radioappen? Og 26% har svart ja, tror det. Men det ikke 26% av dere som har sendt melding om hva denne hobbyen
1: Nei, det sant. Men ja. Det noen som har gjort det også.
0: Ja.
1: Rune for eksempel, han sier at han har to hobbyer. Det ene at han har alle bladene til Donald Duck som har kommet ut siden 1980. Det ja. Jo ikke så rent få. De kommer Nei. Vel fortsatt ut hver uke.
0: Ja, nok det.
1: Husker jo at vi ventet I postkassa på at den skulle komme da jeg var ung gutt.
0: Ja. Jeg har tre plastkasser med Donald Blad selv. Stua på loftet.
1: Ja, jeg tror jeg hadde nesten alle Donald Pocket-spøkene.
0: Ja.
1: De ble stua på et loft, og der var litt dårlig ventilasjon, så de ble mugna og kastet. Nok om det. Rune har også en annen litt artig hobby, og det at han har et sånt startnummer, tror jeg.
0: Okay.
1: Hvor han har da autografene til 171 norske skiutøvere, eller skiløpere, som ja. Da har gått på norske ski.
0: Ja.
1: Og den trøya, den har han hatt I 22 år, og det kommer vel stadig vekk nye autografer på den trøya.
0: Ja, det tror jeg. Jo eldre den blir, jo flere navn kommer sikkert på den trøya. Arne Matglad skriver, jeg vet ikke om det en hobby, kanskje mer en raritet. Jeg fôrer edderkopper I mitt gamle hus, har jeg kjellerlem midt på kjøkkengulvet, og når jeg åpner den, sitter det store edderkopper med sine fangstnett I hvert hjørne på nedgangen. Jeg slipper ned små matbitter av kjøttfisk og fluer på nettet, og denne maten blir fortært øyeblikkelig. Edderkopper så viktige, for de holder alle andre småkryp unna. Jeg vil kalle det en litt spesiell hobby.
1: Det må være lov å si, og jeg vet om I hvert fall en I min husstand som ville ha reagert kraftig hvis jeg skulle ha begynt på den hobbyen der.
0: Ja. Så hvis du har en sånn type hobby, eller en annen spesiell hobby, send oss gjerne en melding, for vi har plass til mange flere hobbyer på lista vår.

0: Elinor Medo-Dushi, et bidrag til Sami Grand Prix nå i år. Nå skal vi til Musikknytt, hvor vi hører på ny lokal musikk. I dag så skal vi til Gjøvik. Rune Bakklund har en ny sang ut i dag som heter Hvilested.
1: Hvilested skrev jeg i 2016. Den handler om at vi så ofte sammenligner oss med andre og ikke tør å være oss selv. Det er lett å kjenne på forventninger og krav fra utsida, og ofte så har vi kanskje også høye forventninger og krav til oss selv. Et hvilested som jeg synger om, det er nok ikke et fysisk sted, men det er når vi kommer til den plassen i livet hvor vi tør å være oss selv, og ikke driver og sammenligner oss med alt og alle.

0: kjent fra Lion King, er det ikke det? Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight.
1: Den vel brukt flere steder.
0: Ja, okay. Ja. Ja, der jeg husker den fra. Ja.
1: Tight Fit fikk vel ikke noe så voldsomt mange store hits på 80-tallet, men denne her var I hvert fall stor.
0: Ja, det var den. Trafikken?
1: Ja, gjenstander I veibanen på E6 ved Sandom I Lillehammer I retning mot Lillehammer, skriver Statens Vegvesen, så kjør litt ekstra varsomt hvis du akkurat der nå.
0: Eller send oss melding hvis du ser noe annet I trafikken andre bør vite om.

0: tilgivelsens kunst med CC Cowboys her i Eftan, hvor klokka nærmer seg 4:05. Vi spør i dag, har du en litt spesiell hobby? Så har vi 3 alternativer, Ola. Ja, tror det. Nei, har hobbyproblemer, eller har bare normale hobbyer. 56% sier at de har normale hobbyer.
1: Ja, og en som har en kanskje litt normal hobby i hvert fall, det en anonym innsender som skriver «Hobby, jeg legger kabal på mobilen,
0: ja.
1: Har bare en, og ellers bruker mye tid på ingenting, og det jo for så vidt noe å gjøre det også, kanskje en hobby, driver med ingenting».
0: Ja, du sa ikke du at du deler den hobby?
1: Jo, altså når det gjelder kabal på mobiltelefonen, jo, det gjør jeg av og til.
0: Har du noen andre litt spesielle hobbyer? Jeg ville jo sagt at du en som samler på fotballdrakter.
1: Ja, fotballdrakter har jeg jo en del av,
0: ja.
1: Men ikke noe sånn her ivrig samler. Det ikke noen jeg må ha i samlingen, liksom.
0: Men det jo spesielt å kjøpe en grønlandsk landslagsdrakt i fotball, for eksempel.
1: Ja, det kanskje det. Den var veldig fin, da.
0: Ja, den var veldig, veldig fin. Hvis du som lytter har en litt spesiell hobby som du vil dele med oss, kan være med navn, kan være anonymt, så gjør du hva?
1: Da sender du melding til oss i radioappen, og svar gjerne på avstemningen i sammenslengen.
0: Gjør det.

0: Desiree med Feel So High. Her EF-dagen, når vi nærmer oss fire og NRK Nyheter etter fire, Ola. Da skal vi til en bokutgivelse.
1: Ja, den kommer snart i hvert fall. Den kommer i oktober, og det en bok om fotballbaner innan.
0: Ja, spennende. Her Robbie Williams frem til nyhetene klokka 16.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Oljeprisen stiger kraftig i ettermiddag etter meldinger om at Iran skal stoppe å forhandle med USA hvis Israel fortsetter sine angrep mot Libanon. Israel har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut i dag. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim planlegger Iran og den såkalte motstandsfronten, inkludert hutene i Jemen, å blokkere det strategisk viktige Hormuz-stredet fullstendig. Samtidig truer de også med å blokkere Bab el-Mandeb-stredet inn til Rødehavet på vei til Suezkanalen. Oljeprisen har steget med over 5% siden denne meldingen kom for kort tid siden. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby i et oppblåsbart badebasseng i Oslo fengsel. Bildet er altså ikke ekte, og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det er en kjedelig feil.
1: Nei, det stemmer det. Vi kom i skade for å publisere et bilde som vi så i ettertid kunne være manipulert. Og da, dessverre, så ble det publisert, og så fikk vi fjernet så fort vi kunne. Men det er en utrolig kjedelig feil, som er mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil. Det er det verste som er. Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
0: Det blir feiring av de sensasjonelle ishockeyherrene under Norges fotballkamp mot Sverige på Ullevål stadion i kveld. Så lenge ut til at bronsemedalistene ikke skulle rekke å komme tilbake til kampen, men gründer Petter Stordalen ble redningsmann for hockeyheltene.
2: Jeg ble kontaktet i går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen i Sunclass, og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin i Zürich i morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet er samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillt på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem.
0: Norge og Sverige kan du høre i NRK Radio klokken 19. Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet er funnet i Skagerrak. Ombord er det funnet historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen, lysekroner og ulike urter. Skipet er det best bevarte funnet av sitt slag som er gjort i Nord-Europa, og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet porselensvraket. Det var NRK Nyheter i denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Smith & Tell med låta Year of the Young her I eftan. Klokka har blitt 6 minutter over 4. Ola og Anders selskapet ditt I 53 minutter og 53 sekunder til.
1: Ja, akkurat nå lurte jeg på Year of the Young, når var det, tror du?
0: Jeg vet ikke.
1: Kunne det vært noen... Year of Paul Young, så hadde det kanskje vært I 1982, for da var han veldig aktiv.
0: Ja.
1: Det var litt dårlig den, beklager.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg tok den ikke ordentlig. Jeg har ikke noen god humor.
1: Nei. Men vi har om hobbyer I dag.
0: Ja, vi spør I radioappen, har du en litt spesiell hobby? Ja, tror det. Nei, har hobbyproblemer, eller har bare normale hobbyer? 25% svarer ja, tror det. Men det ikke 25% av dere som har svart det, som har sendt oss melding om hva denne hobbyen Men...
1: En anonym skriver, jeg baker kaker som hobby, men spiser ikke de selv. Men andre gleder seg over det, håper jeg. Ingen har I hvert fall klaget ennå. Og hvis du har noen kaker du vil bli kvitt, og har det som hobby, så... Ja, vi har vel sending I morgen og ettermiddag, har vi ikke det?
0: Ja, hvis du har det, så send en melding til oss, med, så skal du få Olas adresse. Han tar imot.
1: Kakeglad Ola.
0: Hjemlevering. Hvis du har noen lignende hobbyer, et eller annet, som du vil dele, som litt spesielle, som kanskje skiller seg litt fra andre, send oss en melding I radioappen. Vi skal straks konkurrere igjen etter litt musikk. Her Sara Fjellberg. Sorrow heter låta hennes.

0: Sara Fjellvær med Sorrow. Vi skal gjenta konkurransen, Ola.
1: Ja, det var rett og slett en hel masse hint om en by. Men ja. Hvilken? Byen vi skal frem til I dag ligger I et land der norske vikinger nylig var på et svært vellykket tokt. Byen ikke hovedstad I sitt land, men landets nest største. Byen har drøyt 200 000 innbyggere, men fylket som byen ligger I, og som har samme navn, huser litt over en halv million mennesker. 72% av byens befolkning har fransk som sitt hovedmål. En av 1700-tallets store filosofer ble født I denne byen. Byen en av verdens viktigste finanssentre, og kåret til verdens fjerde dyreste by. En stor humanitær organisasjon ble grunnlagt I denne byen, og denne organisasjonen har fremdeles sitt hovedkvarter her. Byen regnes av mange som verdens fredshovedstad. En av grunnene til det at en viktig internasjonal avtale ble til I denne byen. Denne avtalen, som også bærer byens navn, skal blant annet sikre beskyttelse av helsepersonell, fanger og sivile I en krigssituasjon. Til slutt tar vi med at Storhamar Ishockey skal reise til denne byen I den kommende Mesterliga-sesongen og møte et lag som spiller I en hall med plass til 7135 tilskuere.
2: Ja,
1: ja. Hvis du vet svaret her,
0: ja.
1: Så det bare å skrive det inn I radioappen.
0: Gjør det.
1: Husk navn og adresse, og riktig svar naturligvis.
0: Ja.
1: Og så hvis du lurte på noen av hintene, så får du svar på det etter halv fem en gang.
0: Ja.

Fire godt voksne Brumunddøler i ferd med å fullføre et litt spesielt bokprosjekt. De har nemlig skrevet om hele 209 fotballbaner fra absolutt hele innlandet.

0: Billy Idol, White Wedding her I aften. Klokka nærmer seg 18 minutter over 4. Og nå skal det handle om fotball for Kloppmyra, Visyn, Vesternsletta, Purksvia, Perstuggeflåa. Det bare noen av fotballbanene I innlandet som har fått plass I boka fra Blåbærmyra til Gjemselund.
1: Ja, boka skrevet og jobbet fram av de to Hamar Arbeiderblad-journalistene Jon Arne Holmlund og Jo Kjetil Heggelund, lærer og fotballnørd Jarle Brun Olsen og historiker Thor Gotaas. Og en kjøretur I Søndre Land ble avgjørende for at en idé skulle bli til et svært prosjekt, forteller Holmlund.
2: Det får en hvis en passe gæren og interessert I fotball. Og hvis vi flere som prater om det, vi har pratet på den fotballbok der vi skulle presentere fotballen I innlandet. Jarl Brun Olsen var jo den som kom opp med ideen, men det skjedde ingenting. Helt til sommeren 24, da jeg kjørte over Trevatten, og til min store forbausende så to fotballbaner med en 2-3 kilometers, 4-5 kilometers mellomrom, Trevatten hadde egen stadion og Solvoll idrettsplass da ringte jeg Jo Kjetil Heggelund og Jarl Brun Olsen og sa nå må vi gjøre det gutter hvis ikke vi lager denne boka der så det ingen andre som gjør det
1: og det har vært litt av en jobb Jo Kjetil
3: ja, da skaffet mye arbeid for å få tak I den informasjonen vi trenger både om fotballbanene om historier fra hver enkelt fotballbane mye reising rundt for å treffe veldig mye hyggelige folk Og for å få en god historie på ei bane, så har de gjerne måttet snakke med både 6 og 7 personer for å komme til en rette. Så det har vært en eventyrlig reise og veldig morsomt.
1: Og innlandet svært?
2: Innlandet kjempestort. Det har slått oss livet. Nå jeg drev med I boka her nå, at når småguttlaget fra Eidskog skal til Rogne og spille kamp eller til Valdres, så det en drøy etappe altså. Men det 209 baner vi har fotografert, og halvparten av dem, der det ikke noe organisert aktivitet lenger, så det et visst vemod over det, og det sier litt grann om befolkningsutviklingen. Legger skolen ned, så blir idrettsanlegget også etter hvert, eller fotballen I bygda blir borte.
1: Det noen tribuner som jeg så bilder av, hvor det så ikke ut som det hadde vært plagsomt mange der på en stund.
3: Nei, det enkelte baner som tribunen I veldig forfall, og det kommer, var det tennung som stikker opp I stedet. Så det kontrastenes tid da, fra den tiden det var storheter som spilte fotballpass I banen.
1: Men hvorfor lager dere denne boka?
2: Det fordi at det en hyllest til alle som driver med ID-fotballen. Banemannen, han blir jo ofte glemt da. Ildsjeler ellers, spillere, det jo litt slik vi har spilt fotball selv, vi som forfattere. Og vi prater jo fortsatt på den gangen vi skårte 4 mål på Kvam. Eller vi var ut på jordet og spilte mot Nordre Trysil og tappte 7-0. Altså vi har vært på så mange baner, og da tenker vi at det har veldig mange andre menn og damer I innlandet så kanskje de finner gleden av å blæ tilbarsatt, se oss I egen bane, og mimre litt I forbindelse med alle de andre banene de har vært spilt på. Mm.
1: Dere jo journalister I Hamar Arbeiderblad, begge to. I hvor stor grad vil boka være preget av at dere journalister?
3: Jeg håper I hvert fall at det vi har skrevet av reportasje tyder på at vi gode til å skrive, og at vi gode til å få fram historien. Og så må vi jo bare si at både Jon Arne og meg

0: en sånn bok.
1: Det gjør vi ikke. Men jeg har inntrykk av at de folkene jeg har møtt ute på reportasjereisen, de veldig opptatt av at jeg og de ønsker at vi skal komme dit og presentere boka og samle folk på for eksempel samfunnshuset. Og Thor jo en person som veldig mange kjenner, som gjerne vil at skal komme dit. Og så vi har jo et stort håp da, om at dette skal være noe som interesserer mange.
0: Mm. Helt kort til slutt, favorittbane i Innlandet?
2: Da må jeg nesten... Nå vi på Sveum i Brumdalen. Det vanskelig å komme bort fra Sveum også.
1: Ja, Sveum alltid favorittbanen min, men jeg må si at da jeg kom inn den grusvegen oppe i Dalsbygda og så Nansen stadion, så åpenbarte det seg en av de fineste fotballbanene jeg har sett. På 100 ganger 70 meter strålende grasbane. Og så hadde de en like fin grasbane ved siden av, men dessverre brukes veldig lite da.
2: Og jeg var på Brandval og tok bilder av banen der, og det jo den, kanskje den fineste grassmatta jeg har sett. Så da fikk jeg rett og slett lyst til å spille fotball.
0: At? Det kanskje like greit å la være, eller?
2: Jeg tror det. Det bare at jeg skriver om det.
3: Det nok det. Holmlund, historiker og forfatter Thor Gotaas, da. Han skulle egentlig bare skrive et forord om boka, eller til boka, om Innlandets 209 fotballbaner, Ola.
0: Ja, det ble litt mer enn det, kan du vel si.
3: Ja. Skal vi høre mer om straks etter postgirobygget minste motstandsvei.

0: mange av lytterne våre, Anders, og oss to faktisk inkludert, som har spilt fotball da vi var yngre I hvert fall.
1: Ja.
0: Har du spilt på Breiskallen, Gressbane, Snipen, Stadion eller på Morabben?
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei, ikke heller, tror jeg. Men dette her I hvert fall da tre av totalt 209 fotballbaner I innlandet som har en ting til felles. De blir bok nå.
1: Ja, forfatterne og brummendørene Jarle Brun Olsen, Jo Kjetil Heggelund og Jon Arne Holmlund inviterte en fjerde brummendør til å skrive forordet til boka fra Blåbærmyra til Gjemselund. Men, sier Thor Gotaas, han klarte ikke å begrense seg til et lite forord.
2: Ja, først var det forord, så var det snakk om 10 sider om Hedmark, 10 om Oppland. Nå blir det cirka, det blir kanskje 60 sider tekst om hver, og kanskje, I hvert fall 150 sider til sammen da, med bilder, for det mye bilder her. Og det en artig historie, og jeg skriver jo ikke om alt, men det jo en blanding av at jeg får dekket de viktigste plassene, Gjøvik, Brummendalen, eller Gjøvik, Hamar, Raufoss, Lillehammer. Og så jeg rundt I hele fylket på begge sider av Mjøsa, og langt opp I Østerdalen og Gudbrandsdalen. Så det mye artig, mye rart, og det kommer til, fotballen kommer til Gjøvik 1895, til Hamar 1897, og så har det spredt seg rundt i området, og I 1905 så var det mange soldater som lå og ventet på krigen mot Sverige som aldri kom, og da spredte de fotball, så det begynte ofte på skolen og militæret, og damefotball var det allerede på 30-tallet, I Hedmark og Oppland, ganske mye faktisk, så den helt ukjente ting som dukker opp, krigen artig, og så ser du mange som har spilt fotball, og mange steder har vært lokal fotballfeber, I bygder hvor det har vært 700 innbyggere, så har det kanskje vært 500 tilskuere, og I Brumdalen I 75 var det jo 2500 I snitt, og du har jo oppe I Folldalen og masse lokal fotballfeber, Trysil, og det artig å se hvordan fotballen har samlet folk I, rundt omkring I området.
0: Og utrolig mange gode historier. Du hadde jo en, blant annet på pressekonferansen vi var på nå, om en hel familie som hadde et eget lag.
2: Ja, det jo brødrene Nystuen I Sørskebygda, det var 11 brødre, og de har stilt eget fotballlag. Og det ganske spesielt, jeg tror ikke det mange brødreflokk I Norge som har hatt et eget fulltallig fotballlag, så det skal jeg prøve, jeg har sett bildet av det, skal jeg prøve å få med det bildet I boka. Vi der oppe I Vingrom skulle spille opp I Torpa, og da skulle musikkorpset opp I Torka skulle underholde, men da hadde kua spist opp noten, så det var ingen som kunne slå noter. Det mye rare historier, og det jo vært slossing blant publikum, slossing blant spillere, og mye rare resultater. Jeg vet at en kamp på Hamar mellom Hil, Hamar og Gjøvik endte vel 7-7, tror jeg. Så det mye odde facts som med I boka, og forskjellige gjerne... Ja, det har vært mye engasjement, altså.
0: Du har jo skrevet mange bøker. Hvordan vil du sammenligne de du har skrevet før med den her? For den kanskje litt spesiell.
2: Jeg har jo skrevet bok om fotballen I Brumdalen I 2001, faktisk. Så jeg har skrevet en bok da om Brumdalen I 2001, og så skrev jeg bok som heter Fotballdilla I 2024, som handler om 70-tallet. Så jeg har skrevet to bøker før om fotball. Her har jeg en historisk bolk, og jeg jo en slags historiker, folkemigransker, så det jo veldig artig, og jeg jo heldig, for jeg kan skrive bøker om det jeg synes artig, så... Det har bare vært moro også.
0: Og du har brukt litt tid på dette her, du også?
2: Ja, det tar jo, så klart det tar tid. Men alt tar tid, og det skal ta tid.
0: Mm. Har du en favoritthistorie selv fra fotballen I innlandet?
2: Jeg synes det veldig artig at cupfinalen var på Hamar I 1938. Det ikke så mange som vet, for nå har det kommet en bok jeg har hørt om Briskebys historie. Den har jeg ikke sett, men den skal jeg få tak I. Men cupfinalen var på Hamar I 1938, for da ville fotballforbundet spre fotballen rundt I Norge, og da møttes Fredrikstad og Mjøndalen, og da var det jo over 12.000 visst nok på Hamar. Så det at cupfinalen har vært på Hamar, synes jeg artig å få fram, og det et kapittel I boka, altså.
0: Og du har vel spilt litt fotball selv, så du har vel vært på en del av de banene rundt omkring?
2: Jeg har vært på ganske mange, og jeg spilte bare på yngre slag I 70-årene, men jeg følger med Brumendalen, og jeg følger med litt med Hamka, men særlig Brumendalen og landslaget det jeg følger med, så jeg gleder meg til VM I fotball.
1: Det du ikke alene om, Thor Gotaas, og boka om innlandets 209 fotballbaner kommer ut til høsten, og det var du, Ola, som tok turen til pressekonferansen på Sveum fotballanlegg I Brumendal tidligere I formiddag.

0: taus trur eg fell her I Eftan, hvor vi I dag har spurt deg som lytter. Har du en litt spesiell hobby?
1: Ja, og Anonym skriver, jeg samler på servietter. Folk spør, ikke det barnslig, ja? Og svaret på det her, ja, skriver Anonym. Tja, ja, jo, jeg har hørt om verre hobbyer. Ja. Aslaug driver med geocaching, og det vel en litt sånn mer avansert form for stolpejakt, det ikke det?
0: Jo, det nok litt vanskeligere å finne de enn disse stolpene, selv om jeg har sett mange sliter med å finne stolper også.
1: Ja,
0: ja. Ja. Men geocaching, da det vel gjemt noen sånne greier, bokser og sånn bak lyktestolper og skal være litt vrin å finne.
1: Ja, og da må du vel også vite både lengdegrader og breddegrader og sånt, tror jeg.
0: Ja, ja. Vrint. Toril fra Brandbu skriver, jeg hadde en spesiell hobby. Jeg samlet på bæreposer med julemotiv og har rundt 100 forskjellige. Startet vel på 70-tallet og holdt på frem til pluss minus år 2000. Men... Hva gjør jeg med dem nå?
1: Ja, det jo et godt spørsmål.
0: Å bruke det da?
1: Ja, det jo en mulighet.
0: Ja.
1: Jeg vil forestå en ny hobby her.
0: Ja.
1: Om å samle på handlenett.
0: Ja, kanskje det. Da må du svare på konkurransen vår da. Det det flere som har gjort.
1: Det det.
0: Skal snart få fasit på den. Vi.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK PN.
3: Sunday mornings were your favorite.

0: Benson Boone in the Stars. Vi skal snart sende noen til stjernene. Er det ikke det vi gjør når vi sier hvem som har vunnet?
1: Jo, kanskje. Ja. Jeg vet ikke om man blir like glad for...
0: Mange blir sikkert så glad at de føler at de letter litt
1: på vei mot stjernene. Jeg ser det bildet. Ja. Men I dagens konkurranse så skulle vi jo frem til en by. Skal vi høre på konkurransen en gang til, kanskje?
0: Vi kjører.
1: Byen vi skal frem til i dag ligger i et land der norske vikinger nylig var på et svært vellykket tokt. Byen ikke hovedstad i sitt land, men landets nest største. Byen har drøyt 200 000 innbyggere, men fylket som byen ligger i, og som har samme navn, huser litt over en halv million mennesker. 72% av byens befolkning har fransk som sitt hovedmål. En av 1700-tallets store filosofer ble født i denne byen. Byen en av verdens viktigste finanssentre og kåret til verdens fjerde dyreste by. En stor humanitær organisasjon ble grunnlagt i denne byen, og denne organisasjonen har fremdeles sitt hovedkvarter her. Byen regnes av mange som verdens fredshovedstad. En av grunnene til det at en viktig internasjonal avtale ble til i denne byen. Denne avtalen, som også bærer byens navn, skal blant annet sikre beskyttelse av helsepersonell, fanger og sivile i en krigssituasjon. Til slutt tar vi med at Storhamar Ishockey skal reise til denne byen i den kommende Mesterliga-sesongen og møte et lag som spiller i en hall med plass til 7135 tilskuere.
0: Apropos servietter. Servett.
1: Ja. Ja, for det var jo noen hint her som vi kanskje må gi svar på. Vi kan jo røpe aller først at det rette svaret det var altså Genève.
0: Ja, derfor jeg sa servett. Derfor at de skal møte laget Genève-servett.
1: Og der ga du i hvert fall svar på ett hint. Men jeg startet jo med å spørre at det ligger i et land der norske vikinger nylig var på et svært vellykket tokt.
0: Ja, hockeygutta.
1: Ja, de var jo i Schweiz og tok bronse.
0: Ja.
1: Og så nevnte jeg jo at byen har samme navn som fylke. Det ikke helt sant, for fylkene i Schweiz heter jo ikke fylke, de heter kanton.
0: Kanton.
1: Kantoner.
0: Jeg vet ikke helt hvordan.
1: Ja, noen kanton eller kanton.
0: Kanton, vil jeg si.
1: En av 1700-tallets store filosofer som ble født i denne byen, det var Jean-Jacques Rousseau.
0: Ikke sant?
1: Ja, og den humanitære organisasjonen som ble grunnlagt i byen, og som fremdeles har hovedkvarteret sitt der.
0: Røde Kors.
1: Det også helt korrekt. Og så nevnte jeg jo at det var fredshovedstad, og en av grunnene var at det var en viktig internasjonal, ja, på sett og vis en avtale som ble til i denne byen.
0: Ja, Genève-konvensjonen.
1: Det også helt riktig.
0: Ja.
1: En av mange som visste det her, Solveig Nymoen fra Otan. Vi gratulerer, du får et handlenett i posten og kan starte en ny hobby med å samle handlenett.
0: Det kan du. Vi har bare en type vi sender ut forløpig. Kan at vi endrer design etter hvert, da det mulig å samle.
1: Så kan du samle fra andre steder også.
0: Det kan du. Her Simmermann, riper i lakk.

0: Marie Klopp-Bakken fra Vinstra der med låta Splitter ny dag. Og i kveld så det en splitter ny tv-sending med deg, Stine Bekkelin.
1: Det det, og vi har mye variert på menyen i dag. Blant annet så skal vi en tur til Gjøvik. Der har statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre vært i dag og presentert noen få drypp til en plan om hvordan de vil løse mangelen på helsepersonell i året som kommer. Så det kan dere få se og høre mer om i tv-sendingen i kveld. Og i tillegg så skal vi en tur til Lom og Sjåk, for i helga så deltok over 400 deltakere på det tradisjonsrike billøpet Flåklypa Grand Prix.
0: Ja.
1: Så i sendingen så skal dere få møte en av deltakerne og bilen hans.
0: Går unna der da i helga?
1: Det går unna, vet du.
0: Ja, så bra. God sending, Stine.
1: Takk skal du ha.

0: frosko. Vaselina, bilopphøggers gamle grønne boller. Espen Biset Granan har vært statsmeteorolog i dag og forteller følgende om været utover det ettermiddagen og i morgen.
1: Jeg ser det er bra med skyer og knist regnbyger rundt om pindlandet nå for øyeblikket, og det vil nok holde på de neste timene også. Det skal liksom bevege seg nordover dette her, da, så vil det jo gradvis gi seg i sør i hvert fall, men det tar nok en, ja, utover ettermiddagen og kvelden da, før det gir seg overalt i hvert fall. Så jeg tror nok vi kan si at det er fortsatt byger som gjelder.
0: Hva med temperaturen?
1: Ja, temperaturene ser som blir litt sol faktisk nord på innlandet til å begynne med, så der er det rukket å bli en sånn 16-17 grader, ser jeg. 17 på Tynset for eksempel. Lenger sør rundt Mjøsa, så er det en sånn ja, 12-14 grader.
0: Ja, og så var det jo veldig deilig med etter sommerværet rett før helgen og inn i helgen. Men kommer det tilbake i morgen, eller?
1: Nei, det kan vi ikke si at det gjør. Morgendagen så blir det nok en del skyer som dominerer, og det vil nok ja, holde temperaturen litt nede, så jeg tror ikke vi ser 20-tallet i morgen noen sted i hvert fall. Tror nok det blir mest tørre forhold i morgen, men kan komme noen byger utover ettermiddagen og kvelden i morgen.
0: Vi har jo spurt i appen i dag, Ola. Har du en litt spesiell hobby? Hvordan endte det?
2: Du, det endte som følger. Ja, jeg tror det. 28%. Nei, jeg har hobbyproblemer. 15%. Aller flest har bare normale hobbyer, nemlig 57%.
0: Ja. Noen som kanskje har en normal hobby er de som har møtt opp på Gardermoen for å ta imot hockeylandslaget. De har akkurat landet, Ola, og kjørt gjennom en sånn vannportal hvor det står to brandbiler og spruter vann i en sånn bue
2: Fantastisk.
0: Over flyet.
2: Ja, så det er direkte på NRK 1 nå, så ja, altså bli gjerne ved radioapparatet, men hvis du kan multitaske så anbefaler vi å se på TV samtidig.
0: Ja, det er flust av folk som står i ankomsthallen på Gardermoen for å ta imot hockeyheltene som skal få sin velfortjente hyllest både der og på Ullevål utover kvelden.
2: Ja, jeg tror ikke de synger det lutt, men jeg tror de synger optimist med Jahn Teigen her nå.
0: Ja, det gjør de nok, for det var jo sangen de dro flere ganger under mesterskapet. Men Roxette avslutter sendingen. Takk for i dag.

0: er NRK Nyheter klokken 17. Staten må ut med 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige anklager fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy, og sjef I Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at statssaken nå avsluttet.
1: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyde med at denne saken avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå I dette over så lang tid. Men fornøyd med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyde med at det nå endelig satt et strek over dette.
0: Så utenriks, Iran sier de klare til å blokkere både Hormuz-stredet og stredet på vei opp til Rødehavet som leder til Suezkanalen hvis Israel ikke stanser angrepene mot Libanon. Det melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Tasnim. Samtidig vil de stanse fredsforhandlingene med USA. Dette har blant annet ført til et hopp I oljeprisene I ettermiddag. Suezkanalen nemlig den viktigste vannveien I verden, Normalt går om lag 15% av verdens handel på sjøen og store mengder olje gjennom kanalen. I kveld møter det norske herrelandslaget I fotball Sverige I en privatlandskamp på Ullevål stadion. Den uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. Kampen blir derfor viktig for spillerne som bør overbevise landslagstrener Ståle Solbakken om spilletid. Det sier sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
2: Midtbanen man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer I USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland I målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite I Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget?
0: Og under kampen I kveld skal de historiske hockeyherrene bli hyllet på Ullevål stadion. Flere har fått med seg Norges første medalje I et ishockey-VM noensinne. Også kronprins Haakon på offisielt besøk I Japan fikk med seg herrenes hockeybragd I går.
3: Nei, det var jo veldig gøy. Plutselig så vi gode I hockey også, skikkelig gode liksom. Og det var jo veldig gøy å følge det laget. Så jeg må jo bare hilse til det og si gratulerer. Det var en utrolig imponerende innsats. Så traff jeg en kanadier her I dag, så jeg måtte si beklager at vi vant I den bransjefinalen. Men kjempeimponerende, veldig gøy.
0: Du kan følge nabooppgjøret mellom Norge og Sverige og hyllesten av hockeyheltene I NRK Radio fra klokken 19. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Velkommen til Papprush.
5: 17.03 NRK P1-tid. Velkommen til HC og Andrea. Uten HC og Andrea. Jeg heter Howard og innhopper I dag. Gir deg Papprush frem til klokken blir 19.00. Og I dag skal jeg lese opp hilsener og spille gladlåter. I gamle dager, da Papprush gikk på P3, så hadde jeg jo faksmaskinen Lekkere Smekkere Emma. Hun med I studio da, men det finnes vel knapt et menneske på planeten som har fax lenger, så derfor så bruker vi I dag appen NRK Radio. Så kom deg inn på appen NRK Radio og send en hilsen til noen du kjenner, glad I, eller som kanskje til og med har bursdag I dag. That a madness, our house.

Året var 1982. Madness, Our House. Denne låta kom topp 10 i USA og topp 5 i UK. Poprush gikk på P3 i gamle dager, og hvis du fulgte med i fjor sommer, så var det noen uker med Poprush der også. Da hadde jeg satt opp studio nede på brygga her i Fredrikstad, og det kommer også til å skje i år, men ikke i dag. Det er jo litt for mye jobb å sette opp studio bare for én sendings skyld, men i begynnelsen av juli og ut august, da blir det sommerpoprush. Og i sendingen i fjor, der hadde jeg avstemning hver eneste dag. Det gikk an å stemme frem din favoritt blant en rekke artister. Tenkte jeg skulle fortsette den gode trenden. Og Queen-fans, nå må dere spisse ørene. Du kan nemlig stemme frem din favoritt Queen-låt i dag. Alternativ nummer 1 er Radio Gaga. Alternativ nummer 2 er I Want to Break Free. Alternativ 3 er Another One Bites Dust. Og alternativ 4 er... Is this the real life? Is this just fantasy? Bohemian Rhapsody. Det siste alternativet du kan stemme på, det er The Show Must Go On. Og ja, jeg vet, det finnes sikkert 100 andre gode Queen-låter, men det var disse 5 som ble plukket ut i dag. Og den som får flest stemmer, hvis du går inn på appen NRK Radio, blir spilt i sin helhet på tampen av sendingen. Det er 1. juni i dag, og snø er vel ikke det første som dukker opp av det jeg ønsker meg i dag, bortsett fra når det gjelder kvalitetsmusikk. For nå skal du få høre snø med bølga.

Dilara er ute med et knippe knallbra låter om dagen. Sjelen her i Poprush på P1. Hvis du akkurat har tunet inn og skulle nyte litt HC og Andrea, så må jeg bare meddele at HC og Andrea, de er på seminar. De fyller på i minnebanken, og de er tilbake i morgen. Mellom 17 og 19, så fortvil ikke. I dag så er det derimot Howard som er innhopper på Rush frem til klokken blir 19. Og vi må jo ha Rush i Pop Rush. Troy Sivan her i Pop Rush. Nå synger jeg.

Troy Sivan. I feel the pop rush. Viktig melding, lytt på radio. Det var noen som var litt kjapt ute i stad. Obs, vår bror Bjørn Olav fyller 43 år i dag, og ikke 41. Fort å bomme, og tiden den flyr. Men hurra for broren vår allikevel, hilsen fra Inga. Så har jeg fått en skikkelig solskinnsmelding fra Hedvig. Hei, sitter og ser ut av vinduet akkurat nå. Koser meg med poprush, og ser på vårt nye føll, som ble født for cirka en time. Siden. Hun har nettopp begynt å få kontroll på sine egne lange ben og koser seg i sola med sin mor. Det synes jeg er en fin ting å feire. Helt enig, Hedvig. Om litt så kommer Jon Smith inn i studio og forteller oss hvordan været blir for morgendagen, men aller først, Ingeborg.

0: Statsmeteorolog Jon Smith, hvordan blir været for morgendagen?
1: For morgendagen så blir det jo som vanlig litt blandet drops etter landet her, men vi kan begynne lengst I nord på Spitsbergen, som får de laveste temperaturene. Det blir 3-4 grader I Longyearbyen antageligvis, så ganske skyet der, men stort sett oppholdsvær mest sannsynlig. Så blir det nok mindre skyer I store deler av Finnmark og Troms. Det blir ikke helt skyfritt, men det blir en god del sol og relativt lite vind. Det kan kanskje være østlig frisk bris på kysten lengst øst I Finnmark og litt nordøst bris langs kysten av Troms. Temperaturen begynner å krabbe litt oppover. Vi når nok ikke 20-tallet I morgen, men ser vi litt lengre ut I uka, så det absolutt mulighet for at vi kan få gode temperaturer godt stykke opp på 20-tallet nord I landet. I Nordland så har det jo vært veldig fint I store områder I dag, bortsett fra lengst I sør I indre strøk her, hvor det begynte å komme inn skyer, og så det byger da, som har kommet på kvelden. Og de bygene de nok, det en del av morgendagen også.

først og fremst indre strøk I de sørlige områdene, og så kan de strekke seg kanskje litt mer ut mot kysten I de nordligste områdene. Men når vi kommer til kvelden, så ser det ut som om det meste av byggaktiviteten over, men kan henge igjen noen få fortsatt. Lengre sørover så det Trøndelag som vi har hatt, skal vi si, største forhåpningen til I dag da, når det gjelder byggeaktivitet. Tatt litt tid før den kom I gang, men utover ettermiddagen så har det smelt til med ganske bra med bygger, også litt torden her og der. I morgen så ser det ut som kan henge noen bygger kanskje, I de indre strøkene, men det veldig få av de byggene, ellers oppholdsvær og antagelig også litt sol innimellom. Også Møre og Romsdal får oppholdsvær I morgen mange steder, men særlig på Sunnmøre så kan det drive inn enkelte regnbyger, og det blir ganske skyet på Vestlandet sør for Stad, hvor det for så vidt har vært en god del skyer I dag også, men det det mest lave tåkeskyer det har vært. Og de skyene I morgen, de en litt annen type, så de har med seg også litt regn som kommer inn mot kysten og senere litt lenger inn I landet. Og også vestlig del av Agder kan få da kjent føling med dette regnet utover dagen antageligvis, da, mens lengst I vest stort sett oppholdsvær. Når det gjelder Østlandet så blir det nok en del skyer I morgen, men disse bygene som vi har hatt mange steder I dag, de har stort sett gitt seg, men lengst nord, altså nord for Lillehammer, så kan det kanskje henge igjen en og annen bygge også utover morgendagen. Når det gjelder temperaturer da, så det nok I nordlig del av Trøndelag vi har hatt det varmeste vær I dag med ganske bra stykke opp på 20-tallet. I morgen så det litt avhengig av sol hvor man får de høyeste temperaturene, så jeg tror det kommer til å jevne seg litt mer ut kanskje mellom de varmeste stedene lengst I nord, også de varmeste stedene lengst I sør, og potensialet vel at det noen steder også I morgen kan komme over 20 grader, som for så vidt også grensa for det vi kaller en nordisk sommerdag.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
5: Dette Poprush.
6: Du hørte musikk fra Ellie Maya, og nå blir det Eva Vel Skram. Du er alt jeg trenger. Husk å sende hilsener. Gå inn på appen NRK Radio.

Eva Wilskram, du er alt jeg trenger. Det renner på med hilsener, og det er jo veldig hyggelig da. Jon André, han skriver: det var med den største glede at jeg lot radioen stå på til over klokken 17 i dag og hørte at her har sommeren kommet. Havet er tilbake på lufta. Det er kjekt at du er tilbake igjen, men dessverre bare for en dag. Ja, innhopper i dag for HC og Andrea, men til sommeren så blir det 7 uker med poprush. Tilbake nå etter en bobiltur. Vil gjerne hilse til Annelien, min lille snuppe, kun 51 år gammel. Vil gjerne gi henne en god radioklem og takke for en fin bobiltur. Vi har kjørt rundt i Telemark nå i 2 uker. Vi kjørte fra Florø i regnvær og kom tilbake til Florø i regnvær, så den delen har ikke forandret seg. Ønsker alle en strålende dag. Hilsen fra Jon André. Hyggelig det, Jon André. Takk for meldingen. Anna skriver: heisan. Vi har tatt sommerferie en måned nå før alle andre, og er på vei til Lillestrøm akkurat nå fra Bergen. God stemning, men det blir mye pauser med 2 små bak i bilen. Men hva gjør vel det når det er så god musikk på radioen? Hilsen fra Anna. Takk for hyggelig melding, Anna. Og hvis du vil få med din hilsen på Poprush i P1, så går du inn på appen NRK Radio. Og da kan du også stemme på din favoritt Queen-låt. Den spiller vi i sin helhet på tampen av sendingen. Nå, Lionel Richie, her er Stuck on You.

0: mighty glad you stayed.
1: For en klassiker, Lionel Richie, Stuck on You, kom ut i 1983 på plata Can't Slow Down, og ble gitt ut på single i 1984 og ble en hit da. Queen har mange fans i Norge, og det er noen som er sinte og noen som er glad. Howard, du burde tatt med, eller i det minste hørt på, den nydelige låta til Queen som ble gitt ut for noen år tilbake, nemlig Face It Alone. Hilsen fra en radiolytter. Ja, ja, enig. Det er mange Queen-låter som burde vært med, men vi valgte fem, og du kan stemme på det nå på appen NRK Radio. Gro gleder seg til å høre Bohemian Rhapsody i 6 minutter på tampen av sendingen. Ja, det er den som leder nå med 60% av stemmene, så får vi se om det blir det. Anonym skriver: hei, så hyggelig at du er tilbake igjen på lufta. Howard, ser frem til flere sendinger med Poprush i sommer, og ikke minst lekkere smekkere Emma. Ja da, Emma, hun er i studio. Til sommeren så skal vi legge ut en usedd vanlig lange mikrofonledningen som går hele veien fra dette studio og ned til bryggekanten her i Fredrikstad, og da blir det bryggeradio i 7 uker. Margareta Linnea skriver: hei hei, nå ble det sommer på Helgeland helt plutselig. Vil gjerne sende en bursdagshilsen til eldste tantebarnet Thor Mikael, som fyller 38 år i dag. Hilsen fra tante Margareta. For hilsener her i Poprush, bruk appen NRK Radio.

Det var i 1986 at Bon Jovi ga ut albumet Slippery When Wet, og de ble heitere enn sola, og You Give Love a Bad Name var en av de store låtene fra den plata. Vil du bli vår værrapportør i sommer? I så fall så vil vi gjerne høre fra deg. Emma og jeg sender melding til NRK Radio-appen og legger med litt informasjon om deg og kontaktinfo sånn at vi kan få kontakt med deg. Det er greit med meteorologer, altså, men vi har lyst til å ringe folk vi hele sommeren rundt omkring i hele Norge og snakke med deg om vær og om andre viktige ting som jordbærpriser og badetemperaturer. Så hvis dette høres fristende ut, så send en melding via NRK Radio-appen.

Rabo med Without Me her i Poprush på NRK P1. Erling har sendt meldingen til Poprush, og det synes jeg veldig hyggelig gjort av deg, Erling. Han skriver, hei, da ferien endelig startet for oss. Vi AFP-pensjonister, og da har vi ferie på hytta i juni, juli og august. Ja, det høres godt ut. Vi bor i Haugesund, men har bare 30 minutter kjøring til hytta i Vindafjord. Her nyter vi båtlivet, hytteliv og grilling. Og så blir det en tur til Spania og Benidorm fra august av. Herligt! Hilsen fra Erling. Jeg stemmer i, det høres herlig ut. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå Kygo og Labyrinth. Dette Fragile i Poprush.

Hun tar i hvert fall meg med storm. Hanna Storm med Special her i Poprush. Sukk. Hei Howard, her kommer en liten, men veldig varm hilsen fra Texas, USA. Kjekt å høre stemmen din igjen, for mange gode minner fra tidligere stunder med Poprush, og det er Brage som sender en hilsen fra Over Dammen. Sender denne din vei også, er Brage. Litt mimring med Rick Astley, det er aldri feil. Never gonna give you up. Poprush, i stedet for HC og Andrea i dag. Vi er på lufta frem til 19.

0: for et deilig gjenhør. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, her i Poprush på NRK P1. En time går fort, så nå er det gjort. Jeg heter altså Howard, er innhopper for HC og Andrea i dag, og leser opp hilsener som kommer inn til appen NRK Radio. Og det skal jeg fortsette med i time 2 også. Og så kommer Jon Smits innom igjen da, med noe info om været. Hvordan det var i mai, og hvordan det blir i juni.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Israel sier de skal angripe bostadområdet sør i Libanon sin hovedstad Beirut. Det skjer bare timer før FNs sikkerhetsråd skal ta opp Israels krigføring der. Den siste tida har Israels statsminister flere ganger snakket om at de sender soldater lenger og lenger inn i det lille folkerike landet for å kjempe mot Hezbollah-militsen. Samtidig truer Iran nå med å stoppe våpenkvila med USA og å stenge sundet som leier videre til Suezkanalen, og egentlig i praksis stenge det som er verdens viktigste handelsrute på vatten. De krever nå at Israel stopper krigføringen i Libanon. Stortinget har røystet ned forslag om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt røystet for skrivkrono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannede lærere på alvor, men at løsningen ikke er kortere utdanningsløp. Samtidig er ulike femårige lærerstudium høyt oppe på lista over studium i Norge der studentene trivst minst, det viser studiebarometret. Akkurat nå blir nye Michelin-stjerner delt ut i København, og flere håpefulle norske kokker følger spent med. Blant de er Ørjan Johannesen, som driver restaurant Mirabell i Bekkjarvik i Austevoll kommune sør for Bergen.
2: Altså, jeg har store forventninger. Jeg har det. Vi er gode nok for en stjerne, mener jeg. Så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss i Bekkjarvik.
1: Johannesen er altså i København, og hjemme i Bekkjarvik har de ikke noe mindre tro på stjerne.
3: Her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabell og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det er jo ikke å legge skjul på det.
1: Det sa Charlotte Enge ved restauranten Mirabell. Hvem som stikker av med deg gjeve Michelin-stjerne kan du få med deg på NRK.no. Og om en time møter Norge-Sverige på Ullevål stadion, og når denne kampen går til pause skal hockeylandslaget bli hyllet. De landet på Oslo Lufthavn for en time siden etter de i går tok bronse i hockeyverdensmesterskapen. Akkurat i kveld blir nok hockeystjernene de største på Ullevål, og vi ser hverken Erling Haaland eller kaptein Martin Ødegaard på bana. Likevel er det gode odds på et fullsett Ullevål, sier fotballkommentator Olav Troen.
4: Norge har hatt fenomenale resultater på Ullevål stadion i lengre tid. De har ikke tapt en kamp her i Oslo siden mars 2024. De har fortsatt svært gode spillere og har alle muligheter mot Sverige i kveld.
1: Og du kan følge kampen direkte sammen med kommentator Olav Troen på NRK Sport. Nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandol.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Time 2 av Poprush i dag 1. juni. Der Howard er med deg 57 minutter til og skal lese opp hilsener og finne ut hvilken Queen-låt du liker best. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio.

Sun. Du hørte Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Hvilken er din favorittsang fra Queen? Vi skal finne ut det I løpet av sendingen, og det en avstemning nå på appen NRK Radio hvis du klikker deg inn på Poprush-programmet. Og la oss høre da hva som alternativene. Alternativ nummer 1, det Radio Gaga. Alternativ 2, I Want to Break Free. Alternativ nummer 3, Another One Bites the Dust. Og alternativ 4, Bohemian Rhapsody.

0: Og alternativ 5, The Show Must Go On. Mange meninger om Queen-låter. Noen skulle ønske at noen andre var med, men det var disse fem som ble valgt ut i dag, og du kan stemme på dem på appen NRK Radio. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Og vi skal nå til året 1991. Dette er Salt and Pepper.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper fra 91, Let's Talk About Sex. Dette er vel den nest største hiten de hadde. Push It slo de gjennom med i 1988, og de spilles fortsatt på radio, begge disse låtene. La oss se hvordan det går med Queen-avstemningen. Det virker vel som det blir 6 minutter med Bohemian Rhapsody etterpå, men ting kan endre seg. Radio Gaga ligger på en femteplass. Du finner Another One Bites the Dust på en fjerde. Show Must Go On på tredje. I Want to Break Free på andre, og Bohemian Rhapsody på en soleklar førsteplass med 58% av stemmene så langt.
1: Dette Poprush.
0: Straks så stikker statsmeteorolog Jon Smits innom. Han vil gjerne fortelle litt om statistikk. Mai ferdig, og juni står for tur. Hvordan var været i mai, og hvordan blir det i juni? Heng med, og du får svaret. Nå, Christian Walls. Her Wonderchild.

0: killing it. Mai 2026 er historie, og juni står for tur. Statsmeteorolog Jon Smits, du har kanskje litt statistikk klar allerede for hvordan vi hadde det i mai værmessig?
1: Ja, vi har holdt på å telle opp nå egentlig hele dag, så nå har vi fått noen tall. Og hvis vi ser på gjennomsnittstemperaturen for hele mai, altså alle 31 dagene over hele landet, så ble den 0,7 grader over det som vi kaller for normalt, og normalt er det som var gjennomsnittet i perioden 1991 til 2020, altså de 30 årene, det liksom det som referanseperioden vår, da, altså sammenligner vi da om det var kaldere eller varmere eller tørrere eller våtere enn den perioden, så det liksom det som som beskriver dagens klima på et vis da, og så kan det enten være varmere eller kaldere eller tørre eller våtere.
0: Men så litt nå, varmere altså?
1: Litt varmere altså, og det mange som litt overrasket, fordi de synes at det føles som om mai kanskje har vært enda varmere, men når vi ser på tallene så endte vi med 0,7 i snitt over da. Men så har det jo selvsagt vært varmere enn det på det aller varmeste. Det var Landvik ved Grimstad som i helgen målte 25,8 grader, det var vel lørdag så vidt jeg husker. Og så har vi Finse som var kaldest, det var litt tidligere i måneden, minus 14,7 grader. Og i samme 30-årsperioden, 1991 til 2020, så faktisk snittet av laveste mai-temperatur akkurat minus 14,7, så det var jo spot on, mens det 27,1 da for høyeste, så den varmeste dagen var litt kaldere enn den vanligvis pleier å være. Våtest ble det i Nordland på Helgelandskysten, Lurøy, hvor det ofte regner mye, 372 millimeter. Det ganske mye, for det 70% mer enn det som i gjennomsnitt kommer der i løpet av en mai måned. Mens det tørreste stedet, som et av de tørreste stedene i landet vanligvis også, det Skjåk da, som bare fikk 13 millimeter nedbør i løpet av mai måned.
0: Ja, men nå mai historie, og juni står for tur, og det jo en sommermåned.
1: Ja, det liksom nå den ordentlige sommeren begynner sånn statistisk sett da, altså klimatologisk, så sier vi at det sommer i Norge, det juni, juli og august, men så kan det jo være at vi har varmedager også, kan begynne allerede i slutten av mars faktisk med sommerdager, altså dager med 20 grader eller mer enkelte ganger, men det ofte veldig få av de, men i sommerperioden så forventer vi jo kanskje at de mange av dagene skal være den typen som har 20 grader eller mer da, og i dag så har også vært en del steder, særlig Trøndelag, som har vært over 20 grader. Men det vi også har da, som innebærer at det sommer, at vi har sendt ut sesongens første lynvarsel, altså farevarsel for mye lyn, og det gjelder nettopp Trøndelag. Der begynte dagen veldig fint med sol og flott og stigende temperatur. Etter hvert har det dukt opp da bygerskyer som har gitt byger utover ettermiddagen og kvelden, og også da med innhold av torden i noen av de bygene.

Rebecca Bangfield. Untangling heter sangen. Janka har sendt en melding inn til Poprush og appen NRK Radio. Sender en hilsen til den flotteste kjæresten min, Bjørn Ole. Det er hyggelig å høre deg på radioen igjen, Howard. Og det er Janka som altså hilser. Og så har jeg fått en melding fra Hilde. Hei, vi er på vei hjem fra koselig konfirmasjonsbesøk nå i Alta. Vil takke konfirmant Vinjar med familie for en flott feiring og langhelg med dem. Nå gleder vi oss til å komme hjem til Andøya og alle dyrene på gården, spesielt hunden Frøya. Ja, Frøya må vi nevne. Takk for fin musikk på turen. Det er Hilde, Ola, Henriette og Hanne som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra De Lillos. Finnes det en kvinne? Og vil du få med en hilsen på lufta, så bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Poprush.

tilbake i morgen til vanlig tid. Den egentlige sjefen i studio i dag, det jo ja, lekkere smekkerema, faksmaskinen fra 90-tallet, som med oss, men dessverre den blitt byttet ut for mer moderne medier. I dag sender du hilsener via appen NRK Radio, og det har Åse gjort. Hei, vil så gjerne sende en hilsen til min gamle romkamerat fra Bjerkely Folkehøyskole ved Flisa, året 1973-74. Toril Alderslyst heter hun. Hun bor nå på Hamar og fyller 70 år i dag. Gratulerer med dagen! Vi har gjenopptatt kontakten etter 50 års tørke og møtes nå innimellom i Askim, hvor jeg bor, i Oslo eller på Hamar. Da blir det mye mimring. Ha en flott 70-årsdag. Takker for programmet og musikken og ønsker deg en god sommerhilsen fra Åse. Det var en hyggelig melding.

Svagere enn jeg, Ida Lava, eller som jeg kaller henne, Ida Lava Lava. På press på NRK P1 nå med en hilsen til min kjære Lydia Nalen, som sitter fast i bilkø på E18 akkurat nå. Jeg håper du snart kommer hjem til hjemmelaget lasagne. Ja, nå ble jeg sulten, kjenner jeg. Hei, Poppers. Vil gjerne gratulere datteren vår som klarte å ta lappen i dag. Gratulerer. Kjør forsiktig, Sofie. Det er mamma og pappa som har sendt meldingen. Her er Maria Mena og Molly Hammer.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

For en fin popsang. Kan jeg få lov å elske deg? Ni liv var det du fikk med deg i Poprush på P1. I forrige time så nevnte jeg at nå til sommeren så blir det mer Poprush fra juli og nesten ut hele august. Da blir det lang mikrofonledning hele veien ned til brygget her i Fredrikstad og Poprush med badetemperaturer og værrapportører. Ved denne anledningen vil jeg gjerne komme i kontakt med folk som rundt omkring i absolutt hele landet kunne tenke seg å ta en telefonsamtale til Poprush innimellom. Da vil jeg gjerne at du sender en melding inn til appen NRK Radio og skriver litt om deg selv, og så tar vi kontakt med de som er aktuelle. Og vi vil gjerne ha de på, altså våre værrapportører på alle mulige steder i Norge. Ikke bare i de store byene, men langt ut på landet også. Appen NRK Radio, det er den du bruker.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Det strømmer på med hilsener, de er jo veldig hyggelige da. God aften, vil gjerne sende en stor hilsen til de som er på jobb i Finnmark. Det er nydelig vær her nå. God helg fra kokken og hils alle seilene. Lykke til også til de som venter på Michelin-stjerner. Ja, det er tidlig på mandag å si god helg, men ok, kokken, vi henger oss på, vi. Hei, Howard, skriver Laila. Vi lengter veldig etter sol. Hva med en sommersang, så kanskje vi blir litt varmere da. Det er Tor Inge som har sendt hilsenen til appen NRK Radio og programmet Poprush. Ja, det er vel ikke noen sommerlåter liggende på spillelista vår, men hva med litt Rihanna? Blir du litt varm da? Shine bright like a diamond.

Rihanna med Diamonds. Tidligere i sendingen så spurte jeg hvilken din favorittsang fra Queen. Resultatet det foreligger straks. Siste sjans til å stemme det nå. Gå inn på appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush. Og så får du stemme på din favoritt. Her en låt fra 80-tallet som nå i det senere år får meg til å tenke på en Formel 1-sjåfør som heter Carlos. Smooth Operator i Poprush på NRK P1. Og hvis du har tunet inn nettopp og lurer på hvor HC og André så har de fri i dag, men de tilbake i morgen.

med Smooth Operator. Ja, hvilke Queen-låter var det du kunne stemme på i dag? Det var Radio Gaga, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody og The Show Must Go On. Og hvilken var det som fikk flest stemmer da? La oss ta en liten titt på hvordan det gikk. På femteplass, Radio Gaga. På fjerdeplass, Another One Bites the Dust. På tredje, The Show Must Go On. På andre, I Want to Break Free. Og den låta som fikk flest stemmer var jo da, selvfølgelig, Bohemian Rhapsody. Her spiller vi den i sin helhet.

0: Der fikk du den. Hele 6 minuttene av Bohemian Rhapsody, Queen, som du har stemt frem i dag. Det har kommet inn flere meldinger. Joakim skriver: «Hei, veldig kult å ha poprush tilbake på eteren. God sommer ifra Toten.» Og Vigdis har også sendt en melding: «Gleder meg stort til sommervikariatet ditt i år», skriver hun. To timer går fort, og nå er det gjort. Jeg heter Howard, har vært innhopper for HC og Andrea i dag. De er tilbake i morgen, så da er det bare å tune inn igjen. Og så er Poprush på plass i begynnelsen av juli, med 7 uker sommerradio. Jeg gleder meg! Det blir kveldsåpent med Tormod Ingull snart. Vi høres!
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 19. I dag startet rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Og reporter Silvan Mambari var til stades da retten startet i dag.
2: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
3: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
1: Det sa statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. Iran truer med å bryte våpenhvila med USA om Israel fortsetter å angripe Libanon. Israel har trappet opp sine angrep i Libanon etter å ha blitt overrasket over Hezbollah-militsen sine angrep mot deg. Forhandlingene mellom landene har utspring i sterk mistillit, forteller vår korrespondent i Libanon, Yama Wolasmal.
4: De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenhvile her i Libanon vært helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenhvile med oss, en slutt på krigen i Iran, skal også innebære en slutt på krigen her i Libanon. Det er uakseptabelt for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA. Hva dere blir enige med iranerne om, det er én ting, men her i Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah.
1: Staten må ut med 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige skyldninger fra Økokrim. Erstatningssummen er historisk høy. Sjef i Økokrim, Pål Lønseth, er fornøyd med at saken nå er avsluttet.
5: Det er slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå er vi fornøyd med at denne saken er avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg er fornøyd med at nå er saken avsluttet. Og vi synes det er leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi er fornøyd med at det nå er satt et strek over dette.
1: Restaurantene Credo og Mirabelle er tildelt hver sin Michelin-stjerne. Utdelingen er restaurantværet sine gjeveste priser, og den pågår akkurat nå i København. Og dette blir den aller første stjerna for Mirabelle, som ligger i Bekkjarvik i Austevoll. Nå er kampen mellom Norge og Sverige i gang på Ullevål stadion, og du følger kampen om du skrur opp på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Magnus Vattekars Handball.
6: Dette er kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull er i studio i dag. Vi har spillet musikk utover kvelden her, og starter skikkelig bra i dag. Dette er TNT, 10,000 Lovers. 10,000 Lovers.

Wow, TNT har gitt med 10,000 lovers. Den snek seg faktisk inn på Billboard Hot 100, som det heter da den kom I 1987, og klart akkurat å bli nummer 100, og dermed så kan vi erklære sangen for en internasjonal hit I sin tid. Står seg fortsatt veldig, veldig bra den TNT. Kristine Bø det som kommer her nå med sangen Amerika.

Amerika med Kristine Bø var det. Du hører altså på Kveldsåpent her på NRK P1 som vanlig. Vi skal innom massevis av forskjellig musikkrelatert stoff I løpet av kvelden. Sondre Lerche skal snakke om sitt kommende album, og både Darkness og Queen-gitarrist Brian May har levert musikk til den nye He-Man-filmen, for å nevne noe. Jonas Love nestemann ut her nå.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: I leave.
1: Det var Joa, If I'm So Bad. Skal vi ta med en liten oppdatering som alle nok blir glad for akkurat nå så spiller jo Norge privatlandskamp mot Sverige. Og jeg må si at det går unna, for allerede etter 14 minutter så skåret Norge det første målet. Det var Jørgen Strand Larsen som satt inn 1-0-målet. Og bare 5 minutter etter det så satt Nusa inn 1-1. Så Norge ledde altså 2-0 over Sverige. Og det bare spilt I 23 minutter, så dette kan jo bli litt av en kveld.

Og greia her, det var altså at det russiske publikummet, de koset seg som bare det på konserten. Helt til de fikk lyset på seg, for etter 10 år under jernteppet så var ikke det noe særlig, så de sto der som rådyr I billys, livredd for at vaktene skulle komme og ta dem, men straks lyset forsvant, så danset de igjen og var på konserten. Og det her pågikk av og på en stund, helt til Billy Joel altså klikket på vegne av publikum og velta pianoet. Og I helga, så var det Morgan Wallen sin tur til å klikke på scenen, da han skulle spille Sand in My Boots, så funket ikke pianoet hans, og det løste han ved å synge sangen a cappella. Men det du ikke hørte her, det var at før Morgan begynte å synge, så gikk han rett bort til pianoet sitt, et skikkelig piano, og flippet det over, så det gikk I bakken, så det sang. Om dette var en hyllest til Billy Joel eller ikke, det vet jeg ikke. Kanskje det bare var 100% frustrasjon. Uansett, vi spiller Sand in My Boots, sånn som den egentlig var tenkt.

Pianoflippende Morgan Wallen var det med Sand in My Boots. Ta med en trafikkmelding som har kommet inn også. Politiet forteller at på Riksvei 22 i Akershus så veien stengt i begge retninger noen kilometer sør for Gansdalen på grunn av en trafikkulykke som har vært der, og bergingsbil er på vei, forteller dem. Her får vi nå, skal vi se, hva blir det? Jo, Magic!

Magic med Rude var det. En liten sånn musikalsk merkedag som vi slenger med her nå, for på dagen I dag I 1967 så ga David Bowie ut debutplata si. Den het bare David Bowie, og hvis vi skal være helt ærlig, så gikk ikke det spesielt bra. Det var vel kun venner og nær familie som kjøpte en plata, tror jeg. Ingen la merke til David Bowie. Det litt sånn snodig plate, egentlig. Det ingen kjente hits eller sjanger der, nesten. Men en del av sangene går under kategorien artig og charmerende, vil jeg si. Det ikke mye her som minner om rockeren Bowie, som bare 3 år etterpå skulle begynne å kle seg I kjole og etter hvert bli Ziggy Stardust. Men vi tar en låt som litt artig I hvert fall. Dette Love Me To Tuesday. Fin låt fra David Bowies debut.

0: Well, I might stretch it till Wednesday.
1: Ja, det var ikke mye Let's Dance over det der, men artig låt da, med David Bowie. Den har nok ikke fått så mye spilletid på radio, tror jeg. For alt jeg vet, så var dette en radiopremiere. Men det gikk jo greit med Bowie til slutt da, til tross for en veldig trå start på karrieren. Og det går også så det suser for det norske landslaget, som altså spiller kamp mot Sverige I kveld, og Norge har nå gått opp til 3-0-ledelse etter at Jørgen Strand Larsen skåret enda et mål. Han har skåret to nå, og Nusa har også puttet på ett. Og vi har bare spilt I 44 minutter, så det en hel omgang igjen.

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Erika Andriana med Bli her var det. Rett før jeg gikk i studio nå, så kom nyheten om at Duran Duran kommer til Oslo den 2. oktober. Og billettene legges ut allerede nå på fredagen. De spiller 12 konserter i Europa til høsten. Og første konsert ut altså i Norge og Unity Arena. De kommer nok helt sikkert til å spille den der nye singelen som de akkurat ga ut her om dagen, Free to Love. Og så må jo ellers fansen begynne å drømme om hvilke av de gamle hittene de kommer til å spille. Er vi heldige, så drar de kanskje Rio.

det lukte hårspray av den der, så 80-talls som det mulig å få det, tror jeg. Det var altså Duran Duran med Rio fra 1982. Bare ta med også at nå det pause I landskampen mellom Norge og Sverige, og vi leder 3-0 fremdeles. Snart nyheter, vi rekker en låt til først. Det blir Fjellfolk, hvor tok du veg?

0: Klokka 20. Dette NRK Nyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha fått til en avtale mellom Israel og Hezbollah-militsen. Men den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass. Likevel har det vært opptrapping av angrepet mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Iran svarer med å true med å stoppe forhandlingene med USA og å sette opp enda en havblokade som i tilfelle får konsekvenser for verdenshandelen. I Libanon sin hovedstad Beirut har det igjen spent seg til, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Den store miljøstiftinga har sendt ut permitteringsvarsel til sine 70 tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som er aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber for økt forståing av både økologi og naturvern. Kronprins Haakon avbryter Japan-besøket sitt tidlig for å være med kronprinsesse Mette Marit. Han sier hun er blitt enda dårligere. Mette Marit har en lungesjukdom som kongehuset har opplyst om at har forverret seg i det siste. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer også hjem for å være med mora si. Hun studerer for tida i Australia, forteller vår reporter Vilde Helgesen.
2: Hun er på tampen av sitt første år i en treårig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valget av både studier og studiested. Men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
0: Fotball nå til slutt, for 3-0 leier nå Norge mot Sverige i privatlandskampen på Ullevål stadion. Tribunen er fullstappet, og dette er den siste kampen herrene spiller før de reiser til USA og gjør seg klare til verdensmeisterskapen. Jørgen Strand Larsen tok sitt første mål i 8. minutt, før Antonio Nursa slo til i det 18. Og NRK og Strand Larsen igjen til 3-0 senere.
3: Og du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her i studio i dag. Og her har du Dolly Parton.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det var Ramon. Kan ta med et par trafikkmeldinger, bare for ordens skyld her nå. Altså på Riksvei 22 i Akershus, ved Marikjeldalen, der veien fremdeles stengt i begge retninger på grunn av ulykke som var der tidligere. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona så har det også vært et trafikkuhell, og det noe kø vestgående der, forteller politiet. Så det Olivia Rodrigo som kommer her med Vampire.

Olivia Rodrigo var det med Vampire fra 2023, og det er jo ikke lenge siden det kom en single fra hun, det var vel i forrige uke eller noe sånt, og det er jo fordi at nå er det bare 11 dager til hun slipper sitt nye album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love, heter det. Så det får man følge med på om kun kort tid for dem som fan av Olivia Rodrigo. Frida Amundsen kommer her nå.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, var det. Nå skal vi snakke litt om film, for mange 80-talsbarn så nok lyden av He-Man ren nostalgi, og nå kommer altså He-Man-helten tilbake på kino til helga. Mer spektakulær enn noen gang, skal vi tro det vi har lest, og også filmmusikken viser store muskler den gangen her, og William Freo Sande, han har mer om dette.
1: And the masters of the universe. På 80- og begynnelsen av 90-tallet var He-Man overalt, i hvert fall nesten. Han var på TV-skjermen hvis du hadde kabel-TV, vel å merke. I lekebutikken var han, og sannsynligvis også på soveromsgulvet med ei arm for lite. He-Man var den ultimate helten, blond, fryktløs og så veltrent at han fikk dagens superhelt at det ser ut som de nettopp hadde begynt på treningssenter. Og på den andre siden sto Skeletor. En blå skurk med hodeskallefjes, onde planer og en evne til å tape nesten hver eneste uke. Men nå har He-Man forlatt tegnebrettet og tatt steget inn i virkeligheten. I ekte kjøtt og blod vender han tilbake til kampen om Eternia, denne gangen i en splitter ny kinofilm. Skeletor tok min familie. Og han destroyed vår verden. Og denne gangen starter historien litt annerledes. Som 10-åring blir Prince Adam kastet gjennom en portal til jorda og mister kraftsverdet sitt på veien. Det eneste som kan redde universet. Nesten 20 år senere finner han sverdet igjen og vender tilbake til Eternia. Der skaper Skeletor fortsatt trøbbel, og Adam må finne ut hvem han egentlig er før han kan tre inn i rollen som He-Man, den mektigste mannen i universet. He-Man spilles av Nicolas Galitzin i den nye filmen, mens Jared Leto er Skeletor, eller skal vi si stemmen til den slemme antagonisten, for du ser jo aldri ansiktet hans. Mens Idris Elba, han spiller Man at Arms, kompisen til He-Man. I know how it feels to fail. Take the sword. And when you fall, that's your chance to stand tall. Og når du først skal lage en He-Man-film anno 2026, da holder du ikke med en forsiktig liten poplåt på rulleteksten. Ja, da ringer du den gjengen her. For The Darkness er jo kjent for sine skyhøye falsetter, store gitarriff og en glamrock-stil som kunne vært sendt rett hit fra 1980-tallet. Så da de fikk oppdraget med å lage den nye He-Man-låta, så gikk de all in. The Masters of the Universe høres ut som noe som har åpnet en tidsportal til 1985. Det er store refrenger, høye toner, maksimalt med drama. Med andre ord, akkurat slik en He-Man-låt bør høres ut. We

0: The Darkness har selv sagt at da produksjonsselskapet spurte om de ville lage musikk til filmen, så børsta de støvet av lendeklærne sine, samlet seg på gårdsplassen ved Castle Darkness og brølt I kor. Og ikke nok med det, til alle dere Queen-fans så en liten skjult skatt også I lydsporet til filmmusikken. Queen-gitarrist Brian May dukker opp med en gitarsolo på låta Eternia. Så enten du en av dem som husker He-Man fra 80-tallet, eller du bare lurer på hvorfor en mann I undertøy og med magisk sverd fortsatt relevant, så svaret enkelt. Noen helter går aldri av moten, og når The Darkness og Brian May leverer lydsporet, da har den nye He-Man-filmen ganske gode odds.
1: Men I undertøy og sverd går vel aldri av moten, hva det? Filmen Masters of the Universe, den kommer på kino på fredagen, og du av dem som blir sittende

Det var altså Masters of the Universe med The Darkness, som du fikk her I kveldsåpent. Filmen, den kommer altså på fredagen. Så kan vi jo se litt innom kveldens landskamp også. Norge spiller I kveld på Ullevål mot Sverige, og Norge leder 3-0 fortsatt. Et lite øyeblikk der, så blinket det faktisk akkurat 4-0, men så det minne med var da selvfølgelig, og målet ble annullert, men vi leder fortsatt 3-0. Jørgen Strand Larsen har skåret 2, og Nusa 1. Og vi har spilt I 67 minutter så langt. Her kommer Anne-Grete Preus med «Jeg en by».

Ja, det var Tobias Sten med Hånd i hånd. Kan ta en liten oppdatering på et par trafikkmeldinger som vi har nevnt tidligere i dag. På Riksvei 22 i Akershus ved Marikjeldal så har veien vært stengt i begge retninger en stund på grunn av en ulykke. Men nå har politiet i hvert fall kommet seg på stedet og dirigere trafikken forbi, forteller dem. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona, der er køen i Vestgående løst seg. Der var det et trafikkuhell for en stund siden. Vi skal straks få inn statsmeteorolog Siri Wiberg for et værvarsel, men vi må ha skjer først. Dette er Believe.

0: Det var Share med Believe. Og da ønsker vi velkommen til statsmusolog Siri Wiberg. God kveld.
1: God kveld.
0: Vet du, Siri, at Nei. I dag så er det jo offisielt den første sommerdagen.
1: Så, det visste jeg ikke, nei.
0: Så dermed så har jeg da, før jeg gikk på jobb i dag, som en liten sånn årlig seremoni, pakket bort polvåtene og satt sparken i garasjen.
1: Oi.
0: Nå føler jeg at det er safe.
1: Ja.
0: Og ikke bare det, men det er ikke lov å skryte av været hvor man er, men det er jo ikke å komme bort ifra at i Trøndelag så har vi hatt besett bra vær i dag.
1: Altså, ja, det er det gøyeste været. Ja, ja. Og det varmeste været. Så høysommerdag, da kan du sette polvåtene i hvor har du satt i garasjen?
0: Nei. Med polvåtene i skuffa, sparken i garasjen. Høysommerdag, er det noe nytt du har begynt med nå?
1: Nei, det er gammelt det.
0: Okay.
1: Gammelt nytt, ja.
0: Ja.
1: Det er, hvis det er 25 grader eller mer, så kaller vi det for nordisk høysommerdag, og det har Trøndelag hatt i dag. Altså Steinkjær slo til med akkurat 25,0 grader.
0: Gjenhant er det alltid bra, som vi sier her. Ja, jeg er fortsatt unna.
1: Ja, og så er det jo dette tordenværet da, som eksploderer når temperaturene blir så høye. Og det er ustabilt, det er jo ikke høytrykk, det er lavtrykk. Og da med så høye temperaturer og en del sol, så setter de i gang torden. Så det har vært en del skrall rundt omkring, med et farevarsel som går ut nå i løpet av kvelden.
0: Ok, du får ta hvordan det blir fremover.
1: Jeg skal gjøre det, det er jo fortsatt varmt i Midt-Norge nå fremover, så de polvåtene, de kan bare ligge trygt og godt. Fortsatt varmest i landet antageligvis også i morgen. Vi kan starte lengst i nord, ikke fullt så varmt på Spitsbergen. Vind fra sør-sørvest med periodevis liten eller stiv kuling i de nordlige områdene. Og så er det tilskyende utover dagen i morgen, og så en og annen regnbyge, vesentlig i de vestlige områdene. Men det skal sies at det blir varmere her til helgen, bare sånn at det er sagt. Troms og Finnmark får nordøstlig opp i frisk bris på utsatte steder, og til kvelden opp i liten kuling i Finnmark. Og det blir for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol. Og i Nordland her blir det nok litt mer skyer i morgen, skyet eller delvis skyet, og så vil det gå noen regnbyger sånn litt dann og vann, og her og der. Vinden kommer fra litt varierende retning også, men periode med frisk bris. Og så til Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir nok en fin dag og ganske varmt også i morgen, men ut på ettermiddagen så dukker det opp litt regn på Sunnmøre, og så kan det også blåse nordøstlig opp i frisk bris på kysten av Trøndelag. Vestlandet sør for Stad og Agder slår jeg sammen, for det blir det samme været med sørøsten, frisk bris til liten kuling. Her er det for det meste skyet vær, perioder med regn. Og så Østlandet til slutt, skyet eller delvis skyet, og enkelte regnbyger, og disse bygene dykker stort sett opp i vestlige områder på ettermiddagen og kvelden.
0: Det hørtes greit ut, ja. Tusen takk, Siri.
1: Ja, vær så god.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Kari Bremnes med Nytt imellom oss, var det. Nå skal du få en ganske fersk låt fra en artist som vi har spilt litt før også, nemlig Matteson. Matteson, han ruger på et album for tida, og låten Water første single derfra. Den får du høre her nå.

Det var Water, helt fersk låt fra Metteson, det. Vi tar også med at i kampen mellom Norge og Sverige på Ullevål så har svenskene også skåret et mål, så der står det 3-1 nå. Nå vi snart 2 minutter på overtid, så det her ser ut til å gå helt fint. Whammy Boy kommer med Ocean.

Whammy Boy med Ocean, hva det? Tar med bare for ordens skyld at denne landskampen nå helt ferdig, og at Norge vant da 3-1 til slutt over Sverige. Vi skal ha nyheter om ikke så alt for lenge her I PNO. Vi skal få med oss Gabrielle, men du går fri før vi kommer så langt, og så vi selvfølgelig tilbake med en time til med kveldsåpent etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Tidligere i dag fordømte den libanesiske presidenten dette angrepet. I dag startet rettssaken mot George Wilms etter drapet på Tamima Nibras-Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Reporter Silvan Mambari var til stades i retten i dag.
1: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
2: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
0: Det sa til slutt statsadvokat Cecilie Sløsser-Møller. Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Nå har den store miljøstiftinga sendt ut permitteringsvarsel til alle sine tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber i flere land for å få øka forståing av økologi og naturvern. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligaste Michelin-stjerne. Det er en av tre nye restauranter som har fått en stjerne på veggen i kveld her i Norge, sammen med da Mirabelle i Østfold og Credo i Oslo. Michelin kårer de beste restaurantene i verden, og gir mellom en og tre stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
3: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Sverige overkjørt av Norge. Under all kritikk står det øvst hos den svenske avisa Aftonbladet akkurat nå. Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål stadion. Det var Jørgen Strand Larsen og Antonio Nursa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ørgar var på bana. Sammen fikk de inn tre mål før pause. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvoll. NRK.
4: Du hører på Kveldsåpent her på P1. Tormod Ingull står her i studio i kveld. Vi har en time igjen og starter med Don McLean.

Don McLean med American Pie var det. Det en time igjen av kveldsåpent. Som dere, vi har plass til gode gamle, men også ganske ferske. Her har du Haik med I'm On Your Side.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

God gammel trangfødsel var det med drømmedame. Men vi finner gjerne fram litt ny norsk musikk til deg også, vi, når anledningen byr seg her i kveldsåpent. Og denne mandagen så skal vi si, vi skal opp i træren sammen med Stian Fjeldal, eller Birds Are Better, om du vil. Stian fra Lyngdal og ga tidligere ut musikk under sitt eget navn, og på norsk, men for et par år siden, så bestemte han seg for å gå i motsatt retning av veldig mange andre artister. Han gikk nemlig fra å skrive på norsk til å skrive på engelsk, og dermed ble Birds Are Better født. Og for noen dager siden så kom han med en ny låt, den heter Tree Climbing. Den skal du få høre her.

Tree Climbing, det var en liten fining det, fra Birds Are Better, eller Stian Fjeldal. Her kommer High as a Kite, dette vel fra Hver gang møtes på TV 2, hvor High as a Kite gjør en Mari Boine-cover.

Det var Lote som sang Sukker og salt. Vi tar med en trafikkmelding. Det gjelder altså Riksvei 22 i Akershus ved Marikjeldalen. Der har det vært en trafikkulykke tidligere i dag. Politiet er på plass på stedet og dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet, og det gjør dem fram til bilbergingen er i gang. Det er en del kø i området akkurat der. Nå er det Taus som kommer med Trur eg fell.

Det var Taus med Trur eg fell. Vi må nesten ta oss tid til å gratulere Alanis Morissette, som har bursdag I dag. Vi gratulerer på det varmeste. Hun jo midt inne I en sånn stor verdensturné akkurat nå. Hun spiller I juni rundt om I England og Skottland og Irland. Og tidligere I år så ble hun også innlemmet I Songwriters Hall of Fame sammen med blant annet Taylor Swift. Så I godt selskap, Alanis virker å ha et bra år, ser det ut som. Vi får ta en klassiker I anledning dagen da. Dette Alanis Morissette med Thank You.

0: Oblond med Hot Air Balloon var det. Vi jakter jo stadig på musikken som sprer glede her I kveldsåpent, og av og til så sender vi ut Ove Gundersen på gata for å spørre folk hva slags musikk som gjør dem glad.
1: Jeg veldig glad I Michael Jackson, spesielt Human Nature. Synes jeg en veldig fin sang.
2: Har du sett filmen om Michael Jackson?
1: Ja, det har jeg. Synes det var en veldig bra film.
2: Hører du på han fremdeles?
1: Ja. Jeg vokste opp med musikken hans, hører fortsatt på han. Men ja, interessen ble på en måte gjenopplevet etter filmen. Synes det var en fin film. Men ja, det tok ikke opp alt. Jeg skulle ønske de tok opp, men fortsatt en fin film.
2: Den låten, hva handler den om? Husker du det?
1: Ja, det handler vel om kjærlighet og hvordan det på en måte I menneskets natur å være forelsket. Da.
2: Har det noe med våren å gjøre det også, kanskje? I menneskets natur å være forelsket, det høres veldig fint ut.
1: Ja, altså jeg vet ikke, jo, hvis det blir finere å være ute, kanskje oppmuntrer mer til romanse blant folk, jeg vet ikke. Det hadde vært veldig fint om dere spilte Human Nature av Michael Jackson.
2: Flott, tusen takk, det skal vi gjøre.

Trond Trudvang, hør nå, seng ho, var det. Litt om Rolling Stones nå, for på dagen I dag I 1975 så la Rolling Stones ut på turné, og kun for første gang få vise fram sin nye gitarrist Ronnie Wood, som da erstattet Mick Taylor. Og at dette var en stor dag for Ron Wood det jo ingen tvil om, for ikke bare ble han med Stones på turné, men han har jo også bursdag I dag. Han blir bare 79 han, så han jo ungfolen I Rolling Stones egentlig. Her får vi gutta I Rolling Stones med en sang som bare et par uker gammel, Rough and Twisted.

Rough and Twisted med Rolling Stones, med yngstemann og på rytmegitar, bursdagsbarnet Ronnie Wood. Den er altså, låten her er altså singelen fra plata Foreign Tongue, som kommer I sommer, 10. juli. Ellers så var vi også innom filmen He-Man tidligere I dag, den som har premiere på fredagen, hvor Brian May fra Queen har levert litt av soundtracket. Og det jo noe han god på. Queen har jo flere ganger levert filmmusikk, sånn som den låten her. It's a kind of magic.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. EU enige om strengere innvandrings- og asylpolitikk. Unionen skal begynne å sende asylsøkere som har fått avslag til senter i land som ikke med i EU. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Norge rett nok ikke medlem av EU, men av Schengen, og reglene vil derfor gjelde her også. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvordan skal dette fungere?
1: I første omgang gjelder det de som har fått avslag på søknad om opphold og ikke fått flyktningstatus. Dette har vært diskutert lenge, blant annet Danmark, Italia, Tyskland og Hellas har krevd strengere regler.
0: Og hvorfor går EU inn for dette her nå?
1: Tilhengere av nye regler har vist til at bare litt mer enn 1 av 4 av asylsøkere som får avslag faktisk forlater EU. De har sett det som en utfordring at disse kan bevege seg fritt rundt i Schengen. Men flere kritisk. FNs organ for menneskerettigheter mener det utgjør en alvorlig menneskerettsrisiko, og en risiko for at personer blir utsatt for tortur eller i verste fall dødsstraff om de sendes ut.
0: Takk til deg, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Nå kan det bli dannet ny regjering i Danmark, det sier den sittende statsministeren Mette Frederiksen. Hun har nettopp vært i møte med kongen og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i regjeringen blir sosialdemokratiet, altså partiet til Frederiksen. I tillegg har hun med Moderaterne, SF og De Radikale. Det over 70 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Situasjonen blir sett som dramatisk, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Israel har ikke gått så langt inn i Libanon på over 25 år, selv USA bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved Unifil FN-styrken, som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her i Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen er noe som vekker uro.
0: Til slutt, Norge slo Sverige 3-1 i privatlandskampen på Ullevål stadion. Det var Strand Larsen og Nusa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ødegaard var på bana. Sammen fikk de inn 3 mål sammen før pause. I morgen reiser landslaget videre til USA, da gjør de seg klar til VM som starter om 10 dager. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. I kvelden på P1, og stemmen du hører denne aftenen, det Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Og her på NRK Marienlyst i Oslo, så det litt sånn vet ikke vær, vil jeg kalle det ute. Det jo 1. juni, og egentlig den første sommerdagen, men jeg måtte faktisk trekke i bukser, selv om jeg har gått i shorts noen uker allerede, men det var litt hustrig, og sånn som det kan bli en sommeren i Norge, hvor det kan være på en måte en følelse av vår, høst og sommer på en gang, og måkene de skriker fælt og driver med funny business rundt omkring her på Marienlyst. Føler deg jeg og måkene som her, og du som hører på radioen nå da, det hyggelig. Så jeg står her i bukser, og jeg har på meg caps og skjorte, og gleder meg til å være sammen med deg og snakke om kveldens tema som jeg har trukket fra en bolle i forrige uke, på onsdag, forrige sending. Det Laila sitt tema som vi skal debattere i aften, mine venner, og det et stort spørsmål. Ananas på pizza? Ja eller nei? Står det på lappen til Laila som hun har sendt inn i appen NRK Radio. Og det der du som hører på nå kan gå inn og stemme, for jeg har laget en avstemning. Vi må jo finne ut av hva dere som våkne nå denne kvelden, vi for eller vi imot? Jeg skal røpe hva jeg synes om tema etter hvert. Jeg holder det litt hemmelig. Enn så lenge, det må jo være litt spennende. Og du kan også skrive en melding, reflektere litt over tema. Det jo mye tanker om dette her, og jeg tror det kommer til å være mange forskjellige meninger. Det gleder jeg meg til å høre hva du syns. Gå inn og stem, og fortell hva du mener om ananas på pizza. Ja eller nei. Og så kan det hende det skal handle om litt andre ting også, altså før det blir midnatt. Vi får se hvor lenge dette temaet fyrer oss opp. Og som låt nummer 2 da, i disse sendingene, for det jo slik at det nytt tema hver eneste mandag og onsdag, så prøver jeg å finne en sang som passer til, og jeg slet med å finne en ananas på pizza-sang, selv om det finnes veldig mange sanger om pizzaer. Så da tenkte jeg, en av mine favorittartister, nå blir med på denne tankereken her nå, en av mine favorittartister, Tom Waits, han litt sånn polariserende type. Enten så elsker man Tom Waits, føler jeg, eller så synes man han irriterende. Jeg synes han veldig god. Så derfor så velger han, fordi han har en sang som vi kan strekke til pizza. Den heter The Ghost of Saturday Night, også i parentes, After Hours at Napoleon's Pizza House. Så det linken. Og den kommer fra hans andre plate, The Heart of Saturday Night, som kom ut i 1974. Det den siste låta på plata. Fantastisk album. Så vi starter ananas på pizza kvelden, som Laila har ønsket seg inne i appen NRK Radio, med min favorittartist, kanskje ikke din, men det en god låt. The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House. Velkommen til After Hours, her på P1.
1: A cab combs a snake,

Tom Waits kirlimprer på pianoet der på avslutningen av The Ghost of Saturday Night After Hours at Napoleon's Pizza House, og vi kan jo late som da at kvelden på P1 i aften er et pizza house, og vi skal finne ut om pizza med ananas på skal være på menyen eller ikke. Jeg har allerede gode meldinger her inne i appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme og sende melding. Per Einar skriver, ananas på pizza er som en konstruksjonsfeil. Noen oppdager den med en gang, andre hevder den er en del av designet. Andreas, ananas på pizza er den største dødssynden. Men, så har vi Elin, synes det er godt med ananas på pizza. Om noen ikke liker det, så er det greit. Og da er det bare å la være å ha på ananas. Ha en kjekk aften. Alright, så det var fra Elin. Og Terje, han skriver, ananas selvfølgelig. Man bruker det man liker. Man skal ikke bry seg om hva enkelte særinger mener skal dyttes ned over hodet til alle. Hilsen kokk, og kjøkkensjef, og Stuart, Terje. Ikke sant? Så det er jo da eksperthjelp. Og så er jo det som er fint med akkurat ananasen, da kan man jo si hvis man er uavhengig om man er for eller imot, foreløpig så er jo jeg er en helt nøytral, så kan man jo plukke den av. Den er faktisk ganske lett å plukke av. Den er en del av det pizzafyllet som er enklest. Og så får vi se, hva sier avstemningen? Jeg er også litt spent på, ai, ai, ai, ikke sant? 71% sier ja takk, og 29 sier nei takk. Jeg vet ikke helt, det er kanskje som forventet. Jeg trodde kanskje det skulle være litt mer 50-50, men da viser det seg at foreløpig i hvert fall, så er kvelden, lytterne, altså du som hører på, jeg er overvekt som sier ja takk til ananas på pizza. Og siden jeg spilte Tom Waits, da, så vil Thomas minne dere som bor i Trondheim på at Tom Waits-løpet går av stabelen på lørdag i Trondheim, i tilfelle noen har glemt det. Og da hvis Tom Waits-løpet i Trondheim er det samme som Tom Waits-løpet i Oslo, så er det altså at du drar fra pub til pub, og så ser du da hvor mange pubber du klarer å gjøre på en aften. Lykke til til alle som skal ha det nå i helgen. Tenk på det. Og pizza, mens vi hører de der. Dette her, det er gå fint på ben.

De der med en optimistisk, kanskje, låt. Det går fint på P1 i det klokka. Den snart 20 over 10, og det mandag 1. juni. Håper den første ordentlige sommerdagen har behandlet deg bra, og at kvelden finner deg på et godt sted. Det hyggelig å være i radioen din, og det hyggelig at dere sender inn meldinger inne i appen NRK Radio og forteller hva dere driver med, og hva dere mener om ananas på pizza. Ikke alle like positive som Irene, som jeg skal lese meldingen til nå, da. Det jo 32% som sier nei takk til ananas på pizza. Men Irene, hun megapositiv. Hun skriver ananasbitter på pizza. Grillede ananasringer på hamburgere. Karamelliserte ananas til dessert. Ananas passer til alt. Så, og, men det kanskje litt forskjell på ananas nå, ikke sant? For det en sånn bokseananas, det jo på, det godt på sitt vis, og så det jo sånn fersk, stor ananas som, som man prepper selv og griller, ikke sant? Alt det der, det er to forskjellige smaker, det kan man si. Ok, og Laila har jo da, jeg regner med dette her, er Laila som har ønsket seg kveldens tema, som også har slengt seg inn i appen NRK Radio. God kveld, Jonas. Siden temaet mitt, og jeg ikke har avslørt hva jeg mener når jeg har svigers på besøk, så lager jeg halve pizzaen med ananas. Ikke sant? Så det er halve pizzaen, men er det fordi svigers sier ja, eller er det fordi du selv sier nei? Ikke sant? Da blir det jo sånn som du... Da blir det sånn, men det kan jo også være motsatt, at de sier ja, og du sier nei. Laila, du må røpe. Siden det er du som har foreslått dette temaet, men kanskje det skal skje... Kanskje du ikke skal gjøre det ennå? Så må vente til, skal vi si, stå våken til 11:30 da. Så kan du røpe, Laila. Kanskje jeg skal røpe om jeg er for eller imot det, altså. 11:30. Ja, om en time. Vi sier det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

David Guetta og Bibi Rexha. Det var I'm Good Blue. I kvelden på P1, og det er Jonas du hører i radioen. Og i kvelden så er det slik at jeg har en stor bolle med temaer som du smører på. Du kan ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Eller sånn som kveldens tema, ønsket av Laila. Ananas på pizza? Ja eller nei? Og vi har fått bekreftet fra tema ønsker Laila at hun sender hva hun syns om ananas på pizza 11:30. Så hvis du er med en time til, så får du vite hva jeg syns om det, og hva Laila syns. Og så er det forskjell på ananas, ikke sant? Og det skriver Oddbjørn her. Det er stor forskjell på ananas på boks. Eldorado og Coop sin har langt lavere kvalitet enn Dole og Demonte. Ikke sant? Så det er jo noe å tenke på. Skal man investere litt opp i boks, eller skal man ha fersk ananas, ikke sant? Og så er det Petter. Tropisk frukt på varm mat er feil. Det er bare én ting som er verre enn ananas, og det er varm ananas, skriver Petter. Så han er ikke med på dette tema. Marte skriver ja til ananas, men ikke hermetisk. Kun fersk i ringer. Med grillkrydder på. Ja, det så litt godt ut. Og i avstemningen, da, som også du finner inne i NRK Radio, som er en veldig bra app som du bør ha. Hvis du hører på radio på DAB, så kan du allikevel ha appen NRK Radio og gjøre for eksempel stemme på avstemninger eller sende meldinger. Nå er det 67% som sier ja takk, og 33% som sier nei takk. Så nei-siden driver faktisk og tar seg opp. Så det kan jo hende før klokka blir midnatt, at vi ender på 50-50. Det hadde også vært gøy! Mm. Nå skal vi til en fyr som spiller spiller på festspillene i Nesbyen på lørdag. Det blir sikkert fint. Det er alltid gøy med Stein Torleif Bjella-konsert. Så hvis du er da i Buskerud i helga, så kan du dra og se han live. Og etter det, ikke en som spiller i Norge, men som også lager gode konserter, så får du Sabrina Carpenter. Så det er mye godt å vente her på kanalen. Og nå først altså, Sundre Berge, Stein Torleif Bjella på P1, hvor vi snakker om ananas og pizza. Ja, eller

Kul låt fra Stein Torleif Bjella, det var Sundreberget på P1. Du hører på Kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Mandag 1. juni driver og nærmer seg slutten, men jeg passer på at det går trygt og greit over til tirsdag 2. juni, og vi snakker om kveldens tema ønsket av Laila. Ananas på pizza, ja eller nei? Anita er på nei-siden. Hun skriver pizza trenger ananas like mye som fisk. Trenger sykkel, og så står det prikk, prikk, prikk, og det er alltid litt skummelt når det står prikk, prikk, prikk etterpå. Og så tar vi med oss dette fine postkortet fra Evi. Hun skriver her i vakre Saltstraumen, nytes kveldsol fra altanen, etter at vi nettopp hentet hjem en ny bikube. Pussig nok så lå strikketøyet mitt på veien et godt stykke nedenfor huset, med tråden som en høyspentledning opp til altanen i andre etasje, der jeg sist satt og strikket. Det må være måsen som kjedet seg. God sommer, og en liten hilsen til vår datter som fyller år i dag. Så Evi, gratulerer til datter, og gratulerer til måkene som har hatt det artig med strikketøyet. Håper ikke det ble noe rusk i maskineriet, og at du har fått ordnet opp i det, og at bikubben også... ikke stråler, men at bikuben, at de summer flittig i bikuben.

espresso på P1 dør på kvelden, og jeg, Jonas, tar jo da ansvar og går gjennom nettavisene her på aftenen, sånn at du slipper å gå gjennom alle, for det er jo sånn at de driver jo finne på mye rart for å få oss til å være lenger på nettavisen deres, så jeg hjelper og gjør jobben for deg, og i dag så er jeg på NRK sine kultursider, fordi Renate Reinsve, den norske skuespilleren, ikke var hun akkurat ferdig med å få, hun fikk jo sammen med resten av filmteamet da, den norske rumenske filmen Fjor, vant jo gullpalmen i Cannes, og så nå melder de at den andre filmen hun spiller i nå for tida, Backrooms, den har spilt inn 81,5 millioner dollar, altså omtrent 860 millioner norske kroner i USA og Kanada. Så den er altså på en førsteplass på kinolisten i USA, ikke noe kunst- og flottesenfilm, men en, rett og slett en blockbusterfilm. Så i dag, på mandag 1. juni, så tar vi, jeg har jo en sukkerbrus her som jeg drikker i studio for å holde meg våken frem til midnatt sammen med deg. Nå skåler vi for Renate Reinsve. Shit, vi har rett og slett fått oss en av verdens største filmskuespillere akkurat nå. Er ikke det kult? Skål for Renate Reinsve, og jeg får se om jeg tør å se den skumle filmen da.

Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1. Klokka den 10:59. Det betyr at det en time og 9 minutter igjen av mandag 1. juni. Jonas I studio med bukser på, selv om jeg egentlig har begynt shorts-sesongen. Men når jeg titter ut av glassvinduet her I studio K85 på Marienlyst, og så videre bort til lederdeskens vinduer ute I skog og trær og sånn, begynner det å bli mørkt. Det mørkt her I Oslo. Det kveld, og ikke spesielt fint vær, men jeg må innrømme at litt sånn hustrig sommervær noe fint ved det også, så lenge det ikke begynner å regne, så jeg håper at det holder seg uten regn til, ja, til sånn 12:30 da, når jeg hjemme igjen. For da kan jeg traske en fin tur ut her fra NRK og kose meg I natta, rett og slett. Håper din siste rest av kveld går bra der ute I det ganske land. Send meg et postkort med tekst inne I appen NRK Radio. Hva det du holder på med? Hvorfor du våken? Hva gjør du? Det dette det siste du hører før du har tenkt til å køye? Eller så har du startet på nattevakt og skal være våken I mange timer? Du på vei et sted, eller har du parkert I sofaen eller på kjøkkenet med ei brødskive. Jeg nysgjerrig, som du hører. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du holder på med denne mandag 1. juni, og vi rekker et par låter til før vi skal få NRK-nyheter og bli litt smartere. Dagen jeg på vei. Før det, Jason Derulo. Dette her, det Riding Solo.

0: solo, solo.
1: Jason Derulo, han ride in solo. Du hører på kvelden på P1 med Jonas, og jeg skal være her en time til, helt til klokka blir midnatt, rett og slett, og det blitt 2. juni. Vi har en time igjen av denne 1. junidagen, og nå skal vi høre Dagny med Wearing Nothing her på P1, og så det NRK Nyheter, og etter det igjen så det Toby Keith som skal underholde deg med As Good As I Once Was. Og så har jeg fått inn masse fine postkort før rundt omkring i landet. Vi tar en runde på hva folk driver med denne kvelden, etter Dagny altså, og nyheter, og Toby Keith. Men først, Wearing Nothing.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. USA sin president Donald Trump hevder at Israel og Hezbollah-militsen er enige om å stoppe angrepet mot hverandre. Den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass, men det har vært opptrapping av krigføringen mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Det forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Det er enighet om ny regjering i Danmark, det opplyser den sittende statsministeren Mette Frederiksen. I kveld har hun møtt kong Fredrik og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i denne nye regjeringen blir sosialdemokratiet, moderaterne, SV og de radikale. Det er 69 dager siden folketingsvalet i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Og i København var det i kveld Michelin-utdeling, og Kvitnes gård som ligger i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Garden er selvforsynt med alt de trenger til serveringer, som betyr at de holder variert med dyr og dyrker varierte planter på garden. Michelin kårer de beste restaurantene i verden og gir mellom 1 og 3 stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i søbæsj og kurskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsø, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Cappelen Damm trekker tilbake den nye boka Lise versus Gianni med Nils Røyne som forfatter. Boka handler om kampen mellom fotballforbundssjef Lise Klaveness og FIFA-president Gianni Infantino. NRK har funnet flere faktiske feil og tydelige spor av kunstig intelligens i boka. Forlaget sier dette skyldes en redaksjonell svikt og beklager. Boka er trekt tilbake i samråd med forfatteren. Andre nyhetsoppdateringer finner du på nrk.no, og nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

I det klokka takk for trommene. I det klokken 7:07 der. Og kveldens tema ønsket av Laila, trukket I en bolle som jeg har. Og hvis du har et tema, gå inn I appen NRK Radio og send det inn. Tema som Laila ønsket seg, det var ananas på pizza, ja eller nei. Og hun skal straks røpe om bare 20 minutter hva hun syns om saken selv. Det gleder jeg meg til, for jeg vet faktisk ikke om hun for eller imot. Og det, jeg har heller ikke røpt hva jeg syns, så det, jeg skal gjøre det samtidig som Laila. Og I tillegg så har det så mye fine meldinger fra dere der ute I landet vårt, så nå tar vi en liten runde. Martin, han på vei hjem fra jobb, og Hege, hun driver og baker rundstykker. Gleder meg sykt til å få besøk av 8 veninner. Vi skal være med på litteraturfestivalen på Lillehammer. Har forberedt oss med å lese mye Sigrid Undset. Ok, jeg har tittet litt på programmet der på litteraturfestivalen, Hege. Det ser ut som det masse gøy, så kos dere på festival. Og så det Trine. Hei, sitter på vakre Hegg camping I Orkland kommune. Litt ruskevær akkurat nå. Og da får vi håpe at det rusker seg vekk. Klem fra Trine og Kurt. Og så det en som har tatt, en som ikke har skrevet navnet sitt, men som våken fordi jeg har tatt tidlig sommerferie. Planer for ferien, du? Jeg skal spille teater I ferien, jeg anonym. Hva skal du? Høre på radio, det veldig hyggelig I hvert fall. Ok, og så det Britt som på tur over Dovrefjellet og nyter flott natur, på tur til Folldalen på hytta. Og så det Marit som kommer med tips her som jeg har lyst til å prøve selv, for hun skriver «Ligger ute I sovepose med radioen innstilt på 2 timer. Alle som har muligheten bør prøve å sove ute I frisk luft. Nydelig, uansett vær, tak over hodet.» Og jeg heldig at jeg har sånn terrasse I blokka som jeg bor I her I Oslo da, og der kan jeg faktisk legge meg ut på der på terrassen på kvelden, og det har jeg ikke prøvd før, så det har jeg lyst til å prøve. Så nå driver du og influencer eller påvirker her I inboxen, Marit. Kanskje du som hører på også har lyst til å prøve det samme. Og så det Kristin som skriver, «Hei, vi sitter I bobilen på Dovrefjell. Her har været vært av og på, men nå klarer det opp. Sitter og spiller 10.000. Og koser oss. Hilsen Kristin og Ståle. Hva 10.000? Hva det for noe spill? Det har jeg ikke hørt om før. Kristin! Ståle! Dere må forklare hva det for noe. Hva går det ut på? Jeg dum? Det noe som jeg burde vite hva var? Hva Og så det Morten, som... for jeg har jo måttet krype inn I buksene mine I dag, for jeg synes det var litt kaldt når jeg gikk opp igjen på NRK for å være med deg nå I kveld. Da. Og, så da tok jeg på meg bukse, for jeg synes det var hustrig. Men Morten, han sitter ute I shorts I Piemonte og koser oss med programmet. Veldig bra! Hilsen. J og M, så da står vel M-en for Morten da. Jeg misunnelig, Morten! På deg og shortsen I Piemonte, men da kan du kose deg der da, og så le godt av og tenke på at han I radioen, han fryser her I hovedstaden. Men det jo 1. juni, så det håp langt der borte om at det skal bli en fin sommer. Hæ? Vi krysser fingrene for det, ikke bare her I Oslo, men midt, nord, sør, øst, vest. Fin sommer overalt.

Og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Jeg sa det kanskje litt for lystig der på slutten, for det er jo egentlig en litt sørgelig sang. Men jeg sier det igjen til, så sier det litt mer seriøst. Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. I kvelden på P1, i det klokka er 13 minutter over 11, og det er fremdeles mandag 1. juni, er litt av stunden til, og Bente, hun har startet på nattevakt med ekstra motivasjon. Hør på den her. Hun skriver inne i appen NRK Radio, det kan du også gjøre. Da går du inn i kvelden på P1, den sendingen som pågår nå, og så er det en sånn sendingknapp hvis du logger inn, og da kan du sende meg en melding og dele det du har lyst til å si til det norske folk. Ikke bare her hos meg da, i kvelden, men du kan sende til alle podcastene som NRK har og alle radioprogrammene. Kan ikke få anbefalt den appen nok. Ok, Bente. Første nattevakt etter at lønnsoppgjøret er i havn, er storfornøyd med at fra 1. oktober så får jeg nattillegg for hele vakta. Hipp hurra for at fornuften endelig har seiret. Åh, for en deilig motivasjon å ha med seg inn i nattevakta da, Bente. God vakt, og til alle dere som skal jobbe i natt, måtte det bli en... ikke for rolig. For da er det ikke noe gøy å jobbe, det må være noe å gjøre. Så jeg ønsker dere altså en nattevakt med passelige mengder arbeidsoppgaver.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Trygve Skau med egen planet på PN. Du hører på kvelden med Jonas, og Torun skriver inne I appen NRK Radio. Nyter siste solstråler på hytta I utkanten av Måsel Fjellandsby. Ser dessverre ikke midnattssol herfra. Sommeren kommer nå I nord. Åh, hilsen Torun. Så nå kommer sommeren. Det bra der oppe I nord, og så kan jeg si at her I Oslo ikke spesielt varmt. Jeg har heldigvis satt meg varm jakke som jeg skal ta på meg når jeg skal tusle hjem fra NRK I dag. Og så sendte jo Kristin og Ståle melding om at de driver og spiller 10.000 og koser oss. Og jeg, det har jeg ikke spilt. Så jeg måtte rett og slett få vite hva det går ut på. Heldigvis så tok Kristin og Ståle ansvar. Hehe. 10.000 et terning... Nå, dette de som skriver. Hehe. 10.000 et terningsspill med 6 terninger, hvor 5 gir 50 poeng, 1 gir 100 poeng. Får du 3 femmere, får du 500 poeng. Får du 3 enere, får du 1000. Du må få det på ett kast. Samme gjelder alle terninger hvis du får 3 på ett kast. Du kaster så lenge du tør. Den som får akkurat 10.000 til slutt, vinner. Hvor lang tid tar dette her, da? Hvor lenge høres det så litt sånn vanskelig å få til? Det sånn at det tar liksom 2-3 timer før noen får det til? Dere får gi beskjed da, Kristin, hvis dere blir, noen av dere kommer til 10.000 før midnatt. Da får dere skrike ut, så skal vi feire dere her, vi som våkne denne mandag 1. juni. Det Jonas I radioen, og jeg skal straks gå og hente bollen. Bollen med temaer. Og der ligger det masse temaer som folk har sendt inn, men du som hører på I kveld, du må også sende inn. Det kan være alt fra Shania Twain til banan eller ananas på pizza, yay or nay. Det kan være filosofisk, det kan være konkret, det kan være hva som helst. La meg ta noen eksempler på ting som har vært James Bond, E18, når jeg skal ramse så klarer jeg ikke å huske. Våren har vi hatt, kjærlighetserklæringer, komplimenter var det, ja, ikke sant? Så det masse forskjellige temaer, og alt mulig rart. Og det det som så fint, fordi at det første som kommer inn I hodet ditt, det du må gå inn I appen NRK Radio og sende, og da blir det sånne masse forskjellige temaer. Så hvis du går inn og skriver ditt tema, så skriver jeg det opp på en lapp, og så legger jeg det I bollen, og hvis du blir trukket, så får du altså et diplom I posten, designet av undertegnede. Og det også frivillig. Hvis du ikke vil ha det diplomet, så trenger du ikke å få det. Da må du bare si fra. Men du får da I hvert fall 2 timer på radioen viet til ditt tema. Så du har enda litt tid. Vi skal høre Petra Marklund med Hendene mot himmelen, sånn at, og så skal vi røpe hva Laila syns om ananas på pizza, altså hun som har ønsket seg kveldens tema, og så trekker vi hva som blir onsdagens krydder for disse sendingene. Så hvis du har et tema, gå inn I appen NRK Radio og gi det til meg, så skal jeg overføre det på en lapp.

Petra Marklund med hendene mot himmelen på P1, dør på kvelden med Jonas, og vi skal straks høre Ramon, og etter det Daniel Powter med Bad Day, som jeg hadde glemt. Det en sånn Bad Day, den låten sånn som jeg, når jeg så jeg skulle spille noe, så ble jeg sånn, ja, ja, den god! Og den handler jo om en trist dag, men den god. Og så, etter at vi har hørt Ramon, så skal vi få fasiten. Hva det Laila som har ønsket seg kveldens tema? Ananas på pizza, yay or nay? Egentlig syns om tema selv, eller hva hun syns om ananas da? Vi tar med oss Karen før det da, som skriver, hei Jonas, takk for koselig program. Og så bruker hun et uttrykk som jeg liker. Hun skriver, jeg driver og forbereder til 70-årsselskap for gemalen på lørdag. Og gemalen, det syns jeg så fint, Karen. Det syns jeg vi skal kalle hverandre mer, det bra. Så håper jeg, Karen, håper bursdagsselskapet går bra. Hils gemalen så mye fra kvelden, redaksjonen. Nå, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og så skal vi avslutte. Så skal vi avslutte kveldens tema og trekke hva som blir krydderet for onsdagens sending. Flip-flops.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Klokka den 23.31, og Laila, som har ønsket seg kveldens tema, ananas på pizza, ja eller nei, skriver: god kveld igjen, Jonas. Det må selvsagt være ananas på pizzaen. Gutten min kom akkurat inn, og han sier ananas på pizza er best. Med vennlig hilsen, Laila. Så da vet vi det. Du er en ananas-elsker, Laila, og det virker det som hele familien er også. Det er bra det, når man er i familie og man liker samme garnityren på pizzaen, for da er det jo enklere å lage hjemmelaget pizza. Og folk er enige. 66% sier ja takk, mens 34% sier nei takk. Og den prosentfordelingen der har vært ganske lik hele kvelden, så det betyr bare en ting, det, at vår lavterskelforskning viser at stort sett liker folk ananas på pizza. Men hva med deres nattvert? Altså, hva med Jonas her i kvelden? Liker jeg det? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes ikke ananas på pizza er noe godt. Jeg beklager, Laila, men jeg synes det var et nydelig tema. Det var gøy å snakke om, og det genererte masse bra. Sånn er det med disse temaene. Jeg vet jo ikke aldri, jeg vet ikke hvordan det kommer til å treffe, og heldigvis har jeg masse fine lapper her oppe i bollen. Og hvis du har et tema, så er det bare å sende det inn når som helst på døgnet, så skriver jeg det opp, og jeg trekker denne lappen. Den er fra Siv Merete, og på onsdag så skal det handle om 40-årskrisa. Nå så! Det blir spennende. Jeg er jo da 38 selv, så det betyr at det er bare 2 år til jeg kan eventuelt ha en 40-årskrise, hvis jeg må ha det da. Og jeg regner med at dette er noe som mange kan mene noe om, både dere som har vært igjennom en eller annen slags 40-årskrise, dere som kanskje slapp, dere som gruer dere til det. Og jeg tenker at det finnes jo mange forskjellige sånne alderstype kriser. Noen kan jo få sånn i starten av 20-året også, hvor man liksom får sånn... ja, nesten en 40-årskrise allerede da. Ja, så her er det ting å snakke om, og kanskje vi skal gjøre litt research på om den faktisk finnes på ekte da. Siv Merete altså, 40-årskrisa, det er tema for onsdagen. Bra, jeg gleder meg til det, og jeg gleder meg til den her. Daniel Powder, dette her, det er Bad Day. Åh, for en god låt i kvelden på P1. Håper du har en god mandag.

Det var Camilla Vigestrande med bare meg som falt I kvelden på P1 20 på midnatt, og det Jonas som her. Og jeg koser meg med å spille musikk for deg og lage diplom til Laila for kveldens tema. For det nemlig sånn at hvis du går inn I appen NRK Radio og sender inn et tema, og det du som blir trukket da fra bollen, så får du et diplom I posten. Så nå driver jeg og designer det og koser meg og tenker på tema som vi skal ha på onsdag. 40-årskrisa. Men det jo da... Det ikke noe. Det på onsdag. Så, vi lever I nuet og hører det heller Ed Sheeran. Dette her, det I See Fire på P1.

Det var Ed Sheeran det med I See Fire på P1, du hører på kvelden, og klokka den kvart på tolv. Og jeg leser en sak som ligger her på NRK.no om en som heter Vetle, som ikke takler pinlig stillhet. Det vondt for sjela, sier han da i denne saken. Og jeg synes det var så gøy, fordi her oppsummert, så øverst så står det da: stillhet i sosiale situasjoner kan skape ubehag og øke pulsen fordi vi er usikre på hvordan vi skal tolke situasjonen. Så jeg fikk så lyst til å prøve det nå da, du som hører på kvelden nå, hvis jeg er stille da litt. Ble det sånn at pulsen din økte nå, eller gikk det bra? Kanskje ikke det funker hvis man kanskje må være i samme rom, jeg vet ikke. Prøv en til. Jeg er litt koko, men jeg synes faktisk det er litt trivelig med folk når det blir litt stille, for da, hvis man snakker med noen og det blir litt stille, så betyr det jo ofte bare at man driver og tenker over hva den andre sa, og så gjør det jo ikke så veldig mye. Så hvis du er sånn som Vette da, som blir stresset, så kan jeg anbefale denne saken på NRK.no, for han har noen tips hva du kan gjøre da, hvis du synes det er ekkelt når du snakker med noen, og det blir pinlig stillhet. Og det første tipset det er: snakk alltid først. Ofte sitter begge og venter på at den andre skal si noe. Synes det er bra tips? Snakk først! Sånn er det her i radioen, jeg bare babler i vei, så det er jo ikke noe rart at ikke jeg kjenner på sånn pinlig stillhet kanskje, men hvis du er som Vette, det ligger tips på NRK.no, og nå skal jeg være stille og la Jonathan Floyd ta seg av den pinlige stillheten. Dette her det er Danser på kanten, men først 2 sekunder stillhet da. Kanskje pulsen gikk litt opp? Det er bra det.

Jonathan Floyd med danser på kanten på P1, og vi danser rett og slett på kanten av 1. juni. Det ikke lenge igjen nå, nå det redde. Det bare 10 minutter igjen, og så det en ny dag. Og for deg som skal være våken i natt, så håper jeg denne her natta blir akkurat passe i, hvis du på jobb da, at det blir akkurat passe i mengder med jobb, og ikke for mye, ikke for lite, sånn at det flyr av gårde. Det jo det som så deilig med å være på jobb når det liksom, når det flyter, ikke sant? Da går tida godt. Og hvis du ikke har tenkt å sove fordi du skal gjøre noe, kanskje gå en tur, eller du et nattmenneske, så fortsetter jo P1 hele natta gjennom, så du kan bare bli værende her på P1. Og jeg har noen låter igjen, heldigvis, som jeg skal spille til deg før jeg sender stafettpinnen videre til NRK Nyheter. Vi starter denne siste etappen til kvelden på P1 denne mandagen med Rihanna. Dette her, det fantastiske Love on the Brain.

Rihanna med Love on the Brain ble min nest siste låt her I kvelden på P1, men jeg tilbake igjen på onsdag, jeg gleder meg til det. Da skal det handle om 40-årskrisa, for det var det tema som jeg trakte den sendingen. Gleder meg til å dykke ned I det, og det blir spennende å høre ulike 40-årskriser som har vært rundt omkring I landet vårt. Ok, og hva har vi lært I dag? Jo, vi har lært at 65% av kveldenlytterne de spiser ananas på pizza 35 sier nei takk jeg har lært reglene til et nytt terningsspill 10.000, aldri spilt før jeg har nå skrevet ned oppskriften til Kristin og Ståle som drev og spilte jeg ba dem om å sende melding hvis noen av dem kom til 10.000 før midnatt men jeg har ikke hørt noe fra dem så det betyr kanskje at de enten så har de lagt seg og gitt opp Eller så driver de og spiller ennå utover natta og prøver å få 10.000. Hvis du går tilbake igjen da, I sendingen, så kan du lære deg reglene. Hvis du sånn som meg, som ikke kunne det, men kanskje, hvem vet, kanskje det noe som alle egentlig kan. At jeg bare, da var det et lite hull I min sånn, hva vi driver med på kvelden, kunnskap. Men det bra. Sammen blir vi klokere. Etter meg så Nils Åge Nonstad klar med nattradio. Nå skal holde deg med selskap, og før det så det NRK Nyheter som skal hjelpe oss med å bli litt smartere. Og før det igjen så får du Lauren Wood. Dette her det Fallen. På P1. Kvelden takker for seg, og ønsker natta velkommen. Og ikke minst 2. juni. Lurer på hva tirsdagen har I vente. Det finner vi ut av om noen timer.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. I kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa han fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det definitivt, det må man kunne si.
0: Situasjonen i Libanon er svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. President Donald Trump hevder på sin side at Israel og Hezbollah er enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Stortinget har stemt ned forslaget om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt stemte for, skriver Krono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannede lærere på alvor, men at løsningen ikke er kortere utdanningsløp. Samtidig er ulike femårige lærerstudier høyt oppe på lista over studier i Norge der studentene trives minst. Det viser studiebarometeret. Norge slo Sverige 3-1 i kveldens landskamp på Ullevål. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og Norge er i VM-form, mener ekspert Jon Carew.
3: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Og selv om det frister å begynne å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi er i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så tirsdagen, den 2. juni, i gang så smått, og det Nattradio som tar første økta her i natta til NRK P1, og Nils Åge Nonstad er på plass, og håper du også har lyst til å slå følge en stund utover. Det er mye god musikk på gang, og straks skal det handle om Italia, ja da. Men akkurat nå er det Kurt Nilsens gitar som er i gang.

I Could Miss You Forever, det Skår sin låt. Og Kurt Nilsen, var det før det. Og Italia er jo mange nordmenns favorittferieland, og det er jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som er litt rart å tenke på er jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før i 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni i 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres i dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastase una canzone, sang Eros Ramazzotti. Og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

Åge Aleksandersen og sambandet sang Rio de Janeiro her I natt radioen. Og om ja, knappe to minutter så klokka 12:30 den. Admiral P hørte vi også før tid. Og navnedagen I dag, jo da, det alle som heter Runar og Rune som har den.

0: Hard to say I'm sorry, dette var Chicago. Og en av rockens gentlemen ble født på dagens dato I 1941. En som holdt takten I, ja, kanskje det største rockebandet I verden da. Og du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om også. Jeg forteller mer straks.
1: Høyre, du lik med deg, Anna, ei, at du tok om med deg heim. Synes du sitter var litt fort. Jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din Må innrømme at det litt vondt

Ja, lykke til, heter låten til Synnevo. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

Start Me Up, dette var The Rolling Stones, og den kom fordi trommeslager Charlie Watts ble født på dagens dato i 1941. Og straks blir det vår norske trippel, men før det, her kommer Boyzone.

Hanne Mjøen og Sturla var det som sang «Kanskje du kan være mitt paradis», som ble tredje låt I den norske trippelen. Marte Valle hørte vi sang «Modig» og «Stjerneregn», sang Legge Berglund aller først.

Ja, det var Junkie XL som laget en litt modernisert utgave av Elvis Presleys A Little Less Conversation. Ja, kult det. Og nå det LQRO og Tuva Syvertsen som I gang bak meg her og skal få synge Deadline in Your Soul, aller sist her I Nattradion, og Nils Agnostad takke for lag.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump tror det kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uka, det sier han til ABC News. Avtalen vil ifølge Trump inkludere gjenåpning av Hormuzstredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hezbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Og Norge støtter kravet til Libanon om at Israel må trekke seg ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Situasjonen i landet er alvorlig, og både Israel og Hezbollah må stanse angrepene, fortsetter Eide. Over to måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredrikslo hinte litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner for slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
2: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafall av et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 2. Det meldes om eksplosjoner i Kyiv i natt, det skriver avisa Kyiv Independent, et øyevitne mellom en svart røyksky i den ukrainske hovedstaden. Ordfører Vitalij Klitschko sier at en boligblokk på 9 etasjer er truffet, ifølge AFP. President Volodymyr Zelensky advarte i går om at Russland forbereder et stort angrep mot Ukraina. Zelensky ba folk være spesielt oppmerksomme på varsler om luftangrep. Situasjonen i Libanon er svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi er helt sikre på er at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at Sosialdemokratiet vil beholde, og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Så andre nyheter. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården er selvforsynt med alt de trenger til servering, som betyr at de har dyr og dyrker varierte planter på gården. Sjefen ved Kvitnes gård, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringa.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør det et annet. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft.